lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
2: Men vi har svårt att hitta dem. Eller om de bara inte duger. Vi letar länge efter något som påminner om en vanlig gravsten. En smal, hög, lite avrundad sten, tänker vi oss. En form som liknar ett rundbågat kyrkfönster. Vi vräker undan jord och rötter. Några stenar ser lovande ut ovan jord, men förlorar formen när man gräver fram dem. Vi har med oss kaffe i en termos. Jag röker vita mentolcigaretter. Ska du verkligen röka? Frågar din bror. Ja, säger jag. Snus är bättre, säger han. Till slut tar vi en paus för att dricka det sista kaffet. Det går förstås att beställa en natursten av stenhuggaren också. Vi sitter tätt på samma sten. Våren måste vara tidig, eller också hade gått flera månader sedan din begravning. Den känns i varje fall i luften, och ljuset som studsar in mellan träden har mellanlandat på vatten som inte längre väntar sig att frysa till is. Vi inser samtidigt att vi har hittat rätt sten, att stenen som vi har satt oss på är den vi letat efter. Det är klart att du hellre har en sten som man kan sitta på än en som liknar ett kyrkfönster. En sten som inte försöker vara något annat än en sten. Efter din sten följer flera naturstenar på gravgården, men det finns fortfarande ingen som är så stenlik som din. Din gamle vän, den holländske silversmeden med stor snäll mustasch, gör plaketten. En liten, egentligen underdimensionerad oval mässingsskiva. Men fin, vagt konvex och tydligt handhamrad. Bara namn och årtal i tunna, knappt synliga bokstäver. Inget onödigt tjafs. Först när den sitter där ser vi att det smugit sig in ett korrekturfel. Ditt korta liv har blivit ett år längre. På stenen har du hunnit fylla 50. Vi väljer stenen för att den ska sticka ut. Bryta det jämna flödet av likriktning. Det krävs inte mer än en helt vanlig sten för att bryta den tvångsmässiga konformiteten. De första åren bekräftar jag vårt val om och om igen. På julafton och alla helgorna tände jag en stor grupp marschaller vid din grav. Medan alla andra på gravgården får nöja sig med några ynkliga gravljus som flämtar i mörkret. Din grav brinner. Det känns relevant i stunden. Men kanske är det bara en show. Kanske är det bara ett bibehållande av en synlighet som du så förtvivlat längtade bort ifrån. Eller fan, jag vet inte. Kanske var han inte så lycklig när han gick omkring på den där landtungan söder om stan. Men han älskade platsen. Det gjorde han. Va? Greger är redan i vårt avslutande moment och har sträckt sig efter en faktura på skrivbordet. Då och då avslutas vår session med att jag får en handskriven räkning med mig hem. Det verkar alltid kännas lite obekvämt att räcka över den. Och han gör det gärna i samma rörelse som vi reser oss upp och säger tack för idag. Men han samlar sig förstås. Jaså, han var inte så lycklig kanske. Gymnasiet var en omvälvande tid för honom. Det är det ju för många människor. Men ovanligt omvälvande, tror jag. Innan det var han väldigt duktig. Vattenkammad scout, borgerligt orienterad, idrottade mycket. Allt svängde under de här åren, som blev väldigt många. Jag tror att han gick om samtliga årskurser i gymnasiet. Han var helt enkelt inte där. Det är många som söker i den åldern. Ja, och själv såg han det som en lycklig tid på många sätt. Och det är väl så jag har sett det. Men, Greger kväver en stressad suck och sneglar väldigt kort på sitt armbandsur. Han har den hopvikta fakturan i handen. Jag har inte tänkt på det tidigare, och ingen annan heller. Men den där tiden, gymnasieåren som blev så många, sammanfaller med att hans pappa blev sjuk och dog. Din farfar? Ja, min farfar. Han fick skelettcancer och tynade bort under ett par år. Jag tror att det var därför han inte ville lämna gymnasiet och bli stor eller vuxen. Han ville stanna tiden. När farfar dog tog han sin student och gick vidare så gott han nu kunde. Men han var en annan. Och han behöll något slags längtan efter de där utdragna åren. Det låter inte orimligt. Det är som om han alltid längtade efter tiden innan hans pappa gick bort. Det jag han längtade efter fanns där. Han var alltid kvar i det där oppositionella åren på något sätt. Men kanske handlade det bara om att han aldrig kunde komma förbi den där sorgen. Eller det som måste ha varit en ganska jobbig väntan på det oundvikliga slutet. Det handlar ju ändå om ett relativt alldagligt trauma. Du tycker det är alldagligt att förlora sin far? Nej, jag menar inte så. Jag menar att det ju handlar om något som de allra flesta måste hantera i något skede av sina liv. Ja du, det finns bättre och sämre skeden. Greger tittar på sin klocka igen. Inte vet du vad klockan är? Det gör jag. Vi har slut på tid. Jag är medveten om det. Säger jag och gör ett helt överflödigt nummer av att dra fram min telefon ur fickan för att se efter. Så är det tyvärr. Greger reser sig. Men vi ses ju igen, eller hur? Ja, och så hade vi ju lite formalia här också, säger han och sträcker över den hopvikta fakturan. Man kan ju inte stanna i tiden bara för att ens farsa har dött. Vi ska ha ett djur. Det är klart att vi ska ha ett djur. Far och son och så djuret. Fan så bra det ska bli. Jag kommer att vilja hänga med i din lägenhet när djuret är på plats. Du är helt säker. Vi bor grannar nu. Du flyttar in i en lägenhet bredvid huset där jag och mamma precis har köpt en lägenhet. Det är förstås farmor som står som köpare, men lägenheten är din. Upplägget är ju fantastiskt. Jag har ett rum i mammas trea och ytterligare ett i tvåan i det lika gula radhuset snett bakom.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Nu har så kallade bullerremsor installerats i Godbykorsningen. Åtgärden gjordes under tisdagen och en av de förbättringar som föreslogs i den utredning landskapsregeringen lät göra om korsningen i fjol. Bullerremsorna fästs 50 meter från korsningen i backen tvärs över grupperingsfältet från Mariehamnshållet mot Godby. Vägmästare Robert Karlsson förklarar att bilen burrar till när man kör över remsorna. Tanken är att få ner farten och att bilisten ska få ökad uppmärksamhet på den kommande väjningsplikten i korsningen. Det är första gången bullerremsor används på Åland. Vi har valt att göra ett försök då det är ett billigt alternativ som är lätt att sätta dit. Faller det inte väl ut är de lätta att ta bort, säger Karlsson. Bullerremsorna har fästs på prov, men om försöket blir lyckat blir de en permanent lösning. En brand uppstod strax utanför restaurangen Fyren på torget i Mariehamn natten till onsdagen. Räddningsledare i beredskap Ted Andersson berättar att det var ett plastbord som brann och en förbipasserande larmade. Polisen var först på plats och de släckte branden. Sen var räddningsverket dit också, berättar Andersson. Själva restaurangen fick enligt Andersson mindre skador på fasaden. Polisen ska nu utreda hur branden kan ha uppstått. Landskapsregeringen vill ta över kommunöversikterna från kommunerna. En kommunöversikt är en översikt som görs upp av kommunen till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor. Det här säger byråchefen på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg.
1: Planen är att se över plan- och bygglagen vad gäller då särskilt kommunöversikter som finns i lagstiftningen nu. Och där är då landskapsregeringens plan att överföra det här översiktsverktyget nu då som finns på kommunal nivå till landskapsnivå. Så att landskapet i framtiden då ska kunna strategiskt då planera för samhällsutvecklingen i framtiden.
2: Och varför vill man göra det här?
1: Det man har sett då är att kommunöversikter inte används idag i kommunerna så som lagstiftningen säger och så som planen var då när nuvarande plan- och bygglag togs fram. Och sedan så tror vi att, eller landskapsregeringen bedömer att det här översiktsplaneringen då, att det bättre skulle kunna genomföras av landskapet med ett helårens perspektiv då. Än att det ska vara på kommunerna så som det är nu.
0: Det sa byråchefen på Allmänna byrån för infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg och reporter var Peter Grönholm. Finnlines omsättning för årets första kvartal steg med 7% till 176,9 miljoner euro. Det berättade rederiet i ett pressmeddelande. Samtidigt försämrades rörelseresultatet en aning. Det uppgick till 32,8 miljoner euro under första kvartalet. VD Thomas Döpel förklarade svagare resultatet med konflikten i Mellanöstern. USAs och Israels attack mot Iran och den påföljande stängningen av Hormuzsundet har stört oljemarknaden kraftigt. För Finnlines syntes detta omedelbart i form av kraftiga uppgångar i bränslepriserna och ökad prisvolatilitet, säger Döpel. Han konstaterar också att EUs system för utsläppshandel från och med i år innebär att fartyg ska täcka 100% av sina utsläpp, vilket också det medför betydande kostnader. Men kostnadsökningarna till trots beskriver Döpel bolagets finansiella ställning som stark. Under årets första kvartal reste 162 000 privatpassagerare och yrkesförare med Finnlines. Så vädret. Idag blir det klart till halvklart väder med upp till 10 grader. Vinden är svag från nordväst på morgonen. Senare vrider den till omkring syd. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från eftermiddagen sydostlig vind. God sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av ek, bok, sälg och videpollen samt måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand råder, så man får inte göra upp eld utomhus. Inte idag heller alltså. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu blir det riksnytt från Yle.
3: gir i Hormussundet. Donald Trump backar sin operation där, men hela USA:s ledning är inte med på samma båt. Det måste bli slut på slit och släng inom klädbranschen. Det inskärpar man på föreningshåll idag. Friluftsfolket får lida av regeringens sparande då stugor och grillplatser måste stängas. Det blir soligt väder och kring 10 grader. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. USAs president Donald Trump har i natt meddelat att han pausar USAs insats i Hormussundet, där USA lovar hjälpa handelsfartyg att passera genom sundet trots att Iran blockerar det. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming rapporterar om den senaste vändningen.
4: USAs president Donald Trump verkar än en gång ändra sig. I ett inlägg på sociala medier uppger han att han har valt att pausa insatsen Project Freedom som inleddes i Hormussundet så sent som i måndags. Det här gör han på begäran av Pakistan för att se om ett fredsavtal med Iran kan färdigställas. Trumps besked kommer bara timmar efter att USAs utrikesminister Marco Rubio försvarade operationen under en presskonferens i Vita huset.
5: The US military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial shipping. And as I said this already, this is a defensive operation. I want to reiterate that point. This is important to understand. If no shots are fired at these ships and no shots are fired at us, we're not firing shots, but if we're fired on,
4: Rubio förklarade att det är fråga om en defensiv operation och att den amerikanska militären sätter in de resurser som krävs och sa att USA inte skjuter ifall man inte själv blir beskjuten. Båda sidor har beskjutit varandra i området under de senaste dygnen och hittills har bara enstaka handelsfartyg passerat genom den av USA bevakade rutten medan hundratals fartyg fortfarande sitter fast i Persiska viken. Också försvarsminister Pete Hegseth talade om insatsen under tisdagen.
6: Project Freedom is defensive in nature, focused in scope and temporary in duration. With one mission, protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable.
4: Hegseth sa att syftet med den här defensiva tillfälliga insatsen är att skydda kommersiell sjöfart och att insatsen sätter stopp för Irans utpressning i Hormussundet. Vita husets kommunikation om kriget i Iran har varit motstridig ända från början, där Trump ena stunden har kommit med hot och krav för att i nästa stund backa. Förhandlingarna mellan USA och Iran har befunnit sig i ett dödläge redan i några veckor och trots att Donald Trump nu talar om framsteg är det oklart vad som har förändrats. Han kommer åtminstone själv inte med några detaljer. Josefin Flemming i Washington.
3: I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natt en tillfällig vapenvila som än så länge ser ut att hålla. President Volodymyr Zelensky meddelade i måndag om vapenvilan och den inleddes nu vid midnatt. Alldeles före midnatt uppgav de lokala myndigheterna på Krim att 5 personer hade omkommit i en drönarattack utförd av Ukraina i staden Jankoy. Kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus ombord får gå i hamn på spanska Kanarieöarna, meddelar Spanien. Fartyget väntas komma fram om några dagar. 3 personer ombord har dött av hantavirus och några till har smittats. Spanien meddelar att passagerare och besättning ska undersökas och få vård innan de reser vidare till sina hemländer. De skadliga effekterna av det så kallade ultrasnabbmordet uppmärksammas idag av medborgarorganisationen Finnwatch som arbetar för hållbar handel. I en ny rapport om slit- och slängkulturen i klädbranschen ger föreningen förslag på hur beställningsflödet från lågprissajter som Shein och Temu kan bromsas. Vendela Fagerud rapporterar.
7: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finnwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
3: Finlands riksdag börjar idag behandla regeringens beslut från vårens ramförhandlingar. Det handlar om statens ekonomiska plan för de närmaste åren. Målet är att stärka finländarnas förtroende och förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. I debatten om Finlands svåra ekonomiska läge hade dykt upp förslag om att igen göra de så kallade sökenhelgerna till vanliga arbetsdagar. Det gäller till exempel Kristi himmelsfärdsdag och trettondagen. Saken diskuterades i Yle-programmet A-studio igår kväll. Förändringen förespråkas av näringslivet EK som representerar arbetsgivarna.
8: Suomessa ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että kaikkien täytyy tehdä enemmän, jotka kynnelle kykenevät. Suomalaiset tekevät koko aika työssä Norjan jälkeen vähiten työtunteja.
3: EKs VD Minna Helle saa här att alla måste jobba mera och att finländarna jobbar mindre än man gör i andra länder. Ledaren för facket FFC kom med mothugg till idén om att göra sökenhelgarna till arbetsdagar.
9: Käytännössähän tarkoittaisi kuitenkin työntekijöille silloin palkan alentamista. Ja tämä ei tietenkään niin kuin ole sellainen lähtökohta, jolla Suomi saadaan nousuun.
3: FFC-basen Jarkko Eloranta sade att förändringen skulle innebära förlorade lönetillägg och alltså lönesänkning för arbetstagarna och att det inte får Finland på fötter. De som rör sig i naturen kan komma att märka av regeringens sparåtgärder på ett konkret sätt. Då Forststyrelsen måste spara 15 miljoner euro på bara några år finns inte längre pengar för att upprätthålla alla nuvarande tjänster i friluftsområden och på friluftsleder. Henrik Jansson, Forststyrelsens naturtjänstdirektör, säger att man blir tvungen att göra sig av med en del stugor och grillplatser.
10: Exempel, ett konkret exempel, om det på en ruta funnits fem tidigare så finns det i framtiden tre stycken.
11: Forststyrelsens naturtjänster ansvarar bland annat för Finlands nationalparker, 13 000 kilometer vandringsleder och cirka 30 000 mindre och större byggnader. Allt från grillplatser och utedass till samlingslokaler och servicebyggnader runt om i landet. Många större byggnader har redan sålts, men det är knepigt för det finns många kriterier att ta hänsyn till, enligt Jansson.
10: Men sen måste vi ta i beaktande också kundsäkerhet förstås. Att vi har ju till exempel i Lappland har vi ödestugor som är långt ute i ödemarken och det kan hända att det är inte så många som besöker. Men det är väldigt viktigt för kundsäkerheten och då kan vi ju inte liksom ta bort en sån här, den är ju viktig för det. Vi tittar på det genom många olika kriterier och försöker liksom hitta att vad kan det här liksom optimala nätverket i den här finansieringssituationen vara i framtiden. Och tyvärr betyder det att vissa så kommer vi nog att antingen betyder det att vi överger och river dem. Vissa kan vara i bra skick, att de kan vara ännu 20 år i bruk och sen först gör vi så ett beslut. Så det är väldigt varierande också. Det är inte alltid det att den bränns ner eller rivs bort, utan det kan vara något annat också.
11: Under coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker och längs vandringsleder. Och enligt Jansson har antalet bara gått uppåt sedan dess. Han tycker att det är motstridiga budskap som regeringen sänder ut då de både skär i välfärdskostnaderna och tvingar Forststyrelsens naturtjänster att försämra servicen för dem som vill idka friluftsliv.
10: Att röra sig i naturen har, vi vet från forskningen, det är helt klart, det har väldigt, det gynnar både mental och fysisk hälsa. Och jämför man sen våra platser och vår finansiering med att bygga ishallar och idrottsplatser, så det här är ett jättebilligt sätt som man får stora effekter på den nationella hälsan.
3: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Idag är vädret rätt så soligt, eller åtminstone halvklart. Men i norra Finland förekommer regn eller snö. Landets dagstemperaturer varierar mellan plus 1 och plus 13 grader. I söder och väster ligger de nära 10 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna onsdagsmorgon den 6 maj då Frej och Freja firar namnsdag. I dagens program 8.40 ska vi vara då? Jo, vi ska titta på kaniner. För på Lilla Holmen så finns de nyfödda och glada kaninerna. Och du har möjlighet att både titta och lyssna på det här via Ålands Radio.

0: Video Games här med Lana Del Rey inleder denna onsdags morgon. Nu ska det handla om att landskapsregeringen vill ta över kommunöversikterna från kommunerna. Gustav Blomberg är byråchef på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen på landskapet. Han berättar varför de ska göra det här.
1: Och det man har sett då är att kommunöversikter inte används idag i kommunerna så som lagstiftningen säger och så som planen var för då när nuvarande plan- och bygglag togs fram. Och sedan så tror vi att eller landskapsregeringen bedömer att det här översiktsplaneringen då, att det bättre skulle kunna genomföras på av landskapet på med ett helårens perspektiv då, än att det ska vara på kommunerna så som det är nu.
2: Men vad är, ska vi säga, de tydliga fördelarna då med att det hamnar på landskapet?
1: En fördel är ju att Åland, landskapsregeringen har den här övergripande synsättet för hela Åland och att man kan strategiskt planera infrastruktur exempelvis då för, med ett helårens perspektiv, vilket är en fördel ur, om man ser till samhällsekonomin jämfört med om det är på alla 16 kommuner skilt.
2: Men om vi tar något konkret exempel, var kan liksom dagens system bli ett problem?
1: Dagens system då med teoretiskt då 16 stycken kommunöversikter, fast det då för närvarande bara finns en i Jomala kommun, så ett av problemen då som finns är att man får inte sådana exempelvis väglösningar som skulle vara bäst för ja, ett trafiklösningsperspektiv eller för hela Åland. Exempelvis då trafiklösningar i en kommun så skulle antagligen gynnas mycket bättre om man hade en helåländsk planering eller strategisk planering då för infrastrukturen.
3: Förutom detaljplaner och generalplaner och delgeneralplaner finns också något som heter grönstrukturplan. Johanna Hagström, vad är det här för något?
4: En grönstrukturplan, det är ett riktgivande dokument som fungerar som dels en översikt över vilka värden vi har i grönstrukturen idag. Det kan då handla om både områden som är värdefulla ur biologisk mångfaldssynpunkt, alltså för djur och natur, men det kan också vara områden som är viktiga ur rekreationssynpunkt för människor.

0: människor helt enkelt. Och utöver den här översikten så kommer man också att ta fram en sån handlingsplan för att kunna stärka grönstrukturen på Åland fortsättningsvis.
1: Men finns det redan en grönstrukturplan?
0: Det finns ingen grönstrukturplan. Mariehamnstad har en grön plan. Men annars finns det idag ingen plan som sammankopplar både såna natur, alltså biologiska värden då, kulturvärden, men också liksom rena såna, alltså producerande värden då, som mattillgång och skogsbruks råvaror och liknande.
1: Men vad är fördelen här då med att man skulle ha en sån för hela landskapet snarare än en för varje kommun?
0: Ja, men kanske den tydligaste förklaringen är att om man ser utifrån djur och natur, så behöver det finnas en sammanhängande grönstruktur över hela Åland för att de här arterna ska kunna på sikt ha goda chanser till överlevnad helt enkelt. Det kan till exempel vara så att vi har en levnadsmiljö, ett habitat som utsätts för någon typ av störning. Det kan till exempel komma en storm som förstör delar av området. Och då är det jätteviktigt för arterna som finns i det här området att det finns en grön korridor som de kan, som gör att de kan på sikt flytta till närliggande motsvarande habitat.
1: Men om jag förstod det rätt så är det så att liksom när det finns, i vad mån det finns en sån här plan, så behöver den är liksom inte skriven i sten, så att om man känner att man måste bygga en liten industri i den här korridoren, så då kan man göra det i alla fall.
0: Ja, i och med att det är en riktgivande plan så finns det, den är helt enkelt inte juridiskt bindande, men det vi ser här är att en grönstrukturplan också kan fungera som ett bra planeringsunderlag för kommunerna. Där landskapet då har tagit rollen att se på grönstrukturen i ett mer översiktsperspektiv helt enkelt. Och på det viset stödja kommunerna när de ska ta de här besluten. Men som du säger, man måste inte heller lyda den till punkt och pricka.
2: Det sa Johanna Hagström, plan- och byggnadsingenjör med inriktning på planeringsfrågor på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen. Reporter här var Peter Grönholm. Det här, det är Caroline Furbacken, eller Camomille, artistnamnet som hon går under nu, med låten City Love.

City Love här med Caroline Furbacken. Klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Innan det, musik med The Cardigans. Det här, det är Love Fool.

0: Love Fool här med The Cardigans. Nu lämnar vi ordet över till Malin Lundberg.
1: Bullerremsor installerades vid den olycksdrabbade Godbykorsningen.
2: Faller det väl ut att vi tycker att det finns en effekt i det, så då kommer vi ha det permanent.
1: Ökad omsättning med lägre vinst för Finnlines. Och så vill landskapsregeringen ta över kommunöversikterna från kommunerna. Det är rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att en brand uppstod strax utanför restaurangen Fyren på torget i Mariehamn natten till onsdagen. Räddningsledare i beredskap Ted Andersson berättar att det var ett plastbord som brann och en förbipasserande larmade. Polisen var först på plats och de släckte branden. Sen var räddningsverket dit också, berättar Andersson. Själva restaurangen fick enligt Andersson mindre skador på fasaden. Polisen ska nu utreda hur branden kan ha uppstått. Igår tisdag installerades så kallade bullerremsor vid den olycksdrabbade Godbykorsningen. Bullerremsorna är en av de åtgärder som föreslogs i den utredning av korsningen som landskapsregeringen lät göra i fjol. Landskapets vägmästare Robert Karlsson förklarar hur bullerremsorna fungerar.
2: Bullerremsorna då så är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna. Och då ska man bli uppmärksam på att det kommer ett hinder och att man har väjningsplikt då för mötande trafik också.
3: Och syftet är då att sänka farten helt enkelt?
2: Sänka farten delvis och få mera uppmärksamhet. Ja. Och då har vi också valt att inte lägga det så nära korsningen, utan man lägger en bit upp från korsningen. Att det inte blir för många linjer just nere i korsningen. Utan nu är det 50 meter upp ifrån korsningsområdet. Och sen kommer de med 15 meters mellanrum, fyra grupper.
4: Andra åtgärder som gjorts i korsningen efter utredningen är att refugen som separerar södergående och norrgående trafik har förlängts. Större 70-skyltar har satts upp som en påminnelse om hastigheten. Och sommartid har också hastighetsdisplayer lagts upp. Bullerremsorna är den första åtgärden som görs i år. Och det är första gången bullerremsor används på Åland. Vi hör Robert Karlsson igen.
2: Jo, det är första gången vi använder de här då. De finns ju med i vägmärkesförordningen, just med vägmålning. Och vi måste göra ett försök och se. Vi har valt det här då eftersom det är inte så dyrt alternativ. Och det är lätt att sätta dit. Och faller det inte väl ut så kan vi lätt ta bort dem också. Så det är kostnadseffektivt. Och så ser vi vart det hamnar.
3: Vet ni hur länge det här försöket kommer pågå? Hur länge ska de vara här?
2: Faller det väl ut att vi tycker att det finns en effekt i det, så då kommer vi ha det permanent.
1: Du hörde vägmästare Robert Karlsson och reporter var Martina Eriksson. Finström vill diskutera vilket kostnadsansvar Ålands Vatten AB har för åtgärder inom vattenskyddsområden. Det kan till exempel handla om kostnader för nivåhöjningar i Markusbölefjärden och Långsjön samt åtgärder i avloppsnätet för att minska risken för läckage till vattentäkterna. Inför Ålands Vattens bolagsstämma önskar man att det här förs in som en punkt på agendan. Råvattentäkterna Långsjön och Markusbölefjärden ligger delvis respektive helt i Finström och kommunen har flera gånger framhållit att bolagets intressenter gemensamt bör betala för åtgärder som syftar till att trygga tillgången på råvatten. Finström vill att stämman ska ge Ålands Vattens styrelse i uppdrag att ta fram principer för hur kostnader kan fördelas i framtiden. Finnlines omsättning för årets första kvartal steg med 7% till 176,9 miljoner euro. Det berättar rederiet i ett pressmeddelande. Samtidigt försämrades rörelseresultatet en aning. Det uppgick till 32,8 miljoner euro under första kvartalet. VD Thomas Döpel förklarade svagare resultatet med konflikten i Mellanöstern. USAs och Israels attack mot Iran och den påföljande stängningen av Hormuzsundet har stört oljemarknaden kraftigt. För Finnline syntes detta omedelbart i form av kraftiga uppgångar i bränslepriserna och ökad prisvolatilitet, säger Döpel. Han konstaterar även att EUs system för utsläppshandel från och med i år innebär att fartyg ska täcka 100% av sina utsläpp, vilket också det medför betydande kostnader. Men kostnadsökningarna till trots beskriver Döpel bolagets finansiella ställning som stark. Och under årets första kvartal reste 162 000 privatpassagerare och yrkesförare med Finnlines. Landskapsregeringen vill ta över kommunöversikterna från kommunerna. En kommunöversikt är en översikt som görs upp av kommunen till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor. Det här säger byråchefen på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg.
5: Planen är att se över plan- och bygglagen vad gäller då särskilt kommunöversikter som finns i lagstiftningen nu. Och där är då landskapsregeringens plan att överföra det här översiktsverktyget nu då som finns på kommunal nivå till landskapsnivå. Så att landskapet i framtiden då ska kunna strategiskt då planera för samhällsutvecklingen i framtiden.
6: Och varför vill man göra det här?
5: Det man har sett då är att kommunöversikter inte används idag i kommunerna så som lagstiftningen säger och så som planen var då när nuvarande plan- och bygglag togs fram. Och sedan så tror vi att eller landskapsregeringen bedömer att det här översiktsplaneringen då, att det bättre skulle kunna genomföras av landskapet på med ett helårens perspektiv då, än att det ska vara på kommunerna så som det är nu.
1: Det är så byråchefen på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg. Reporter var Peter Grönholm. Så ridsport. Islands hästryttarna Heini och Helmi Lindqvist fick med sig medaljer hem från en tävling i Sandviken i Sverige nyligen. Heini Lindqvist deltog i en världsrankingtävling med hästen Dimma och ekipaget vann stilpassklassen PP1 och de blev fyra i F1 fem gång. Helmi Lindqvist deltog i en nivå 4-tävling med hästen Titan och i sin åldersklass vann de fyrgångsklassen V5. De tog också en andra placering i T8 Tölt. Så vädret. Idag blir det klart till halvklart väder med upp till 10 grader. Vinden är svag från nordväst på morgonen och senare vrider den till omkring syd. Natten mot torsdag blir klar och vindstilla med någon enstaka minusgrad på morgontimmarna. Imorgon väntas sol, 12 grader och vind omkring syd, 2-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind, 3-8 meter per sekund. Från eftermiddagen sydostlig vind, god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av ek, bok, sälg och videpollen samt måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand råder. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Ute, västlig vind, 4 meter per sekund, 6 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind, 5 meter per sekund, 5 grader. Nyhamn, nordvästlig vind, 5 meter per sekund, 5 grader. Och Märket också, nordvästlig vind, 5 meter per sekund och 5 grader. I Mariehamn är det just nu 4 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15, minus 7 centimeter. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha, Malin. Malin, jag vet ju att du rör dig ditåt mot Godbyhållet när du åker hem från jobbet, även när du kommer till jobbet. Jag undrar, noterar du dessa bullarremsor? Vi ska ju snart här i programmet bege oss till Godbykorsningen.
7: Ja, jag passerar ju inte Godby på vägen till jobbet. Det är lite omväg om jag kör via Godby. Men igår när jag var handla så körde jag där. Mm. Då var de inte riktigt klara ännu. Då höll de fortfarande på att sätta dit de där remsorna. Så jag har inte ännu fått köra över dem och känna hur det känns och höra hur det låter. Det ska ju tydligen burra till lite. Mm. Så det återstår ännu att få uppleva det.
8: Återstår att uppleva. Ja. Okej. Okay. No, men då så. Mm. Tack för nyheterna, Malin. Dig hör vi igen 8:30. Och som sagt, vi ska alldeles strax bege oss till Godbykorsningen för att ta reda på vad som pågick där igår tisdag. Innan det, musik med Miley Cyrus. Det här, det är Flowers.

0: Flowers med Miley Cyrus hörde vi här. Nu ska vi ta och backa bandet lite och bege oss till Godbykorsningen och det som pågick där igår tisdag. Jag lämnar ordet över till reporter Martina Eriksson.
1: I den olycksdrabbade Godbykorsningen genomförs på tisdagsförmiddagen nya åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Insatserna är en del av de åtgärder som föreslogs i den utredning av korsningen som landskapsregeringen lät göra i fjol. Vi träffar vägmästare Robert Karlsson och arbetsledare Ted Toivonen mitt i arbetet. Vi hör Robert Karlsson om vad som är på gång.
2: Just nu så håller vi på att bränna fast lite bullerremsor. Vi har fått ett uppdrag då att göra en åtgärd i Godbykorsningen och se om det faller väl ut. Så de här remsorna då ska uppmärksamma trafikanten på att det kommer att hända någonting när de kommer ner i korsningen.
1: Vill du berätta om hur de fungerar, de här remsorna?
2: Bullerremsorna då så är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna. Och då ska man bli uppmärksam på att det kommer ett hinder och att man har väjningsplikt då för mötande trafik också.
1: Och syftet är då att sänka farten helt enkelt?
2: Sänka farten delvis och få mer uppmärksamhet. Ja. Och då har vi också valt att inte lägga det så nära korsningen utan man lägger en bit upp från korsningen. Att det inte blir för många linjer just nere i korsningen. Utan nu är det 50 meter upp ifrån korsningsområdet och sen kommer de med 15 meters mellanrum, fyra grupper.
1: Andra åtgärder som gjorts i korsningen efter utredningen är att refugen som separerar södergående och norrgående trafik har förlängts. Större 70-skyltar har satts upp som en påminnelse om hastigheten. Och sommartid har också hastighetsdisplayer lagts upp. Bullerremsorna är den första åtgärden som görs i år och det är första gången bullerremsor används på Åland. Vi hör Robert Karlsson igen.
2: Jo, det är första gången vi använder de här då. De finns ju med i vägmärkesförordningen just med vägmålning. Och vi måste göra ett försök och se. Vi har valt det här då eftersom det är inte så dyrt alternativ. Och det är lätt att sätta dit. Och faller det inte väl ut så kan vi lätt ta bort dem också. Så det är kostnadseffektivt. Och så ser vi vart det hamnar.
1: Vet ni hur länge det här försöket kommer pågå? Hur länge ska de vara här?
2: Faller det väl ut att vi tycker att det finns en effekt i det så då kommer vi ha det permanent.
1: Bullerremsorna fästs alltså i backen i svängfilen från Mariehamnshållet mot Godby. Arbetsledare Ted Toivonen beskriver vad som sker.
3: Nu håller han på att rengöra vägbanan då för att kunna börja klistra fast de här remsorna som vi ska sätta dit då. Som är bränner fast. Så ja, han håller på att blåsa bort skräp där nu då helt enkelt.
1: Och tidigare så eldar han lite på marken.
3: Ja, det är för att få asfalten lite varm då, för att de ska ta fast bättre, de här som ska bränna fast.
1: Och ni börjar lägga de här då en bit här uppe i backen och sen så fortsätter ni uppåt så att säga.
3: Ja, det stämmer bra. Det blir på fyra olika ställen här då i backen.
1: Och nu ser det nästan ut som det är lim som läggs på här på vägen, men jag vet inte vad som sker här.
3: Ja, det stämmer bra. Det är en primer som vi lägger under det där. Det är för att fästa bättre då i gamla asfalten som är under det.
1: Ja, så det är alltså som en roller kan man säga med det på. Och så stryks det längs vägbanan helt enkelt.
3: Ja, det stämmer bra det. Ja.
1: Och sen ska de på de här strecken.
3: Ja, som de sen då värmer fast. Smälter ihop sen då.
1: Och det är just nu tisdag förmiddag. Hur länge kommer det att ta att sätta fast de här?
2: Ja, ungefär till kaffetid ungefär. Det är lika mycket jobb att skylta just när man stänger av en hel avkörningsfil så här. Så ganska mycket skyltningsarbete och så där säkerhet runt det. Så det tar en liten stund gör det.
1: Kommer det att läggas några skyltar sen uppe i backen när det är klart att folk vet att nu är det nya grejer här?
2: Nej, det kommer det inte att göra. Utan det är inte ett hinder, utan det är bara för att få uppmärksamheten där som man gör så. Inga gruppskyltar och sånt heller.
1: Ska det göras några andra åtgärder inom kort här i Godbykorsningen?
2: Nej, inte för tillfället här just. Utan vi har ett par alternativ till som är kostnadseffektivt och inte kostar så mycket att göra. För vi vill ju se lite vart efter vad som kommer att hända också om man gör de här små ändringarna. Och det här är ett första steg då, som vi gör den här gången.
0: Ja, du hörde landskapets vägmästare Robert Karlsson, och i inslaget hördes också arbetsledare Ted Toivonen. Reporter i Godbykorsningen, det var Martina Eriksson.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

Father of a Son här med The Ark. Klockan den närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Och i nästa timme av programmet, ja, då ska vi förflytta oss till Lilla Holmen för att titta på de nyfödda och, ja, troligtvis glada kaninerna som finns där. Du har också möjlighet att både titta och lyssna på detta via Alandsradio.ax och Ålandskanalen. Innan nyheterna, musik med Sia.

0: Nya uppgifter om vårdsparandet. Det går inte att köra som minister Rydman har tänkt, enligt en tidningsrapport. Läget i Hormussundet fortsätter förbrylla. Nu drar sig Donald Trump ur sin utlovade operation där. Krisen kring Hormussundet hotar dessutom orsaka hungersnöd i Asien då risodlingen drabbas. I åtta nyheterna hör vi också den senaste i raden av finländska kvinnliga kapellmästare som gör världskarriär. Onsdagens väder blir rätt soligt. Här är åtta nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Idag börjar riksdagen behandla de nya sparåtgärder som regeringen har beslutat om och som till stor del gäller vården. Bland annat understöden till organisationer inom social- och hälsovården ska skäras ner. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna har sagt att nedskärningarna ska riktas mot administrativ verksamhet och att de tjänster som organisationerna erbjuder inte ska påverkas. Men det här verkar inte stämma enligt en granskning som tidningsgruppen Uutis Suomalainen presenterar idag. Och jag har morgonreporter Axel Rydberg med mig. Vad visar den här granskningen?
1: Den visar, eller Uutis Suomalainen har alltså gått igenom understöden till paraplyorganisationer vars medlemmar är andra organisationer. Man kan kalla dem för organisationernas organisationer. Och det är alltså här som minister Rydman främst vill skära ner och inte det direkta arbetet med människor. Problemet är då att matematiken inte riktigt går ihop. Regeringen ska enligt Uutis Suomalainen skära 84 miljoner euro från välfärdsorganisationernas budget nästa år. Men dessa organisationernas organisationer fick i år endast 10,5 miljoner euro totalt. Så även om de skulle bli helt utan understöd så återstår över 70 miljoner som ska tas från annat håll.
0: Och det här organisationernas organisationer. Kan du ge exempel på någon sån här takorganisation som det handlar om?
1: Totalt så finns det 32 stycken såna organisationer och den som får det överlägset största statliga understödet är SOSTE. De fungerar bland annat som språkrör för en stor andel av de här andra organisationerna och deltar också ofta i lagberedningen. SOSTEs understöd i år är 2,8 miljoner euro. Och bland de 10 takorganisationer som får mest understöd finns också Finlandssvenska samarbetsförbundet kring funktionshinder, SAMS. De arbetar för att förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning och deras understöd är i år lite över 320 000 euro.
0: Och Axel, du sa att matematiken inte riktigt går ihop. Vad kan de konkreta följderna av det bli?
1: Som sagt så uppgår understöden till takorganisationerna till lite över 10 miljoner euro och nedskärningarna ska uppgå till 84 miljoner euro. Och det visar nog för det första att takorganisationerna sannolikt kommer att drabbas mycket hårt. Men också att det finns en stor risk att tjänsterna som de här andra social- och hälsovårdsorganisationerna bidrar med kommer att påverkas.
0: Tack för den här genomgången, Axel Rydberg. I Mellanöstern stridigheterna är det alltjämt Hormussundet som står mest i fokus. Det senaste är att USAs president Donald Trump i natt meddelade att han pausar USAs insats i Hormussundet. Där USA lovar hjälpa handelsfartyg att passera genom sundet trots att Iran blockerar det. USA-korrespondent Josefin Flemming rapporterar.
2: USAs president Donald Trump verkar än en gång ändra sig. I ett inlägg på sociala medier uppger han att han har valt att pausa insatsen Project Freedom som inleddes i Hormussundet så sent som i måndags. Det här gör han på begäran av Pakistan för att se om ett fredsavtal med Iran kan färdigställas. Trumps besked kommer bara timmar efter att USAs utrikesminister Marco Rubio försvarade operationen under en presskonferens i Vita huset.
3: The US military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial shipping. And as I said this already, this is a defensive operation. I want to reiterate that point. This is important to understand. If no shots are fired at these ships and no shots are fired at us, we're not firing shots, but if we're fired on, we...
2: Rubio förklarade att det är fråga om en defensiv operation och att den amerikanska militären sätter in de resurser som krävs och sa att USA inte skjuter ifall man inte själv blir beskjuten. Båda sidor har beskjutit varandra i området under de senaste dygnen och hittills har bara enstaka handelsfartyg passerat genom den av USA bevakade rutten medan hundratals fartyg fortfarande sitter fast i Persiska viken. Också försvarsminister Pete Hegseth talade om insatsen under tisdagen.
4: Project Freedom is defensive in nature, focused in scope and temporary in duration. With one mission, protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable.
2: Hegseth sa att syftet med den här defensiva tillfälliga insatsen är att skydda kommersiell sjöfart och att insatsen sätter stopp för Irans utpressning i Hormuzsundet. Vita husets kommunikation om kriget i Iran har varit motstridig ända från början, där Trump ena stunden har kommit med hot och krav för att i nästa stund backa. Förhandlingarna mellan USA och Iran har befunnit sig i ett dödläge redan i några veckor och trots att Donald Trump nu talar om framsteg är det oklart vad som har förändrats. Han kommer åtminstone själv inte med några detaljer. Josefin Flemmich i Washington.
0: Då fartygstransporter genom Hormuzsundet förhindras av konflikten så har det uppstått bränslebrist och effekter på aktiemarknaden. Men i delar av Asien hotar följderna bli ännu värre. Där hotas nämligen den viktiga risodlingen.
5: En person får max 5 liter från pumpen. Om vi är 2 eller 3 personer kan vi få upp till 15 liter. Då kan vi vattna i 2 eller 3 dagar. Titta på all mark som bara torkar ut. Vi kan inte få hit vatten ordentligt. Så här säger Mohammed Yusuf, en av tiotusentals risbönder i Bangladesh som har växande problem med att vattna sina grödor inför den kommande odlingssäsongen. Risfälten kräver regelbunden bevattning av system som drivs av maskiner. Och de här maskinerna kräver diesel, en vara som blivit allt dyrare och svårare att få tag på grund av konflikten i Hormuzsundet. Ris kräver också stora mängder gödsel, en vara som i Asien också i hög grad importeras från Mellanöstern. Ungefär en tredjedel av världens kväve- och svavelbaserade gödsel passerar genom Hormuzsundet. Blockaden har drivit upp priserna för både gödsel och bränsle och kostnaden för att odla ris under rådande förhållanden har för många asiatiska bönder stigit med det dubbla eller till och med det tredubbla. Kostnaderna tvingar många bönder som odlar mera småskaligt att överväga om de måste plantera mindre eller avstå från plantering helt. Mindre skörd innebär mindre utsäde att spara för nästa plantering och bönder som hoppar över en säsong förlorar också inkomst vilket gör det ännu svårare att sen ha råd med gödsel och utsäde för nästa säsong. Om bönderna planterar mindre eller inte alls den här säsongen blir skörden mindre vilket kan leda till matbrist och höga priser. Minskad produktion flera säsonger i rad kan till och med leda till hungersnöd, särskilt i länder där ris är en basföda. I nuläget har marknaden ett överskott på ungefär 200 miljoner ton som kan användas för att täcka upp förlusterna från årets skördar. Men experter är överens om att en utdragen konflikt kan få långvariga och allvarliga konsekvenser för matförsörjningen i Asien, vilket också kan leda till politisk instabilitet om det vill sig illa. Men för Mohammed Yusufs familj handlar det inte om någon avlägsen framtid, utan om hur han och hans närstående ska kunna överleva den närmaste tiden. Vad ska vi äta om vi inte kan odla ris? Bondens valuta är hans risfält. Risfälten driver hjulet i vår familj. Bränslekrisen ger oss problem, enorma problem, säger han.
0: Och det var Thomas Silén som rapporterade här. I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natten tillfällig vapenvila, men enligt Ukraina har Ryssland för sin del fortsatt sina attacker den här morgonen. Ukraina verkar inte ha genomfört några attacker sedan vapenvilan trädde i kraft nu vid midnatt. Senare i nyheterna ska det handla både om en ung finländsk kometkarriär inom klassisk musik och om nya tag av gamla rockgubbar. Men nu ett par nedslag i Svenskfinland. På Chimitoön vill kommunens hyresbolag riva 3 flervåningshus. Det här är ett sätt att rädda bolagets ekonomi och undvika konkurs. Nära 50 lägenheter och flera kontorslokaler försvinner. Enligt kommunen ska ingen bli hemlös. Det finns gott om lediga lägenheter på andra håll inom bolaget, säger man. Invånarna är ändå inte nöjda. En av dem är Jere Ekholm.
6: Nu är det nog lite ledsamt nu. Och ett fint lägenhet där uppe som jag bor. Att att inte det någon går vidare. Nu har de ju sina fel, de här husen, men inte vet jag om det riktigt behövs rivas för det.
7: Ledsamt förstås, men att jag har haft lite på känn lite att det kan lite sådana åtgärder kanske. För det är mycket svårt att få hyresgäster, har jag märkt.
0: Och där hörde vi invånaren Dan Byman. Husen ska enligt planen rivas om några år. I Larsmo finns oro inom den lestadianska väckelserörelsen som också delas av biskop Bo-Göran Åstrand. Det handlar om Risöhäll bönehusförening i Larsmo som har installerat två egna pastorer. Biskop Bo-Göran Åstrand säger att installationen inte följer den evangelisk-lutherska kyrkans ordning. Han befarar också splittring inom väckelserörelsen eftersom oroade medlemmar inom lestadianismen har tagit kontakt med frågor om hur de ska förhålla sig till pastorerna i fråga. Yle Österbotten rapporterar om det här på svenska.yle.fi. Nu har klockan blivit 8:11 och vi ska träffa den senaste i raden av finska toppdirigenter. Hon heter Emilia Hoving, är 31 år gammal och gör internationell kometkarriär som kapellmästare. Hon reser runt världen med en 4 månader gammal bebis. Nu förbereder hon sig för en konsert i Musikhuset i Helsingfors ikväll med unga solister och radions symfoniorkester.
8: Emilia Hoving har ett fullspäckat schema. I början av året blev hon mamma, men karriären rullar på.
9: Man blir på ett sätt mer effektiv när man måste vara det. Och det har jag nog känt att ha hänt.
8: Att kombinera karriären som dirigent med att vara mamma var något hon alltid vetat att hon ville. Det intensiva dirigentjobbet har tagit Hoving runt om hela Europa fram till en månad före barnet kom i januari. Senare i år ska hon arbeta i Australien. Det här lyckas tack vare ett starkt nätverk och barnets pappa kan följa med på resorna. Närmare 90% av toppdirigenterna i världen är fortfarande män, men andelen kvinnor är på uppgång och många av de kvinnliga dirigenter som är kända i världen är från Finland, som Susanna Mälkki, Eva Ollikainen och Dalia Stasevska.
9: Så länge jag minns så har jag haft så många förebilder. Jag kommer inte ihåg att jag som tonåring till exempel skulle ha tänkt en tanke att man inte kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan.
8: I kväll ska Hoving dirigera den traditionella konserten Unga solister med radions symfoniorkester. En konsert som ger unga musiker chansen att spela med en proffsorkester. Hovings mål är att någon gång bli chefsdirigent för en orkester, men just nu handlar livet om att njuta av stunden.
9: Jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet. Njuta av de här konserterna som vi har just nu. Av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också.
0: Trumpetisten här heter Viggo Sundqvist och är med på konserten Unga solister som sänds ikväll på Yle Arenan och på Yles finskspråkiga Radio 1. Reporter här var Eva Pursiainen. Från unga klassiska musiker till gamla rockstjärnor och musik av helt annan kaliber. Så här låter nämligen nyutgiven musik av Rolling Stones som meddelar att ett nytt album kommer ut i sommar, ungefär samtidigt som frontfiguren Mick Jagger fyller 83. Rolling Stones har hållit igång sedan början av 1960-talet. Det nya albumet Foreign Tongues blir bandets 25:e studioalbum. Nu är det dags för sportnyheter. I fotbollens Champions League är Arsenal klar för final. Arsenal besegrade Atletico Madrid med 1-0 på hemmaplan och vann dubbelmötet med 2-1.

0: med 2-0 och klättrade från jumboplatsen till 10 i tabellen. För tabellfyran Inter var förlusten den första för säsongen. Och i NHL-slutspelet i ishockey fortsätter grundserievinnaren Colorado att ånga på. Colorado besegrade Minnesota med 5-2 i natt och leder serien med 2-0 i matcher. Colorado har vunnit alla sina 6 matcher i årets slutspel. Så en solig väderrapport. För idag utlovas nämligen klart väder, eller åtminstone halvklart i största delen av landet. I norra Finland förekommer regn eller snö. Landets dagstemperaturer varierar mellan +1 och +13 grader. I söder och väster ligger de nära 10 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. Och i norr gör snö att väglaget kan vara dåligt.
1: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
2: Ja, idag blir det klart till halvklart väder med en temperatur upp till 10 grader. Vinden är svag från nordväst på morgonen, senare vrider den till omkring syd. Natten mot torsdag blir klar och vindstilla med någon enstaka minusgrad på morgontimmarna. Imorgon väntas sol, 12 grader och vind omkring syd 2-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från eftermiddagen sydostlig vind, annars god sikt. Och pollenprognosen visar på låga halter av ek, bok, sälg och videpollen samt måttliga till höga halter av björk. Vi påminner om att det även en varning för terrängbrand råder.

God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdir heter jag som är med dig denna morgon. Denna onsdag den 6 maj då Frej och Freja firar namnsdag. Grattis till er! Det där var väl en trevlig nyhet som vi hörde i riksnyheterna om att Rolling Stones släpper nytt album här i sommar den 10 juli om inte jag minns helt fel. Passligt så här till Mick Jaggers födelsedag. Han fyller 80 i sommar. Inte illa hörni. Vi tar väl och passar på att spela lite musik av The Rolling Stones då.

0: The Rolling Stones här med Painted Black, ett av världens äldsta och fortfarande aktiva rockband som nu då släpper nytt album den 10 juli. Nu ska det handla om någonting helt annat, för idag klockan 11 så är det dags för Arkivpärlan här i Ålands Radio. Och dagens program handlar om en auktionsutropare, Grönbacks Erik, eller egentligen Erik Gustafsson.
1: Vi har en gammal lotsstyrman idag, hörde. Och jag förstår precis varför han kom med sådär. Han har aldrig blivit lotsstyrman om han inte skulle ha haft en sån här som har skjutit på där bak. Och nu har han pensionär och nu har han glad och allting, och han sa Erik, hörde du, sa han, att den här ska han vill ha, sa. Och nu ska vi se om han kan bjuda någonting för.
2: Du får en femma.
1: Får en femma då? Och vem har det femma där och femma där och femma där? Femma! Femma där och femma där och femma där och femma där. Allt lugnt en femma! Ge alla stora applåder!
3: Kännspaka Grönbacks Erik drog igång aktionen och publiken var snart med på noterna. I 40 år i år har han sysslat med det här och energin verkar aldrig sina. Men har aktionerna annars ändrats något på alla dessa år?
4: Ja, jag ska inte säga att jag förändras någonting alls. Alltid glada och trevliga människor med, och mycket människor har jag haft med mig hela tiden under årens lopp. Så att det har nog rullat på ungefär nästan som första auktion, ska jag säga.
3: Så det har inte ökat intresse tack vare Antikrundan och såna här saker?
4: Nej. Ingenting alls. Nej. Antikrundan har egentligen ingenting att göra med det här, eller, utan vi har våra ordningar och de samlar och har sina små museum själva. Och den ena samlar på det ena och den andra på den andra, och den ena har köpt en gammal, eller ärvt en gammal mormors servis, och där det var ju två saker sönder. Och gamla saker som har, eller vad ska vi säga, tallrikar eller någon. Och då, de är ute på auktion och söker ju, som att kan hända vi hittar ju, som att vi får servisen komplett igen.
3: Jo. Har utbudet förändrats? Är det kanske mer eller mindre kvalitet på saker nu än vad det var förr?
4: Nej, det ska jag inte heller säga. Ju som alltid bra varor har varit bra pris, alltid dåliga varor har varit dåligt pris. Så det är från första dagen tills idag på 40 år.
0: Ja, missa inte denna arkivpärla som då handlar om Grönbacks Erik som inledde sin karriär som auktionsutropare. Nu, lite musik av Robin. Det här är Show Me Love.

0: Show Me Love här med Robin. Och när klockan närmar sig 8.30, vi ska strax få nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Och efter nyheterna, ja då förflyttar vi oss till Lilla Holmen för att titta på nyfödda, söta, små och glada kaniner. Innan det, musik med Kerstin Ljungström. Det här är Va?
1: Ja, vänta.

0: Ja, Kerstin Ljungström här med Va. Nu, lokala nyheter.
1: Bullerremsor installerades vid den olycksdrabbade Godbykorsningen.
2: Faller det väl ut att vi tycker att det finns en effekt i det, så då kommer vi ha det permanent.
1: Ökad omsättning med lägre vinst för Finnlines. Och så vill landskapsregeringen ta över kommunöversikterna från kommunerna. Det är rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. Men vi börjar med att berätta att en brand uppstod strax utanför restaurangen Fyren på torget i Mariehamn natten till onsdagen. Räddningsledare i beredskap Ted Andersson berättar att det var ett plastbord som brann och en förbipasserande larmade. Polisen var först på plats och de släckte branden. Sen var Räddningsverket dit också, berättar Andersson. Själva restaurangen fick enligt Andersson mindre skador på fasaden. Polisen ska nu utreda hur branden kan ha uppstått. Igår tisdag installerades så kallade bullerremsor vid den olycksdrabbade Godbykorsningen. Bullerremsorna är en av de åtgärder som föreslogs i den utredning av korsningen som landskapsregeringen lät göra i fjol. Landskapsvägmästare Robert Karlsson förklarar hur bullerremsorna fungerar.
2: Bullerremsorna är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna. Och då ska man bli uppmärksam på att det kommer ett hinder och att man har väjningsplikt då för mötande trafik också.
3: Och syftet är då att sänka farten helt enkelt?
2: Sänka farten delvis och få mer uppmärksamhet. Ja. Och då har vi också valt att inte lägga det så nära korsningen, utan man lägger en bit upp ifrån korsningen. Att det inte blir för många linjer just nere i korsningen. Utan nu är det 50 meter upp ifrån korsningsområdet. Och sen kommer de med 15 meters mellanrum, fyra grupper.
4: Andra åtgärder som gjorts i korsningen efter utredningen är att refugen som separerar södergående och norrgående trafik har förlängts. Större 70-skyltar har satts upp som en påminnelse om hastigheten. Och sommartid har också hastighetsdisplayer lagts upp. Bullerremsorna är den första åtgärden som görs i år. Och det är första gången bullerremsor används på Åland. Vi hör Robert Karlsson igen.
2: Jo, det är första gången vi använder de här då. De finns ju med i vägmärkesförordningen just med vägmålning. Och vi måste göra ett försök och se. Vi har valt det här då eftersom det är inte så dyrt alternativ. Och det är lätt att sätta dit. Och faller det inte väl ut så kan vi lätt ta bort dem också. Så det är kostnadseffektivt. Och så ser vi vart det hamnar.
3: Vet ni hur länge det här försöket kommer pågå? Hur länge ska de vara här?
2: Faller det väl ut att vi tycker att det finns en effekt i det, så då kommer vi ha det permanent.
1: Det sa vägmästare Robert Karlsson och reporter var Martina Eriksson. Finström vill diskutera vilket kostnadsansvar Ålands Vatten AB har för åtgärder inom vattenskyddsområden. Det kan till exempel handla om kostnader för nivåhöjningar i Markusböle-fjärden och Långsjön samt åtgärder i avloppsnätet för att minska risken för läckage till vattentäkterna. Inför Ålands Vattens bolagsstämma önskar man att det här förs in som en punkt på agendan. Råvattentäkterna Långsjön och Markusböle-fjärden ligger delvis respektive helt i Finström. Och kommunen har flera gånger framhållit att bolagets intressenter gemensamt bör betala för åtgärder som syftar till att trygga tillgången på råvatten. Finström vill att stämman ska ge Ålands Vattens styrelse i uppdrag att ta fram principer för hur kostnader kan fördelas i framtiden. Finnlines omsättning för årets första kvartal steg med 7% till 176,9 miljoner euro. Det berättar rederiet i ett pressmeddelande. Samtidigt försämrades rörelseresultatet en aning. Det uppgick till 32,8 miljoner euro under första kvartalet. VD Thomas Döpel förklarade svagare resultatet med konflikten i Mellanöstern. USAs och Israels attack mot Iran och den påföljande stängningen av Hormuzsundet har stört oljemarknaden kraftigt. För Finnline syntes detta omedelbart i form av kraftiga uppgångar i bränslepriserna och ökad prisvolatilitet, säger Döpel. Han konstaterar även att EUs system för utsläppshandel från och med i år innebär att fartyg ska täcka 100% av sina utsläpp, vilket också det medför betydande kostnader. Kostnadsökningarna till trots beskriver Döpel bolagets finansiella ställning som stark. Under årets första kvartal reste 162 000 privatpassagerare och yrkesförare med Finnlines. Landskapsregeringen vill ta över kommunöversikterna från kommunerna. En kommunöversikt är en översikt som görs upp av kommunen till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor. Det här säger byråchef på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg.
5: Planen är att se över plan- och bygglagen vad gäller då särskilt kommunöversikter som finns i lagstiftningen nu. Och där är då landskapsregeringens plan att överföra det här översiktsverktyget nu då som finns på kommunal nivå till landskapsnivå. Så att landskapet i framtiden då ska kunna strategiskt då planera för samhällsutvecklingen i framtiden.
6: Och varför vill man göra det här?
5: Det man har sett då är att kommunöversikter inte används idag i kommunerna så som lagstiftningen säger och så som planen var då när nuvarande plan- och bygglag togs fram. Och sedan så tror vi att eller landskapsregeringen bedömer att det här översiktsplaneringen då, att det bättre skulle kunna genomföras av landskapet på med ett helårens perspektiv då, än att det ska vara på kommunerna så som det är nu.
1: Det sa byråchefen på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg. Och så ridsport. Islands hästryttarna Heini och Helmi Lindqvist fick med sig medaljer hem från en tävling i Sandviken i Sverige nyligen. Heini Lindqvist deltog i en världsrankingtävling med hästen Dimma och ekipaget vann stilpassklassen PP1 och blev fyra i F1 fem gång. Helmi Lindqvist deltog i en nivå 4-tävling med hästen Titan och i sin åldersklass vann hon fyrgångsklassen V5. De tog också en andra placering i T8 tölt. Så vädret. Idag blir det klart till halvklart väder med upp till 10 grader. Vinden är svag från nordväst på morgonen, sen vrider den till omkring syd. Natten mot torsdag blir klar och vindstilla med någon enstaka minusgrad på morgontimmarna. Imorgon väntas sol, 12 grader och vind omkring syd, 2-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från eftermiddagen sydostlig vind, god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av ek, bok, sälg och videpollen samt måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand, ja det råder alltjämt. Så har vi morgonens väderobservationer från 7:20. Då blåste det från nordväst på alla stationer. Utö 4 meter per sekund 6 grader. Gustavs Enskär 4 meter per sekund 5 grader. Nyhamn 4 meter per sekund 5 grader. Och Märket 5 meter per sekund 5 grader. Och också här i Mariehamn så har vi 5 grader just nu. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 minus 7 centimeter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu tillbaka till Godmorgon och Amira.
0: Tack ska du ha, Malin. Du, Malin, vi ska ju strax förflytta oss till Lilla Holmen för att titta på små, söta, nyfödda. Jag tänker att de säkert också är lite fluffiga, dessa kaniner. Vad tycker du om kaniner?
1: Jag tycker ju väldigt bra om kaniner. Vi har två kaniner hemma. Två dvärgvedurskaniner. Okay. Jag vet inte vad det är med mitt tal idag. Jag stakar mig på alla ord.
0: Vet du, det gör jag med.
1: Svante och Vitsippa heter de. Och de är jättegulliga.
0: Är det barnen som har fått döpa dem?
1: Nej, de hette faktiskt så när de kom från uppfödaren. Mm. Och Svante, det kändes självklart att vi skulle behålla. Sen den här andra kaninen då, som är döpt till Vitsippa, så hade vi faktiskt tänkt byta namn till Doris på den. Jaha. Men sen så bara fastnade det där Vitsippa i alla fall. Så hon fick heta det. Så nu är det Svante och Vitsippa. Det är en pappa och hans barn.
0: Ja, men vad fint.
1: Så att de bor tillsammans.
0: Vad härligt att höra. Mm. Tack ska du ha för nyheterna. Det hör vi igen 9:30. Och som sagt, ja, vi ska strax förflytta oss till Lilla Holmen. Ett tips. Slå på Ålandskanalen nu. Eller byt till alandsradio.ax för att också kunna ta del av detta. Innan det, musik med Mumford & Sons. Det här är I Will Wait.

0: I Will Wait här med Mumford and Sons. Gullig, gulligare, gulligast. Ja, det är vår reporter Peter Grönholm. Nej, ursäkta. Lilla Holmens nyfödda kaniner. Just nu råder det bebislycka hos de långörade maskrosmumsarna. Och vill du se hur söta de är så kan du hoppa in på vår hemsida alandsradio.ax eller titta på det här via Ålandskanalen. Peter Grönholm, han har stämt träff med djurskötare Mikaela Asp på Lilla Holmen för att ta en närmare titt på de här fluffiga nykomlingarna. Peter, på en skala från 1 till 10, hur söta är de här fluffiga nykomlingarna?
1: Jag kan ju säga som så att det är inte så gott att säga precis i det här läget, för det här är ju lite, vet du, som att när man klampar in på BB så får man inte omedelbart springa in till varenda nyförlöst liten unge man hittar, och de här ligger just nu och sover, så att jag tror att vi möjligen tittar på en av de stolta föräldrarna i nuläge, men vi ska försöka ge oss in lite mer i boet här för att se vad vi har att göra. Men Mikaela Asp, hur gamla är de här ungarna nu?
2: De är ungefär en och en halv vecka gammal, föddes förra veckans måndag.
1: Och hur stor är man då på oss om man är en kanin ungefär?
2: Ja, 10 centimeter lång. Ja. Ungefär om man använder det måttet.
1: Och nu har vi ju bara föräldern här som sitter och äter. Är det där? Är det en mamma eller en pappa?
2: Kolla. Det är en mamma, Queenie. Mm. Och pappan sitter här bredvid som heter Putte.
1: Okej. Okay. Ja, precis. Så de bor vägg i vägg, men ja. De är särbos nu för tiden.
2: Ja, det blev liksom bäst så. Mm. Mamma köter bäst.
1: Ja, precis. Men hur är det då med liksom... Kommer kaninungar liksom varje år?
2: Jo, vi brukar ta åtminstone en kull till sommaren. Ibland två. Det beror lite på vad vi har för honor.
1: Okej, men det är i allra högsta grad kontrollerad avel?
2: Jo, det är planerat allting. Det är jag och kollegan Diana då som bestämmer vilka ska paras och när. Och allt som är viktigt då.
1: Ja, vad är det för ras på de här kaninerna?
2: Det är dvärgvedur. Så de blir ju inte så stora, och hängande öron och ofta passande.

0: Ja. Nu ska vi se den där. Ja. Nu ska vi se här. Ja, precis. Men för ni har ju en hel hög med burar här nu. Hur många kaniner är det liksom allt som allt?
1: Det är 9 stycken nu för tillfället, men 2 så är inlånade. Så de flyttar tillbaks nu till sommaren.
0: Okej, så de har bara varit här över vintern?
1: Jo, precis.
0: Jaha. Varför har de sitt vinterboende här?
1: Ja, vi brukar ha en bur ledig på vintrarna, så då tänker vi att då kan vi låna in från någon annan då så.
0: Ja, ja. Så ni hyr ut liksom till?
1: Ja, hyr in i det här fallet då.
0: Ja, precis. Och sen det här är liksom, för jag vet inte, vad har en vanlig kanin för livslängd?
1: Det beror lite på ras. Dvärgvedurarna kan nog bli upp till 12 år om det vill säga. 13 är den äldsta jag har haft. Och de största belgiska jättarna så ungefär 20 år max brukar det vara.
0: Mm. Så man behöver inte, ni behöver inte på det viset, eller ni tar en kull varje år, men ni skulle inte behöva liksom för någon slags föryngring?
1: Nej, att vi brukar ju spara om det är någon vi tycker väldigt mycket om, och annars så säljer vi kaninungarna.
0: Okej. Ska vi se om vi får syn på några kaninungar här inne då? De ligger väl ordentligt nerbäddade, kan jag tro.
1: Ja, de lyckliga
0: mamma. Mm. Ja, där springer det kaniner åt höger och vänster. Nu ska vi se. Nu får någon. Här är själva. Jaha, okej. Så. Och här någonstans nu så ska vi se om vi kan lyckas hitta något.
1: Här finns det där. Riktigt luddigt bo.
0: Så det verkar lovande. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja.
1: Oj, blev det kallt, sa de.
0: Ja, oj. Ja, det var lite fart på dem i alla fall.
1: Jo, okay, popcorn.
0: Och nu är de liksom så små så att de har inga ögon, tänkte jag säga, men ingenting.
1: Nej, de borde börja öppna ögonen när de är runt 10-14 dagar, så när som helst ska det nog börja. Och sen när de är 2-3 veckor, då börjar de komma ut, så det går undan.
0: Ja, precis. Mm. För sen, som sagt, bara de kommer igång så blir det bättre fart på dem.
1: Jo, bara ögonen öppnas och då är de ut och sen far de omkring som små djur där.
0: Mm. Men nu har vi idag onsdag, va? Så att vi trodde att kanske till helgen nu så har de inte kommit ut.
1: Nej, jag tror det är lite tidigt det, men början, mitten av nästa vecka, tidigast så. Men under nästa vecka i alla fall, så då lär de börja kika ut lite.
0: Mm. Så att det kan vara, då kan man ha det som utflyktstips då till nästa vecka i alla fall om man vill titta på kaninungarna.
1: Ja, och sen blir de ju kvar här då tills de är 8 veckor minst. Så under hela juni ännu, så då kan man se dem när de är riktigt gulliga.
0: Ja, precis. Jag tänkte ju säga det. För sen i något skede så blir de ju vuxna kaniner även de där.
1: Men ja, de är ju gulliga då också förstås. Men
0: jag tänker, de är roligare när de är små.
1: Ja, de är ju som bäst. Allt är ju gulligast när det är smått.
0: Mm. Ja, så mycket mer fart och fläkt än så här får vi inte i kaninboet så här tidigt in i livet, Amira. Men det kan ju vara nog så värt att titta på ändå förstås. Och vill du se dem i action, så då är någonstans kanske början eller mitten av nästa vecka en bra startpunkt att komma till Lilla Holmen. Vi tackar Mikaela Asp för detta och så lämnar jag tillbaka till studio.
2: Tack ska du ha, Peter, för rapporteringen från Lilla Holmen.

Just like that med Andreas Lundstedt och Alcazar. Hörrni, klockan den närmar sig, nu måste jag ta en titt på klockan, den närmar ju sig 9. Det här betyder att vi snart ska få nyheter från Ekot. Och efter nyheterna, ja då tar vi oss en titt på dagens händelser i historien. Vi ska också få mera lokala nyheter där vi är ungefär 9:30, eller vid 9:30. Och sen ska vi såklart få höra mer om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Vad ska vi då hitta på för musik här innan? Jo, vi slänger in lite Seinabo Sey här med Going Home.

0: USA vänder och pausar insatsen för att få ut fartyg ur Hormuzsundet. Medicineringen av unga på SIS och HVB-hem har stora brister, anser Socialstyrelsen. Och från Gaza hör vi hur råttor sprider sig i tältlägren och att små barn blivit bitna. Delar av innehållet Ekot onsdag morgon. Och först gäller det situationen i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Med nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. Varför denna vändning från Trumps sida?
1: Ja, han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellan han ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det. Det här tycker jag kan ses på två sätt. Antingen har USA insett att det här projektet inte går att lösa, att eskalationsrisken är för stor, att bombattackerna mot Iran måste återupptas och det vill man inte. Eller så har man verkligen fått signaler om att en förhandlingslösning kan vara på gång. Det senare är förstås väldigt svårt att avgöra.
0: För det har ju pratats om en överenskommelse mellan USA och Iran länge. Hur sannolikt skulle du säga att det är att länderna kommer överens?
1: Ja, hur sannolikt det är tycker jag är omöjligt att avgöra. Det pågår ju någon form av kontakter och det som framkommit som kan vara signifikant det är ju att Kinas utrikesminister tar emot Irans utrikesminister idag i Peking för samtal. Och det är förstås signifikant eftersom Kina är en stark bundsförvant till Iran och kan mycket väl ha inflytande på Irans agerande här. Det sägs ju från olika källor att Kina hade ett tydligt ord med i laget när vapenvilan trädde i kraft för snart en månad sedan och att den överhuvudtaget kom till stånd. Om det kan bli så igen vet vi förstås inte, men uteslutet är det inte. Kina importerar ju mycket, mycket olja från Iran till exempel och Kinas oljereserver räcker ju inte heller hur länge som helst. Därför kan Kina ha ett intresse av att pressa på här och se till att hjälpa till i alla fall att sundet öppnas igen. Men vi vet inte så mycket om det. Det vi vet fortfarande tycker jag är att Trump tydligt inte vill återstarta kriget igen om han kan undvika det och då är han kanske öppen för att pröva alla möjligheter för att slippa göra det.
0: Vår internationella korrespondent Daniel Alling säger det och vi hör mer från dig om detta i P1 morgon efter Ekot. Till Gaza nu där råttor sprider sig i tältläger. Djuren är närgångna och har bitit små barn, berättar Gazabor för vår medarbetare där. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. Vi har 13-årige Mohammed som tycker att det här är otäckt.
2: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont. Och familjen i tältet har svårt att bli av med råttorna. Råttgift är dyrt och råttfällor hjälper inte. Vi bor här bland bråte och smuts, säger mamman Samar, som ser mängder med råttor varje dag.
0: Reportrar Ekots medarbetare Sami Abu Salem i Gaza och Katja Magnusson. Sverige nu. Under morgonen ska riksdagens gruppledare ha möte med talmannen för att försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse och nu är frågan hur det ska fungera i framtiden. Så rörde vårdköerna i landet. Tusentals patienter skickas ju till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men kvar i vårdkön blir ofta de svårast sjuka patienterna, visar P4s granskning. Ann-Margret Andersson är en av dem som fått vänta länge.
3: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
4: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
3: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. En skala från 0 till 10 säger de, jag har haft 12. Då hade man säger höftkulan gått in i bäckenet.
5: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
4: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
6: Det är ju djupt tragiskt. Vi har en sjukvårdslag i Sverige som säger att de patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras före de som har ett lägre vårdbehov. Och det fungerar inte i Sverige idag.
5: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
7: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
0: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem, visar Socialstyrelsens rapport. Till exempel får vissa läkemedel mot psykoser långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
8: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. De var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
9: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinskt sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
10: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
9: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen. 6 veckor är rekommendationer för antipsykotika. Men varannan tonåring och ung vuxen fick det i över 6 månader. Det tyder på brister i uppföljningen, enligt Anne-Katrin Kantzer.
10: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck och så att man på sikt kan utveckla en typ 2-diabetes. Så det är ju superviktigt att man följer upp.
0: Reporter Ida Svansbo. Den preliminära inflationstakten enligt KPI för april 2026 var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCBs siffra som kom alldeles nyss. I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april, säger Sofie Öhman som är prisstatistiker på SCB. Rättegången mot journalisten Joakim Medin kommer att återupptas i Istanbul imorgon. Medin deltar inte själv i rättegången efter att regeringen sagt nej till att låta honom bli förhörd i en svensk domstol. Och Medin hoppas själv på en fällande dom, säger han.
11: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
12: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
11: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
0: Reporter Mattias Plejel. Så gäller det kriget mellan USA och Iran igen. Det riskerar att försätta tiotals miljoner människor i världen över i fattigdom. Det säger chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP, Alexander De Croo.
13: There is a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
14: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
13: Many people have seen their lives improved in a very fundamental way. That took decades. It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
14: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Sverige igen. Det skulle kunna bli brist på byggmateriell om landets handelsvägar stängs vid en kris eller krig. För att minimera riskerna går Boverket igenom vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras ändå. Vi har enhetschef Anna Alexandra Lidenstierna.
15: Det handlar om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin att vissa saker tog ju slut.
16: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
17: Jag sett erfarenheterna från Ukraina så är det behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får få plats.
16: Även om arbetet har som mål att höja Sveriges beredskap kan Anna Alexandra Lidenstierna på Boverket redan nu konstatera att resurserna knappast kommer att räcka till allt.
15: Skulle vi hamna i en sådan situation så kan man ju diskutera vilka material är bra att ha och vilka måste vi ha. Och sen så också så här, vilka byggnationer måste göras, vilka reparationer måste göras och vad kan vänta.
0: Reporter Mikael Eriksson. Större delen av landet får sol idag som varvas med moln i norra Norrland, halvklart till mulet, och det kan bli byar av snö eller regn. Nu mer om Hormuzsundet.
18: Tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka

En del av mitt hjärta här med Thomas Ledin. Ja hörni, det är den 6 maj, det är den 126 dagen på året. Så det här betyder nu att det återstår 239 dagar av 2026. Och vi börjar med namnsdagar. För idag har Frej och Freja namnsdag. Och namnet Frej, ja, det kommer ju från den nordiska guden Frej som i mytologin förknippas med fred, fruktbarhet och goda skördar. Freja sen då, det är också ett namn från

från nordisk mytologi. Hon var kärlekens och skönhetens gudinna. Vackert så. Vi går vidare nu till historiska händelser. 1889 så öppnas Eiffeltornet i Paris för allmänheten. Ni vet, det här tornet som är 300 meter högt byggdes av ingenjören Gustave Eiffel. Det var faktiskt tänkt som en tillfällig byggnad till världsutställningen i Paris. Och planen var som sagt att det skulle rivas efteråt, men det här tornet blev så snabbt populärt, så därför fick det helt enkelt stå kvar. Och bra det, för det är ju idag ett av Frankrikes kanske mest kända landmärken. Lockar miljontals besökare varje år. Sen hoppar vi fram till 1910. Då dör Storbritanniens kung Edward och hans son George tar över tronen. Lite senare, 1954, så sker en händelse inom idrotten. Den brittiske löparen Roger Bannister blir den första personen i världen som springer en engelsk mil. På under 4 minuter. Ja, hatten av för honom. Det hade inte jag fixat. Nåja, vi hoppar vidare. Jag känner nästan lite hur jag blev anförd. Bara att tänka på hur snabbt han sprang. Vad må inte han ha varit då? När han sprang den här engelska milen. Under 4 minuter. 1960 då gifte sig... vad är det här? Princess Margaret. Alltså vi är tillbaka i Storbritannien nu. Princess Margaret, som då var syster till drottning Elizabeth, gifte sig med Anthony Armstrong Jones. Det här äktenskapet var inte kanske det lyckligaste och de skiljer sig sedan då 1978. Okej, det är mycket som har hänt i Storbritannien den 6 maj, märker jag här nu. Men vi hoppar till Sverige. 1987 så fattar Sveriges riksdag ett viktigt beslut om hur man ska definiera död. Tidigare så räknades en person som död när hjärtat slutar slå. Men efter det här beslutet så räknas en person som död när hjärnan slutar fungera. Vi går vidare till 1994. Kanaltunneln mellan Storbritannien och Frankrike invigs. 2006 noterar jag här att Lilian Asplund, 99 år gammal, avlider. Vem är Lilian Asplund, tänker ni nu? Jo, jag ska berätta för er. Hon var den sista personen med egna minnen från Titanic-katastrofen. Alltså hon överlevde när fartyget Titanic sjönk 1912. Sen hoppar vi fram till år 2010 och igen tillbaka till Storbritannien. Så ni hör, den röda tråden för dagens händelser i historien, det är Storbritannien. Det var parlamentsval då och det konservativa partiet blev störst. Men inget parti får egen majoritet. Ja, så kan det också gå under ett val. Och sist men inte minst, alltså vi stannar kvar i Storbritannien. Helt otroligt. 2023, då kröns kung Charles i Westminster Abbey i London. Han blev ju då kung efter sin mor, drottning Elizabeth, som dog året innan. Noteringsvärt här, Charles är den äldsta personen någonsin som har krönts till brittisk monark. Okej, ja. Vi tar och avslutar med en födelsedag här. Chris Shiflett, tror jag hans efternamn uttalas. 1971 född, amerikansk musiker, mest känd som gitarrist i rockbandet Foo Fighters. Grattis till honom.
Dock så måste jag också nämna att jag noterar här bland födelsedagarna, när vi ändå nu har en röd tråd genom dagens händelser i historien, Prins Archie, alltså prins Harry, eller är han prins längre? Inte han hertig? Prins Harrys och Meghan Markles första son fyller också år idag, den 6 maj. Ja, dagens röda tråd i dagens händelser i historien var ju helt klart Storbritannien. Så det är så. Men det där, det var några av händelserna. Lite annat hade ju också faktiskt hänt här nu den 6 maj. Vi tar väl och avslutar allt detta då med lite musik av Foo Fighters innan vi får nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Efter det ska vi höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Det här, det är My Hero.

0: Bullerremsor installerades vid den olycksdrabbade Godbykorsningen.
1: Faller det väl ut att vi tycker att det finns en effekt i det, så då kommer vi ha det permanent.
0: Ökad omsättning med lägre vinst för Finnlines. Och så vill landskapsregeringen ta över kommunöversikterna från kommunerna. Det är rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att en brand uppstod strax utanför restaurangen Fyren på torget i Mariehamn natten till onsdagen. Räddningsledare i beredskap Ted Andersson berättar att det var ett plastbord som brann och en förbipasserande larmade. Polisen var först på plats och de släckte branden. Sen var räddningsverket dit också, berättar Andersson. Själva restaurangen fick enligt Andersson mindre skador på fasaden. Polisen ska nu utreda hur branden kan ha uppstått. Igår tisdag installerades så kallade bullerremsor vid den olycksdrabbade Godbykorsningen. Bullerremsorna är en av de åtgärder som föreslogs i den utredning av korsningen som landskapsregeringen lät göra i fjol. Landskapets vägmästare Robert Karlsson förklarar hur bullerremsorna fungerar.
1: Bullerremsorna är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna. Och då ska man bli uppmärksam på att det kommer ett hinder och att man har väjningsplikt då för mötande trafik också.
2: Och syftet är då att sänka farten helt enkelt?
1: Sänka farten delvis och få mer uppmärksamhet, ja. Och då har vi också valt att inte lägga det så nära korsningen, utan man lägger en bit upp ifrån korsningen, att det inte blir för många linjer just nere i korsningen. Utan nu är det 50 meter upp ifrån korsningsområdet och sen kommer de med 15 meters mellanrum, fyra grupper.
3: Andra åtgärder som gjorts i korsningen efter utredningen är att refugen som separerar södergående och norrgående trafik har förlängts. Större 70-skyltar har satts upp som en påminnelse om hastigheten. Och sommartid har också hastighetsdisplayer lagts upp. Bullerremsorna är den första åtgärden som görs i år. Och det är första gången bullerremsor används på Åland. Vi hör Robert Karlsson igen.
1: Jo, det är första gången vi använder de här då. De finns ju med i vägmärkesförordningen just med vägmålning. Och vi måste göra ett försök och se. Vi har valt det här då eftersom det är inte så dyrt alternativ. Och det är lätt att sätta dit. Och faller det inte väl ut så kan vi lätt ta bort dem också. Så det är kostnadseffektivt. Och så ser vi vart det hamnar.
2: Vet ni hur länge det här försöket kommer pågå? Hur länge ska de vara här?
1: Faller det väl ut att vi tycker att det finns en effekt i det, så då kommer vi ha det permanent.
0: Du hörde vägmästare Robert Karlsson och reporter var Martina Eriksson. Finström vill diskutera vilket kostnadsansvar Ålands Vatten AB har för åtgärder inom vattenskyddsområden. Det kan till exempel handla om kostnader för nivåhöjningar i Markusbölefjärden och Långsjön samt åtgärder i avloppsnätet för att minska risken för läckage till vattentäkterna. Inför Ålands Vattens bolagsstämma önskar man att det här förs in som en punkt på agendan. Råvattentäkterna Långsjön och Markusbölefjärden ligger delvis respektive helt i Finström och kommunen har flera gånger framhållit att bolagets intressenter gemensamt bör betala för åtgärder som syftar till att trygga tillgången på råvatten. Finström vill att stämman ska ge Ålands Vattens styrelse i uppdrag att ta fram principer för hur kostnader kan fördelas i framtiden. Finnlines omsättning för årets första kvartal steg med 7% till 176,9 miljoner euro. Det berättar rederiet i ett pressmeddelande. Samtidigt försämrades rörelseresultatet en aning. Det uppgick till 32,8 miljoner euro under första kvartalet. VD Thomas Döpel förklarade svagare resultatet med konflikten i Mellanöstern. USA:s och Israels attack mot Iran och den påföljande stängningen av Hormuzsundet har stört oljemarknaden kraftigt. För Finnlines syntes detta omedelbart i form av kraftiga uppgångar i bränslepriserna och ökad prisvolatilitet, säger Döpel. Han konstaterar även att EUs system för utsläppshandel från och med i år innebär att fartyg ska täcka 100% av sina utsläpp, vilket också det medför betydande kostnader. Men kostnadsökningarna till trots beskriver Döpel bolagets finansiella ställning som stark. Och under årets första kvartal reste 162 000 privatpassagerare och yrkesförare med Finnlines. Landskapsregeringen vill ta över kommunöversikterna från kommunerna. En kommunöversikt är en översikt som görs upp av kommunen till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor. Det här säger byråchefen på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg.
4: Planen är att se över plan- och bygglagen vad gäller då särskilt kommunöversikter som finns i lagstiftningen nu. Och där är då landskapsregeringens plan att överföra det här översiktsverktyget nu då som finns på kommunal nivå till landskapsnivå. Så att landskapet i framtiden då ska kunna strategiskt då planera för samhällsutvecklingen i framtiden.
5: Och varför vill man göra det här?
4: Och det man har sett då är att kommunöversikter inte används idag i kommunerna så som lagstiftningen säger och så som planen var då när nuvarande plan- och bygglag togs fram. Och sedan så tror vi att, eller landskapsregeringen bedömer att den här översiktsplaneringen då, att det bättre skulle kunna genomföras av landskapet med ett helårens perspektiv då, än att det ska vara på kommunerna så som det är nu.
0: Det är så byråchefen på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg. Reporter var Peter Grönholm. Så ridsport. Islands hästryttarna Heini och Helmi Lindqvist fick med sig medaljer hem från en tävling i Sandviken i Sverige nyligen. Heini Lindqvist deltog i en världsrankingtävling med hästen Dimma och ekipaget vann stilpassklassen PP1 och de blev fyra i F1 fem gång. Helmi Lindqvist deltog i en nivå 4-tävling med hästen Titan och i sin åldersklass vann de fyrgångsklassen V5. De tog också en andra placering i T8 Tölt. Så vädret. Idag blir det klart till halvklart väder med upp till 10 grader. Vinden är svag från nordväst på morgonen och senare vrider den till omkring syd. Natten mot torsdag blir klar och vindstilla med någon enstaka minusgrad på morgontimmarna. Imorgon väntas sol, 12 grader och vind omkring syd, 2-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind, 3-8 meter per sekund. Från eftermiddagen sydostlig vind, god sikt. Pollenprognosen lovar låga halter av ek, bok, sälg och videpollen samt måttliga till höga halter av björk. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
6: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör du 11.55. Nu blir det musik med Harry Styles.

0: Harry Styles hörde vi här i studion nu. Hasse Persson Bru och Tua Åström, jag säger god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Hur står det till idag, denna torsdag?
1: Tippen, toppen.
2: Oj, vad härligt att höra. Ja, fokus på Tua här. Jag famlar fortfarande efter rösten, lite så här pollenpåverkad känner jag.
0: Ja, alltså pollen. Mm. Kan vi ta ett snack om det?
2: Men det är mycket, ja okej då.
0: Det är mycket pollen i luften nu.
1: Ja.
0: Fruktansvärt mycket.
1: Björk, va?
0: Eller? Höga halter av björk.
1: Okay.
2: Ja. Det stämmer bra på hur jag mår.
0: Ja, och jag undrar, är det därför jag själv mår som jag gör?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja,
2: ja men okej.
1: Okay. Jag tror det.
2: Ja.
1: Det är pollen.
2: Det går över.
0: Det är jobbigt.
2: Bättre att allt kommer på en gång här, bara smack.
0: Ja. Ja, så. Den är tuff.
2: Ja, den är tuff. Men Tua mår ju jättebra. Fokus på det. Fokus
0: ja,
2: på det. Vad är det som händer?
0: Ja, men jag tror inte att vi ens behöver fråga Hasse, vad är det som händer. Jag tror vi kan göra så här, visa peace-tecknet.
2: Ja.
0: Alltså lägga upp två fingrar i luften.
1: Nej, det är ju tre.
0: Är det tre med dagens sändning?
1: Ja. Mm. Ja. Men om man räknar bort idag så det är två dagar kvar.
0: Min dag har ju redan...
2: Konstigt att räkna bort sånt som ska göras. Nej, nu går jag hem.
1: Men jag är ju liksom här.
2: Ja, okej. Okay, ja. Ja.
0: Mm.
2: Ja. Två gånger till måste du ta dig hit.
1: Exakt.
0: Mm. Mm. Inte illa.
1: Nej.
0: Inte illa.
1: Nej.
0: Vi är glada för att du är här ännu idag dock.
1: Ja, och vet du vad? Det är faktiskt jag också.
0: Du är det?
1: Ja.
0: Ja, vad bra.
1: För jag tycker ju om det här jobbet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, men det
1: är lite kluvet det där.
0: Det är så va?
1: Ja, ja. Lite. Fast just nu överväger nog den här fritiden.
0: Mm.
1: Ja.
2: Jag ser hur du blir gladare och gladare av mina sjunker ihop här snart. Brister för henne.
0: Ja. Vi vet ju att så här års också så vill du ju ha fritid.
1: Ja.
0: Du vill ju inte göra någonting annat än pyssla i trädgården.
1: Ja, ja. Så. Jag är ju en mullvad.
0: Ja.
2: Mm.
1: Det är ju så här underligt att jag har någon syn. Om man tänker på att jag mestadels ligger framåt stupa i någon jordhög.
0: Ja.
1: Och kravlar med mina framtassar. Liksom. Mm. Så är det. Ja, det är där jag är.
0: Det är där du är. Mm. Men vad har du då planerat i dagens sändning?
1: Nå, vi ska prata om sådana saker.
0: Såklart.
2: Okej.
0: Okay. Men det är bra, gör det så länge som du ännu är kvar här i huset.
1: Fast inte direkt trädgårdssaker, utan vi ska prata om... Nämligen florajakten.
0: Mm, vad är det? Just.
1: Det handlar om att man ska bånga växter.
0: Mm. Det är jag jätteduktig på.
1: Ja. Är du bättre på växter eller fåglar?
0: Ingen del.
1: Alltså jag är jättedålig på fåglar.
2: Jag är nog bättre på fåglar.
0: Okay. Sarkasmen i min röst.
1: Så att då skulle vi kunna bli ett ganska bra team. För jag har koll på växter.
2: Ja absolut. Ja. Precis.
1: Ja,
2: jag har bättre koll på insekter också som besöker blommorna än på själva blommorna i fråga. Jag vet inte.
1: Du har aldrig talanger.
2: Nej, det är ett specialintresse som jag hade som barn säkert.
1: Berätta om någon insekt.
2: Nej,
1: som du kommer ihåg.
2: Oj.
1: Insekter vi minns.
2: Nej, men strimlusen är ju Sörmlands landskapsinsekt. Vi kan väl ta den då. Den är ganska vacker.
1: Ja. Vad gör strimlusen?
2: Den kryper omkring på olika blommor, såna här. Du, man kan hitta den på sån, jag vet, du ser. Nu kommer det en blomma som är, du vet, så här hög och sen så spretar den åt alla håll så här. Jag har ingen aning om vad den heter, lite vit så här. Jag brukar växla ihop dem med såna här som är giftiga, jättefarliga.
0: Brudslöja.
2: Nej, sån här
0: du brukar växla med.
1: Flokar.
2: Ja, men sån här jätte, ja precis, flokar.
1: Ja
2: precis.
1: Ja. Ja.
2: Jätteloka är det, floka eller?
1: Vilken
2: färg är strimlus? Rödvitrandig.
1: Okay.
2: Nej, rödsvart menar jag. Rödsvart.
1: Okej. Okay. Jag har nämligen problem med en annan rödsvart.
2: Okej.
1: Okay. Den heter liljebagge.
2: Oj då.
1: Och den äter allt som jag vill att ska växa nu.
0: Ja, ja.
1: Så. Men jag tycker det är lite äckligt att gå och mosa liljebaggar, men jag gör det. Jag blundar, så sträcker jag bort armen långt från mig och så gör jag sådär. Så.
0: Det är bara att höra av dig, jag kan komma och mosa.
1: Ja, du kan komma och mosa liljebaggar.
0: Det kan jag göra. Men hallå, får jag också delta i
2: ja,
0: det här laget?
2: Ja, absolut.
0: Alltså, jag kan bidra med gott humör.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men det behövs ju. Fika kan du fixa det också.
0: Fika kan jag också fixa.
1: Ja, ja. Ja, för florajakten är nämligen som sker på Ramsholmen.
0: Mm. Mm. Mm. Ja, men det är ju rätt ställe.
1: Ja, och jag får antingen ringa eller så får jag besök av Annika Holmström.
0: Är det hon som leder denna florajakt?
1: Ja, okay. Och det är hon då. Hon jobbar ju också på naturskolan.
0: Ah,
1: så hon har ju pejl på allt. Så, jag tippar att vi kommer att prata en lång.
2: Men det är blommor i fokus då, eller?
1: Jo,
2: träd,
1: mestadels
2: buskar,
1: då.
2: Buskar?
1: Nej, det är nog blommor.
2: Blommor.
1: Mm. Och växter liksom så här. Mm. Det behöver inte vara blommor heller, det kan vara några konstiga grejer.
2: Mm, det får inte vara för stort bara.
1: Nej, det ska vara sån här som finns på marken.
0: Det ska vi växa på marken.
1: Ja, så alltså, inte i luften.
0: Inte i luften, nej.
2: Pollen.
0: Ja.
1: Så det kommer det att handla om. Och sen har vi ju tävlingen Trapan.
0: Mm.
2: Oj, oj, oj. Ja, ni har följt upp.
1: Ja, bra dag.
0: Bra. Mm. Då ger vi ordet över till Hasse, dagens producent.
2: Ja, men precis. Vi håller på att bena lite i den här frågan med... det kom en motion från Obunna här i staden om att Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag borde slås ihop. Och vi har pejlat lite med Marcus Måter vad som skulle vara fördelarna ur stadens perspektiv kring det här då, att bli av med Mariehamns Energi. Vi pejlar ju också med de båda elaktörerna här nu då. Ja. Det är inte en alls helt främmande diskussion det där, utan det kan ju finnas en del intressanta aspekter av det där. Så vi reder ut den frågan, vad den har för förutsättning att bli någonting här då.
0: Mm.
2: Sen så har vi ju också tänkt göra ett besök i gymnastikhallen där man ju bäddar och bunkrar och bullar upp inför en stor internationell tävling här som drar igång på fredag.
0: Oj, spännande.
2: Ja, folk från Danmark, Belgien, Tyskland, Finland, Sverige och så åländska hemmahopp finns det ju också då, senioran Edith Virta till exempel.
0: Precis.
2: Som ju nyss var att tävla i FM, kanske lite sliten, vad vet jag. Mm. Vi får väl höra lite här från arrangörshåll vad som är grejen med den här tävlingen, vad det är för anda över den, internationell touch, men är det liksom att visa upp sig, ha skoj, eller är det lite blodigt allvar också?
0: Ja, är det första gången de arrangerar något sånt här?
2: Jag tror nog att de har försökt gjort sånt här förut, men det är lite olika hur långväga gäster man får hit. Jag tror det har varit från Storbritannien något år, det här är lite andra nationer än vad jag är van vid. Men alldeles oavsett så är det ju den största tävlingen för året som de ordnar, så att det är ju lite speciellt.
0: Mm.
2: Sen så ska vi väl se här, jag vågar inte lova exakt vad som vi väljer att skicka ut i radion här i eftermiddag. Vi håller lite på det.
0: Vet ni, alltså,
1: det är bra
0: som jag
1: att ha att välja.
2: Ja,
0: ni har just kommit på jobb. En annan här är ju liksom halvvägs in i sin arbetsdag.
2: Ja.
0: Så att ni har tid. Det har ni. Men tack ska ni ha.
1: Tack.
0: För
2: tack,
0: att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag.

0: fel på dig med bolaget och Dante.
1: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Show me your heart här med Petra Marklund och Tingsetk. Hörrni, nu i fokus efter 10 så hör vi bland annat om Ålands idrotts tankar om ansvar när ideella ledare begår allvarliga fel. Innan fokus musik med Ingrid, det här är Rune and Reasons. Vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal.

0: Vi kommer alltså att prata om vilket ansvar som Ålands idrott har att agera när det sker oegentligheter i deras medlemsföreningar. Igår måndag så hölls en rättegång mot en idrottstränare som står åtalad för sexualbrott och som är avstängd från sin förening. Vår reporter träffade sportchefen för Ålands idrott, Jenna Gestranius, för att prata om deras ansvar, vad de gör när de får in ärenden via sin visselblåsartjänst och att hela idrottsrörelsen behöver hjälpas åt för att idrotten ska vara en trygg och säker plats. Först hör du henne berätta om deras visselblåsartjänst.
1: Ålands idrotts ansvar, liksom varför vi har satt på plats det här, så är ju för att hjälpa våra medlemsföreningar. Och Åland är litet, vägarna är små, så också i sådana case där, liksom, där du känner i en förening att du kan inte gå eller vågar inte gå direkt inom föreningen, så då kan du också anonymt anmäla någonting i den här visselblåsartjänsten. Så då kommer det liksom till oss som huvudinstans, och vad vi gör därifrån är ju sen att vi då tar det vidare till våra medlemsföreningar, som ju är de som för själva aktiviteten har handlingsutrymmet och mandatet att agera. Sen hjälper vi och stöder i handledning också, med tanke på att vi har den här handboken och den här policyn som vi följer. Så den är ju ett jättebra, liksom, rättesnöre för oss att hjälpa föreningarna med. Vissa föreningar har bra policyn och handlingsplaner på plats, men många lär sig liksom bakvägen, så att när det finns ett behov så sätter man det på plats. Och så märker man att shit, det här var jättebra att ha på plats. Så det är liksom det som vi ser att det är vår huvuduppgift. Utbilda, hjälpa till och faktiskt ha ett verktyg då som också möjliggör att man agerar med låg tröskel.
2: Föreningarnas rättigheter och skyldigheter då? Hur ser du på dem? Var ligger de?
1: Föreningens styrelse är alltid sist huvudansvarig för verksamheten och för de beslut som fattas. Så det är ju föreningen själv som har mandat att så att säga anställa folk, avskeda folk, och som vi tittar att ideella uppdrag. Ideella uppdrag är ju ett förtroendeuppdrag, så att det är inte att man har en rättighet att vara med, utan föreningen har möjlighet att säga att nej tack, vi önskar inte de här tjänsterna.
2: Kan ni på Ålands idrott gå in och stänga av enskilda ledare, eller hur kan ni agera?
1: Vi kan inte stänga av enskilda ledare och föreningens vägar. Däremot är en tränare eller ideell funktionär direkt underställd oss i något projekt. Såklart kan vi i det caset säga att det här är vårt ansvar och vår styrelses ansvar, och säga att vi stänger av. Men däremot kan vi ju rekommendera åt föreningar, och det gör vi ju väldigt starkt också i många fall, att vi rekommenderar jättetydligt i handlingsplanen att i det här scenarierna så då rekommenderas föreningen att sätta personen på timeout. Sen vad vi också har mandat då att göra, att om vi tänker till liksom idrottsrörelsens förtroende, integritet och värdegrund, så där vill ju att föreningarna ska följa idrottens värdegrund. Men där är ju förstås lite åt det luddigare hållet. Men ska vi säga att liksom om en förening jättetydligt agerar mot hela idrottsrörelsens liksom idé och skadar idrottsrörelsen, så då kan man ju också säga att medlemsföreningen att men vet ni vad, att agerar ni inte här så kan ni inte vara med i idrottsrörelsen, som liksom sista utväg är ju att kicka ut medlemmen. Men det är ju ett ganska hårt steg liksom, men det är ju här som vi följer upp att föreningarna, som sagt, vi kan rekommendera, vi kan sätta riktlinjer och policies, men föreningarna ansvarar för att verkställa. Man kan använda Ålands idrottspolicy, men man kan också göra sin egen variant av den. Såklart kan inte de här då gå i strid med varandra, eftersom då liksom man är medlem hos oss, och det innebär ju också att man följer hela idrottens värdegrund. Men det är klart att det kan finnas vissa avvikelser där. Men som sista utväg, liksom, vi måste följa upp att man håller idrottsrörelsens förtroende intakt, så att säga.
2: Och vad händer om de i en förening inte gör det? Och ni då väljer att utesluta, vad blir liksom konsekvenserna? Ja, de tappar ekonomiskt stöd och övrigt stöd från er, så att säga.
1: No, man tappar ju hela liksom serviceinstansen Ålands idrott, där vi ju har mycket mer än ekonomiskt stöd också med utbildningar och andra incitament att vara med. Men visst, det finns ett par regelverk om stöd, och det finns också en idrottslag som medger i princip återkrav av stöd om man inte följer bestämmelserna för att få stöd, så det kan också vara en ekonomisk konsekvens.
2: Du nämner ju policies, värdegrund, handlingsplaner. Som du också benämner, det kan vara lite luddigt. Det kan också vara fina ord på papper. Är det risk för att det stannar där? Att det blir fina ord på ett papper, men att man inte agerar enligt vad det står?
1: Absolut, så kan det vara. Vi pratar ju väldigt mycket om det, liksom just att det är ingen idé att ha de här skrivbordsprodukterna, utan det är föreningarna som ska liksom aktivt leva. Att det är bättre att ha actions i föreningen och då använda de riktlinjer som Ålands idrott har tagit fram eller policydokument, att liksom det är inte själva skrivandet av dem som gör skillnad. Men där är ju liksom också actionen, eller det som vi behöver kritiskt fråga oss till, att är de här liksom dokumenten i föreningen eller handlingsplanen, är de tydliga? Har vi en transparent verksamhetskultur i föreningarna så att föräldrar, adepter etc. vet vad som gäller? För vet du vad som gäller, så då kan du också agera. Alltså när då liksom en individ eller en tränare eller någon steppar utanför den här ramen som föreningen har satt, så då kan du anmäla dig visselblåsartjänsten och säga att men hepp, liksom, vår förening säger det här, men vi gör det här. Så det är ju det konkreta verktyget och också uppföljningsmetoden, att liksom kunna säga att nej, men det här funkar inte som det ska. Och då är vi ju åter där, att då har vi det här caset, visselblåsartjänsten, då går vi till föreningen och säger att men vet ni vad, ni har själv skrivit det här, men era medlemmar säger det här. Hur tänker ni lösa det här? Det här är inte bra. Det här är inte bra för ert förtroende. Det här är inte bra för liksom hela idrottsrörelsens förtroende.
2: Vad kan idrottsrörelsen göra i stort då för att förbättra klimatet inom hela idrottsrörelsen?
1: Alltså det som vi ju gör från Ålands idrott också är ju som sagt hela det här arbetet kring liksom trygg idrott överlag. Då har vi till handlingsplanen, till visselblåsartjänsten, så kopplas det trygg idrottsutskott. Det är tre personer, så det är alltid tre personer. Det är ordförande, vice ordförande och sportchefen i första hand. Vi behöver någon idrottskonsulent också, beroende på vilken väg de här casen kommer in, som gör de här bedömningarna av de här casen. Så det är ju en del av arbetet. Men sen är ju liksom det mer vardagliga arbetet förstås liksom att utbilda föreningarna, informera om att den här visselblåsartjänsten finns, försöka få ut det i alla föreningar. Nu kommer vi att göra en checklista också som kommer att gå ut, och den är kopplad till barn- och ungdomsidrott överlag, men liksom just att finns de här affischerna om visselblåsartjänsten, finns de ute på anläggningarna, så att adepter, föräldrar etc. vet vart man kan gå. Sen är det ju absolut också möjligt att man sköter det internt i föreningen, att vi har en ansvarsperson och vi vet liksom vem vi ska kontakta. Men som sagt, många av våra föreningar är små, så därav finns det ju den här möjligheten att gå centralt. Vilket vi ju har sett att det faktiskt också finns ett behov av. Om vi då tittar till att liksom när vi satte visselblåsartjänsten på plats, så var det kanske fyra case under liksom 2 års tid, och nu har det varit liksom 8 under det senare året. Det som föreningarna också behöver göra i de här fallen är ju faktiskt att kanske liksom riskbedöma eller kartlägga sina egna verksamheter lite. Att var finns det liksom kritiska moment, så att säga. Var skulle det kunna inträffa? Vi vill ju att idrottsrörelsen ska vara en trygg och säker plats. En plats för glädje och att utvecklas och växa. Men uppenbarligen så, som sagt, där det finns människor så händer det också tråkigheter ibland. Och finns individer som nyttjar liksom den här plattformen för andra ändamål. Och det är ju inte unikt för idrotten heller, men det visar ju också igen att man behöver ha lite säkerhetsåtgärder på plats. Och då tänker jag att den här liksom kartläggningen av, ett är ju transparensen i då liksom, hur funkar det i vår förening. Vet jag vart jag ska ta kontakt om någonting är underligt? Men vad gäller också anlitande av extra tjänster för träning, massage, fysio, whatsoever? Liksom. Vad gäller vi resor? Hur reser vi? Vad gäller i chattgrupper eller liksom andra kontakter. Att idrotten är ju ett väldigt brett forum också. Om vi tittar till liksom att du är alltid som ledare, tränare, individ, så är du också alltid ett föredöme. Och idrotten kopplas ju också väldigt brett om vi tittar till case som har varit på fastlandet till exempel, om just någon form av liksom ofredande genom sms också, att är det här fritid eller är det organiserad idrott. Men i det kontexten så tolkas ju idrottsrörelsen väldigt brett utifrån fallet att ja, men skulle det inte ha varit idrott så skulle inte de här personerna ha kommit i kontakt med varandra.
2: Vad behöver ni och föreningarna rent sådär handfast för att kunna agera? Behöver det gå till en polisanmälan? Agerar ni på rykten? Hur gör ni där?
1: För att motverka också ryktespridning så säger ju återigen den här visselblåsarkanalen och hur man marknadsför att det här är liksom, det här är ett lågtröskelverktyg att agera. Så att den bästa förebyggande åtgärden för att otrevligheter ska inträffa, så det är välhanterade case. Sen kan det ju vara allt som kommer in då liksom i form av allt från oro, misstankar, rykten till att man redan har agerat till att man vet att en polisanmälan är gjort. Så det kan ju vara en liksom lång väg från däremellan. Men bedömningen måste ju alltid göras, okej, vad har vi att gå på? Sen kan det ju också hända att det kommer in visselblåsarcase som inte liksom, som man inte kan agera på. Och där har du ju möjligheten också att anonymt skriva då till exempel att men vi behöver tilläggsinformation för att kunna gå vidare med det här eller utreda det här. Men första bedömningen är ju liksom, är det akut? Behöver någon skyddas nu pronto? Behöver det göras en barnskyddsanmälan? Behöver det göras en polisanmälan? Behöver det informeras föräldrar? Så alla de här stegen finns, men det är ju liksom ett första steg det här då, att hur allvarligt är det här och hur mycket information har du? Behöver det då göras de här stegen att liksom någon behöver akut skyddas? Vet vi då att med säkerhet att det här är gjort, polisanmälan, barnskyddsanmälan etc. Så då är nästa steg att kontakta berörd förening. Men om vi inte vet att det är gjort så då gör ju vi faktiskt liksom de här akuta stegen. Sen kontaktas liksom föreningen i det fallet. Men det är också väldigt tydligt att föreningen kontaktas oavsett i de här casen. Och det är samma oavsett om det är liksom på den allvarligaste nivån att det handlar om polisanmälan eller om det handlar om ryktespridning. Att även om det skulle vara någonting som man då inte kan gå på konkret, så skulle den berörda medlemsföreningen också kontaktas i det här fallet utifrån en bedömning att okej, att det här har kommit in. Sen är ju då så att får du tilläggsinformation kan du gå vidare med det. Och sen finns det ju också i sådana här case då som är, det är ju skillnad mellan vad som är brott mot lagen, vad som är brott mot föreningens egna policydokument och värderingar och liksom moraliskt kanske fel. Men så det finns ju en viss skillnad i det här. Att är det inte ett brott mot lagen, så då är det ju föreningen som behöver göra sin egen utredning och bedömning. Och i sådana fall så behöver man ofta höra båda parter. Är det en polisutredning, så då är ju istället liksom kombinationen att då backar du. Då gör du inte egna utredningar, utan då låter du myndigheterna sköta utredningen av det. Och då är det liksom, det är enkel åtgärd. Rekommendationen är att sätta personen på timeout medan utredning pågår.
2: Du är inne på med, ja, ni ger rekommendationer till föreningar som, ja, det är rekommendationer så det följer ju dem om de vill så att säga. Men kan du förstå att Ålands idrott kanske ses som, ja men vi säger tandlösa, att ni inte gör någonting när folk inte ser liksom konkret att den här tränaren får vara kvar eller föreningen tar inte tag i det här?
1: Mm, ja men absolut. Som sagt, där gäller det ju att klargöra den här liksom, vem har mandat att göra vad. Också i samband med så meddelas ju då berörd organisation om att de är då egna juridiska personer. Och att vi inte direkt kan då styra hur man beslutar situationer, utan vi kan liksom rekommendera dem där. Sen finns det ju sådana liksom, ska vi säga, svåra bedömningar som föreningen måste göra och måste stå för. Om man då till exempel har ett case där du har ett fall som har gått i åtal men det blir ingen dom. Så det är liksom inte juridiskt straffbart, men då bör du ändå fundera i den här föreningen att funkar det här ihop med våra värderingar? Är det förtroendeingivande? Vilken sak väger tyngst? Vi kan också ha case där liksom en person skulle ha uttjänat sitt lagliga straff och liksom det är avklarat, men är man då välkommen tillbaka eller inte? Det är inte en självklarhet, utan det är en bedömning som måste göras. Har man då rätt i en second chance eller inte? Och då måste man ju väga mot liksom människors rätt kanske till den här second chansen gentemot skyddet av liksom adepterna i den här föreningen, alltså skyddet av individerna. I första hand individerna, sen liksom i andra hand föreningens förtroende, integritet och värderingar, att är det här liksom kompatibelt. Sen måste man också fundera ut att det finns olika sätt att göra det här på. Man kan ju komma överens då att liksom, jo, det här är second chance,

0: medlemsföreningar också att det här behöver ni göra. Och det är klart att vi också rekommenderar utifrån vår sida att det här skulle vi kanske göra i det här caset då. Men föreningen den som är den juridiskt ansvariga som ansvarar för sin verksamhet och också den som då sköter kommunikationen kring det här utåt.
1: Ja, du är lite inne på det där när du pratar. Det känns som att det finns rätt mycket gråzoner just att man behöver ta från liksom fall till fall. Och som du säger, du kan ha en person som inte blir dömd i tingsrätten eller som avtjänar sitt straff och just så där att skaden får komma tillbaka. Går det att göra tydligare eller blir det så här när det handlar om ja, föreningar, ideell verksamhet?
0: Det går att göra hur tydligt man egentligen vill det, men det är klart att det finns risker med det också att man utestänger någon och som sagt, jag säger nog att det är en avvägning från fall till fall och sällan är det ju kanske att alla har alla pusselbitar heller utom de som gör som sagt den slutliga utredningen där. Mm. Och som är närmast de som kan fatta det där beslutet.
1: Har föreningar blivit uteslutna ur Ålands idrott?
0: Nej, inte under min tid, men jag skulle våga påstå att inte tidigare heller.
1: Hur allvarliga incidenter behöver ske för att man ska bli utesluten?
0: Ganska allvarliga, ska jag säga. Det är ganska krävande rättslig process att visa det att du har skadat en organisations förtroende. Mycket kan lösas med dialog innan det. Och sen upplever jag ju inte att liksom, föreningar har ju inte en viljan heller. Det här är, vi är liksom Ålands största folkrörelse och vi vill att det ska finnas förtroende för den. Det finns otroligt många ideella ledare som lägger sitt hjärta och själ och massor av timmar helt ideellt för att liksom producera bra kvalitativ trygg verksamhet för barn och unga på Åland. Så det är ju inte så att liksom någon med vilje skulle vilja förstöra det här förtroende och liksom agera mot polisen eller bli utkickad från Ålands idrott. Så nu upplever jag att det finns en vilja att följa. Utan jag tror att det handlar mer om det här att vara tydligare. Faktiskt och också våga ta obekväma beslut. Det är ju det också handlar om. Att visa att vi liksom värnar om det här integriteten och förtroendet i idrottsrörelsen genom att också ibland säga nej. Här är det liksom stopp. Vi måste värna om det som vi har byggt upp.
1: Möts ni av så att säga, ja, men välvilja från föreningen när det kommer ett fall att ni ser att ja, men då vill de agera på det just för den orsaken att, som du är inne på, att ja, merparten sköter sig. Att man ja, vill ta tag i saker. Och just med att man vet att i slutändan så handlar det om att du ja, förlorar ett ekonomiskt stöd och övriga stöd från Ålands idrott.
0: Ja, men visst, det finns en välvilja. Det finns de som är jättetacksamma. Men jättebra, vi kan ta tag i det här. Och det är så jag tänker att man behöver se på de här casen som kommer in också. Sen visst finns det också en liten, som jag också kan ha full förståelse för, att liksom det är ideella människor ofta när man styr det, man känner att åh gud vad jobbigt, att det här liksom ytterligare någonting som vi behöver ta tag i. Ibland kan det vara lindrigt, men ibland kan det vara mycket mer obekvämt också att liksom, just som jag sa, att förtroende uppdrag att säga nej till någon som har varit aktiv i 25 år liksom inom idrotten, att det här är någonting som den här människan har byggt upp, men verksamheten har ändrat och det har kommit andra människor och vi har lite andra krav och andra värderingar och säga att nej, men du får vara med, men du behöver anpassa dig till det här, annars så tack och hej.
2: Det sa Janna Gestranius som är sportchef för Ålands idrott och hon intervjuades här av Dan Sjöblom Svensson.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Igår måndag skulle höga tjänstemän från ministerier i riket besökt Åland för att stärka samarbetet mellan staten och självstyrelsen, men det fick ställas in då flyget fick tekniska problem sent på söndagen. Johan En, Ålands representant i Helsingfors, berättar mer om tanken bakom mötet.
1: Ja, grundtanken var ju det att vi hade egentligen tre olika syften med det här besöket. För det första så har kanslichefen och de som det här berörde, så de har inte varit på Åland tillsammans. Enskilt har nog flera besökt Åland, men tillsammans har de inte varit på Åland sedan 2017. Och vi hade då tänkt oss att vi ville nå ett antal mål med det här besöket. Och det första var ju då det här med att bygga kontakterna och att nätverka mer personligen, att man får de här ansiktena och man kan också på ett lite mer öppet sätt diskutera också kanske de lite svårare frågorna när man sitter öga mot öga. Den andra stora och viktiga punkten som vi hade då också, det var att vi ville passa på att ge kanslicheferna en fördjupad och konkret kunskap om Åland och att den skulle inhämtas på plats. Vår erfarenhet är ju den att när vi får människor att komma till Åland så är det mycket, mycket lättare att förstå när vi beskriver saker och ting, när de får se hur det egentligen ser ut och man kan koppla det till verkligheten på det sättet. Och sen var det också på det sättet att vi hade ett antal särskilt angelägna frågor som har nu byggts upp under en tid här som vi kände att vi skulle vilja diskutera på ett lite bredare plan. Framförallt utgående från det att just nu så sitter man också och funderar på det kommande regeringsprogrammet. Det är ju val i Finland om knappt ett år och till dess så börjar nu ministerierna då också att förbereda ett underlag för politikerna om hur ett kommande regeringsprogram kunde se ut. Och då ville vi lite få insyn i det och också kunna göra våra egna inspel och få de som då sitter och skriver på de här dokumenten här i Helsingfors att också kanske tänka på Åland.
2: De här frågorna du nämnde, vill du ge lite exempel på vad det kan handla om?
1: Ja, vi kan väl säga att vi hade egentligen då fem olika temaområden som vi hade tänkt att vi skulle jobba inom då. Det första var social och hälsovård, där det är ju känt att det är väldigt mycket på gång. Mellan Åland och Helsingfors så finns det i dagsläge, kanske kan nämna två stora frågor som har diskuterats rätt mycket. Det är smittskyddslagen och det är också då frågor som man knyter till självstyrelselagen om ingrepp i den personliga friheten och sådana saker. Så det var en sån här naturlig sak att lyfta i det här sammanhanget. Det pågår också en ganska stor social trygghetsreform här i riket och där hade vi hoppats på att kunna då få en lite bättre bild av vad planerar man att göra under kommande mandatperiod och hur skulle det här kunna påverka Åland och hur behöver vi beakta det när vi ska tillsammans jobba vidare. Sen är det också så att man tittar väldigt mycket på socialförsäkringsfrågor här. Man tittar på hur man ska finansiera både socialvården men också hälsovården. Och här finns ju Åland integrerad i själva socialförsäkringen medan vi bygger upp våra egna system när det gäller utförande av det här. Och här finns också väldigt många aktuella frågor att börja fundera kring. Det andra stora tema som vi hade, så det var utbildning och kultur. Och där var de intresserade av att få höra lite mer om hur vi på Åland hade jobbat med hemundervisning och vad vi såg för möjligheter och utmaningar med det. Och från Ålands sida så hade vi då också tänkt lyfta det att man håller i Finland på och moderniserar och utvecklar sin arkiveringslag. Och här finns det lite utmaningar i förhållande till självstyrelsen vad gäller de bitarna. Tredje område som vi hade, så det var beredskap och säkerhet. Ett område som vi diskuterar väldigt intensivt och har gjort under en ganska lång tid. Och den stora frågan där nu, så det är ju den beredskapslag som då är på kommande. Den uppdateringen och revideringen av beredskapslagen som man gör här i Finland. Och som ju också landskapsregeringen har gett ett utlåtande på som var ganska kritiskt. Och där hoppades vi då att kunna börja diskutera nu hur vi kunde ta de frågorna framåt. Det fjärde temaområdet så rörde näring, energi och miljö. Och här kan ni notera att till exempel det här med utsläppsrätter är väldigt aktuellt för tillfället. Och det aktualiserar också en annan fråga, för där har man ju från rikets sida nu gått till Högsta domstolen för att avgöra behörigheten på det här området. Och här var det nog tänkt att vi skulle lite lite nu börja peka på det här att vi har haft under en tid här nu ganska många frågor som man har hänskjutit till någon slags juridiskt avgörande för hur man ska komma vidare. Och vi tror från åländsk sida att det här är ganska olyckligt, att det vore mycket, mycket bättre om vi satte oss ner runt bordet och förde diskussioner och försökte hitta lösningar som vi kan vara överens om, istället för att vi ska måste gå då och få en juridisk tolkning av de här bitarna. Men utöver utsläppsrätter i den här under det här temat så hade vi också med vindkraft och sjöfartsfrågor som vi hade tänkt diskutera. Det femte området, så det handlar om det som du nämnde också här i ingressen, det vill säga att hur stärker vi samarbetet? Vi vet att vi under den här mandatperioden har haft två aftonskolor mellan de två regeringarna i Mariehamn och Helsingfors. Vi tänkte dela med oss lite av hur vi ser på dem från åländsk sida, och man hade också aviserat att man ville göra det lite samma från rikets sida. Men vi ska också diskutera då hur man utvecklar det här dagliga arbetet mellan ministerierna och deras tjänstemän och sin sida, och landskapsregeringen och våra tjänstemän och sin sida. Och här finns ganska mycket utvecklat redan. Vi har olika kontaktgrupper som finns mellan ministerierna och landskapsregeringen. Det finns särskilt utsedda kontaktpersoner. Vi har jobbat med det som vi kallar för Ålands akademi, där vi bjuder in tjänstemän att komma till Åland för att bekanta sig mer med hur det fungerar hos oss. Och andra sidan så har vi haft något som kallas för dialogdagar här i Helsingfors, där tjänstemän från Åland kommer till Helsingfors och bekantar sig med hur statsförvaltningen fungerar. Och sen naturligtvis det sista området som också skulle då diskuteras, så det var det förslag till självstyrelselag som snart kommer att bli offentligt och gå ut på remiss här. Och då ska vi diskutera hur man på bästa sätt nu då ser till att den här processen rullar vidare på ett smidigt och konstruktivt sätt, så att vi under tidig höst kan ha en proposition som kan gå till riksdagen för att sen också kunna godkännas i lagtinget småningom.
2: Ja, men precis, på tal om självstyrelselagen som ni nämnde här, hur stort var sambandet med att den sådan en sådan träff med just att självstyrelselagen här då inom ganska så kort ska ut på remiss?
1: Jag kan nog faktiskt säga att det hade ingenting i grunden med det här att göra, därför att du kan förstå att i ett läge där man ska få ett 20-tal höga tjänstemän härifrån Helsingfors att komma till Åland under en gemensam dag, och samtidigt får det att passa med kalendrar för de åländska tjänstemännen, så kräver det att man är ute långt på förhand. Och den här träffen hade varit planerad sedan många, många månader tillbaka, långt innan vi kunde veta att självstyrelselagen skulle vara så här aktuell som den är just nu.
2: Ja, Johanen, man förstår ju att det var mycket planerat med tanke på hur mycket det var som var tänkt att ske här då på måndagen. Hur länge hade ni jobbat för just det här?
1: Aktivt nu här så hade det varit väldigt intensivt under den senaste månaden, kan man säga. Då. Det var då vi började lägga de konkreta planerna, det var då vi tillsammans tog fram de områden som vi ville diskutera. Sen hade det här då på vår sida föregåtts av en hel del diskussion internt på våra avdelningar på landskapsregeringen, men vi har också haft en hel del av samordning som behöver göras så att vi skulle kunna presentera en linje som är tydlig och klar, och som när vi pratar med Helsingfors så pratar vi med en och samma ton och innehåll. Och här vet jag också att man har planerat väldigt mycket. Det fanns en hel del underlagsmaterial som har tagits fram. Men det som ju är fint att veta är ju att det här materialet är ju inte framtaget för evigt, utan det här kan också användas på annat sätt nu framöver. Och det hoppas vi att vi ska få se här så småningom också.
2: Hade det här gått att lösa på något annat sätt då, när det blev inställt på måndagen, till exempel att göra det hela digitalt, eller?
1: Det är så nu att nu sitter vi och tittar på hur vi ska hitta ett nytt datum för att kunna samla alla de här personerna. För att nå de mål som jag nämnde här tidigare, framförallt det här med nätverkande, kontaktskapande, att få träffa varandra in real life, det ersätts inte genom att man träffas digitalt. Däremot så pågår det också nu parallellt ganska ihärdiga diskussioner om hur vi kan nu hitta tider för att man mera på ett bilateralt sätt mellan olika personer i Helsingfors och personer i Mariehamn kan då hitta tider för att kunna lyfta de här frågorna som är mest akuta. Men det viktiga nu också så är att vi hittar ett nytt datum så snabbt som möjligt, och det ser ut att kunna ske sen sommar, tidig höst som vi kan få ihop det här. Och vår målsättning är att vi är faktiskt redan under den här veckan kunna slå fast ett datum så att vi sen kan återuppta planeringen rätt snart. För det behöver finnas tid när man ska planera ett sådant här evenemang, även om mycket nu redan är gjort och som vi kan återanvända.
0: Det säger Johan Ehn som är Ålands representant i Helsingfors, reporter Rasmus Karlsson.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Kökar har fortsättningsvis en ansträngd ekonomi och har nu lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om tillfälligt likviditetsstöd. Kökar ansöker om knappt 234 000 euro för perioden 1 augusti till den sista december i år. Kommunen har ansökt och beviljats likviditetsstöd två gånger tidigare. Det var år 2022 och 2025. Du hör kommundirektören Niklas Karlsson om att man nu tvingas formulera ännu en ansökan redan fyra månader in på det här året.
1: Ja, det var ju väntat och vi har ju flaggat för det både gentemot landskapsregeringen och internt redan behandlade under hösten 2025. Så vi har haft en väldigt tajt kassa likviditet sedan ett par år tillbaks. Som har varit egentligen långt under vad styrelsen anser som accepterad kassalikviditet för att sköta de lagstadgade uppgifterna. Mm.
2: Ja, det gör ju att det blir väldigt skört. Det krävs inte så mycket för att ni ska spräcka budgeten och bli kort om pengar i kassan. Det är två extra platser i grundskolan här och en institutionsplats på Oasen som någonstans hjälper er här då. Det är tillräckligt för att hamna i den här situationen då?
1: Ja, absolut. En plats på Oasen är ju det som många av oss små skärgårdskommuner är lite rädda för. För det påverkar vår ekonomi så stort och är så stor risk att det händer. Så det kan påverka med allt från 100 till 200 000 på en plats. Och det gör stor skillnad.
2: Mm. Och att låna pengar, det är inte ett bra alternativ heller, så som ni resonerar. Det skulle skapa svårigheter här nu då för framtiden. Hur tänker du då?
1: Kommunen är redan högst belånade i Finland och vi har ganska stora kostnader för lån och räntor. Samtidigt så gör det ju då eventuella framtida diskussioner då med frivilliga kommunsammanslagningar och allt som kan komma på bordet att för kommuner som ligger långt borta där det inte finns någon form av synergieffekter att gå ihop med en annan kommun. Det går inte att stänga skolan, det går inte att flytta äldrevården utan det är egentligen bara kostnader man kommer med. Så det är ju inte så, man blir ju lite fundersam att man bara ska öka på kostnaderna. Det gör ju en mer och mer ointressant för eventuell samgång med någon.
2: Ni gör samtidigt allt för att begränsa kostnaderna här nu då. Men onödigt dyr digitalisering och kostnadsdrivande byråkrati, det kan ni inte påverka, konstaterar ni. Vad är det du tänker på där?
1: Ja, alltså digitaliseringen slår ju väldigt hårt på små enheter där det inte finns så många att dela ut det på. För oftast är det ju så att licensavgifterna är fasta och sen är det användarlicenser till. Men nu som ett avrop, vissa saker som kanske skulle ha varit enklare ifall man skulle haft smidigare lagar, smidigare system. För då blir det mycket specialskrivna och specialsydda system som ska ut till kommunerna för att följa lagarna. Som inte finns, det är ingenting som man kan gå och köpa på hyllan utan de ska programmeras och skrivas. Och för de som har då små enheter så blir engångspriset så dyrt. Även fast man är liten och även fast man har lite fördelningsnycklar som hjälper de små så blir det ändå väldigt, väldigt kostsamt.
2: Digitaliseringen i sig är inte av ondo. Det är kostnaderna som blir oproportionerliga för en liten kommun, menar Niklas Karlsson Kökar.
1: Nej, digitaliseringen i sig är inte av ondo, men kostnaden för digitaliseringen drar ju snabbt iväg. För många av de små kommunerna har ju inte intresse av eller kan dra in mera tjänster. Vi har inte så mycket som vi vinner på det. Vi har redan minimibemanning på kommunkansliet. Så det går inte att skära flera personer och man kan kapa tjänster. Så vi har ju sällan vinster på det. Utan vinsterna är egentligen för kommuninvånarna att de får bättre tjänster. Men vi kan inte räkna hem någonting som de riktigt stora aktörerna. Även om man tittar på nationell basis som de riktigt stora kommunerna som Helsingfors och sånt som kan dra in stort antal tjänster. Här är det väl kanske bara Mariehamn som eventuellt kan dra in någonting, men annars är det väldigt lite att tjäna på det. Alltså rent pengamässigt. Utan det är bara en rak kostnad. Så digitaliseringen är, ibland så kan vissa system bli så pass dyrt att man funderar att det kanske ska vara billigare att anställa en person som gör det manuellt. Alltså, det kommer man aldrig kunna göra, men när man diskuterar sådana stora summor som motsvarar årsverk, lönar det sig eller så där, och hur länge lever systemen och hur länge kommer lagarna vara där? För vi tar nästa steg till en ännu större effektivisering.
2: I fjol då ansökte ni om likviditetsstöd på 600 000. Ni beviljades 200 000. Vad medför det att ni nu måste anhålla igenom pengar då jämfört med om ni skulle ha fått en större summa tidigare?
1: Ja, skulle vi fått en större summa så skulle vi nog antagligen inte, då skulle vi nog klara året ut. Vi tittar ju på att ha likviditet så att vi ska klara året ut. Det är det som är målsättningen med den här ansökan. Som det ser ut nu så det kommer att bli tajt på hösten och som till exempel lönebetalningar som större poster så kan bli lite svårt ifall det inte finns direkt med likviditet. Och det här är ju egentligen en liten direkt följan efter att det blev utbetalt 200 000 istället för det som vi ansökte om.
2: Men ni såg de här, vad ska man säga då, oförutsedda utgifterna komma, men landskapet gjorde inte det då eller kände inte att de kunde vara behjälpliga med det då? Eller?
1: Jag tror att det är ingen som har fel, varken landskap eller vi, men jag kan inte svara för landskapet hur tanken var, varför de gav det de gav. Men man måste, vi kommer att göra plusresultat för 2025 och utan det likviditetsstödet från landskapet så skulle vi ha gjort en förlust. Så de kan ju inte ge hur mycket pengar som helst heller, det påverkar ju resultaten.
0: Det sa Niklas Karlsson som är kommundirektör på Kökar, reporter Hasse Persson Bru.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi lyssna till ett inslag från 2010, då det var 40 år sedan Grönbacks Erik inledde sin karriär som auktionsutropare. Vi hör Liv Örneryd besöka Sterbhusauktionen i Ingby 2010.
1: Vi är sommargäster här i Polen och vi tycker att det är jätteroligt att gå på auktion och ja, se lite folk och kanske ropa in någonting till sommarstugan.
2: Har du tittat på sakerna innan?
1: Nej, vi hann inte. Vi var lite långsamma i morse. Eller min mamma hann springa in och jag satt sakerna som är här utanför. Men vi står gärna kvar och tittar lite och ser om det dyker upp någonting. Skulle behöva lite stolar till köket.
2: Så stolar kan bli ett...
1: Ja, men jag vet inte om det finns några.
2: Men om det kommer kanske...
1: Om det kommer några så kanske jag ropar in på lite stolar. Men sen kan det dyka upp någonting annat. Man vet aldrig.
2: Brukar du gå på auktion?
1: Ja, det brukar jag. Förra året tyckte jag inte att det var så många. Vi försökte titta i Ålandstidningen, men det var inte alls särskilt många. Men i år ser det ut att vara lite... Jag tycker att det dykt upp i tidningen. Så,
2: Har du gjort några fynd tidigare år?
1: Ja, alltså min mor ropade in ett slagbord och det var ju ett otroligt fynd. Och så har vi ropat in en båt en gång, en Askeladden. Och sen har vi lite så här fina gamla refser som man kan pryda bodsväggarna med och sådär. Så att det har vi absolut gjort fynd.
2: Tror du det så att intresset för auktioner ökar bland yngre folk allt mer? Att det blir lite inne med gammalt?
1: Ja, det är jätteinne med gammalt bland yngre, så jag tror definitivt att det har ökat bland yngre. Och jag och min make går gärna på loppmarknader och går in i små antikaffärer och sådär. Och man ser ju definitivt att det är mycket yngre i affärerna nu för tiden än vad det var för bara några år sedan.
2: Mm. Vad kan det bero på?
1: Ja, inredningstrenderna har ju sagt att man ska börja blanda nytt och gammalt och saker ska ha en själ helt enkelt. Så att jag tror att det är mycket det som har styrt in oss på den banan.
3: Vi har en gammal lotsstyrman i Dalen. Och jag förstår precis varför han kom med sådär. Han har aldrig blivit lotsstyrman om han inte skulle ha en sån här som har skjutit på det bak. Och nu är han pensionär och nu är han glad och allting. Och han sa, Erik, hörde du, sa han, att den här ska han vilja ha. Och nu ska vi se om han kan bjuda någonting.
4: Du får en femma.
3: Har du femma då? Femma.
0: Kämspaka Grönbacks Erik drog igång aktionen och publiken var snart med på noterna. I 40 år i år har han sysslat med det här och energin verkar aldrig sina. Men har aktionerna annars ändrats något på alla dessa år?
5: Ja, jag ska inte säga att det har förändrats någonting alls. Alltid glada och trevliga människor med och mycket människor har jag haft med mig hela tiden under årens lopp. Så att det har nog rullat på ungefär nästan som första auktion, ska jag säga.
2: Så det har inte ökat intresse tack vare Antikrundan och såna här saker?
5: Nej. Ingenting alls. Nej. Antikrundan har egentligen ingenting att göra med det här, eller? Utan vi har våra ålänningar och de samlar och har sina små museum själva och... Och den ena samlar på det ena och den andra på den andra. Och den ena har köpt en gammal, eller ärvt en gammal mormors revis. Och där det var ju två saker sönder. Och gamla saker som, eller vad ska vi säga, tallrikar eller någon. Och då, de är ute på auktion och söker ju som att, kan hända vi hittar ju som att vi får servisen komplett igen.
2: Jo. Har utbudet förändrats? Är det kanske mer eller mindre kvalitet på saker nu än vad det var förr?
5: Nej, det ska jag inte heller säga. Ju som alltid bra varor har varit bra pris. Alltid dåliga varor har varit dåligt pris. Så att det... Det är från första dagen tills idag på 40 år. Mm.
2: Folk som kommer hit där är kanske mer yngre nu för tiden. Har sånt ändrats?
5: Ja, det kan man ju säga. Som att det kommer ju mera yngre och yngre. Bara för det att de äldre och äldre har gått bort här ur tiden. Så att de finns inte kvar mera som de riktigt de gamla puckarna heller. Men det går lika bra ändå. De har sina rötter ändå till gamla mormor och farmor och allt det här. Så att de kommer igen och samlar vidare.
2: Så intresset för gamla ting står sig?
5: Ja. Det gör det, ja. Mm.
2: Händer det att du själv köper något?
5: Jag får inte köpa någonting själv.
2: Vad är det som ska auktioneras ut just idag för saker?
5: Ja, vet du, det är så mycket saker. Det är ett helt dödsbo här, vet du. Och de här har varit väldigt liksom, måna om sina grejer. Och fina grejer har de här och varit väldigt pedanta. Så att det är väldigt, väldigt... Det är inga något skräp idag, utan det är bara fina grejer som auktioneras ut.
3: 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter två håll.
2: Vi kampar en bit härifrån, eller bor på Bastucamping. Så såg vi det här i tidningen och tänkte att vi skulle åka och titta.
6: Något speciellt som ni tänker titta efter?
2: Nej, egentligen inte.
6: Frimärken?
2: Nej, första gången vi är på sånt här överhuvudtaget. Vi skulle bara se hur det går till och vad det var för grejer som de bjöd ut. Och så.
7: Jättefina grejer.
6: Så första gången på auktion alltså?
2: Ja, faktiskt. Jag har tänkt på det jättemånga gånger men aldrig kommit iväg.
6: Har du tittat på sakerna innan här nu innan du drar igång?
2: Lite, men det var så mycket folk inne. Jag tittade lite på husgeråd och plädar och linne och sånt.
6: Är det någonting du skulle kunna tänka dig att ropa
2: på? Ja, det är det. Men tyvärr visste jag då inte, eftersom jag är nybörjare, att man måste ha kontanter med sig. Och att de bara tar åländska bankkort här. Så att då gick det inte. Så att nu kan jag inte bjuda på något, även om jag skulle vilja.
6: Attans.
2: Ja.
0: Det sa Marika Romin. Och problemen med att ta emot kort som betalning, det löste man på annat sätt. Så kanske blev det ett frimärke eller två i alla fall. Evi Örsted och barnbarnen Tuva och Elias, de hade inte kommit för frimärkenas skull.
8: För att vi bor väldigt nära och för att vi tyckte att det var intressant att höra på auktionsförrättaren. Jag har aldrig hört honom förut. Jag är ganska nyinflyttad.
6: Du brukar inte gå på auktioner eller?
8: Nu var det nog ganska länge sedan. Det var inte ja, det är väldigt många år sedan. Jag tror att det var när din pappa var liten.
6: Och vad heter du?
9: Tuva.
6: När Tuvas pappa var liten?
8: Ja, precis. Då var vi på auktion uppe i norra Sverige.
6: Just det. Vad är det som är så spännande med auktioner? Varför kommer man hit och vill titta?
8: Jag tror att det är folkvimlet och att det är just att auktionsförrättaren är lite känd.
6: Har du tittat på sakerna innan här?
8: Nej, jag har inte haft så stor möjlighet att göra det. Vi tittar lite på en snöslunga, men den är nog för liten och passar inte våran gård.
6: Så det är inget särskilt sådär du har i kikaren?
8: Nej, det är det inte. Men många tittar nog efter gamla saker. Men vi har fullt. Vi har slagit ihop 2-3 hushåll så att vi kan inte köpa flera grejer.
5: Hör du, det är roligt att se auktioner. Man är ju sällan på auktion, verkligen.
6: Du brukar inte gå så ofta?
5: Nej, jag är sommar just på Åland. Jag har bekant där, så att kom med och titta. Det är verkligen roligt. Det tycks vara en stor händelse här.
6: Vad är det som är så roligt när man går på auktion? Vad är det som händer?
5: No, det här tycks ju vara mer en auktion, att det är riktigt sådana folkhändelse. Det verkar vara riktigt traditioner att komma hit med filtar och stolar och saker. Att det är hela dagens grej.
6: Har du tittat på sakerna innan?
5: Nej, jag har inte gjort det. Jag har lite problem med mina hundar. Jag kan inte gå in med den. De tycks inte riktigt vara sådär rumsrena för auktion. Att jag står här i bakgrunden och följer med lite. Men det är roligt. Följa med den här stämningen.
6: Har det varit någonting som du har varit intresserad av hittills?
5: Nu hör du de här skåpen som gick till salu. Gamla träskåpen var ju otroligt. Och den här träkistan var ju lite sådana äldre allmogegrejer. Så det är ju fina verkligen.
6: Så det är inte otänkbart att du ropar på något idag kanske?
5: Nå, jag ska följa med. Jag har inte kommit åt att titta den på närmare håll. Jag har mina hundar här så det är lite problematiskt. Men det är roligt att följa med den här stämningen och se vad de har här till salu.
6: Vad heter du?
5: Pontus Molander.
6: Alltså, då får du ha så trevligt idag.
5: Fina vagn. Tack, tack.
0: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

at the bottom of

0: Klockan är 11:05. Du lyssnar på Ålands nytt. Det uppstod endast mindre skador under nattens brand utanför restaurang Fyren. Jakob Grajewski som driver restaurangen tillsammans med Jessica Westerlund säger att det är en del sotskador och ett par trasiga fönster vid entrén som man måste åtgärda. Men verksamheten kan fortsätta som vanligt tack vare att det inte blev några rökskador inomhus. Det är en tråkig start för oss, men det kunde gått betydligt värre, säger Jakob Grajewski. Polisen har inlett utredningsarbetet och försäkringsbolaget har också inspekterat skadorna. Vad branden beror på är ännu oklart. Räddningsledare i beredskap Ted Andersson säger att det var ett plastbord utanför restaurangen som brann, vilket upptäcktes av en förbipasserande som larmade om branden. Det orsakar problem för Kumlinge och Änklingebor när man inte längre ska ringa direkt till skärgårdsfärjan. Det lyfter trafikarbetsgruppen i Kumlinge i en insändare i lokaltidningarna idag. En boende på Änklinge har också skickat en skrivelse direkt till byråchefen på transportbyrån Ida Mann. Martina Eriksson rapporterar.
1: Skribenterna pekar bland annat på att man tidigare avbokat via mess eller samtal till färjan när Ålandstrafikens webbokning varit stängd. Det kan ha handlat om att man blivit sjuk och inte kunnat åka på jobb eller att barnen haft så mycket läxor att de behövt stanna hemma från kvällsaktiviteter på Kumlinge. Nu får vi antingen tvinga iväg barnen eller så får vi böter för no show, konstaterar skribenterna. De lyfter också problem för jordbrukare då det inte går att boka tunga fordon på webben. Om det lovas gynnsamt väder för höarbete under en helg har man tidigare ringt färjan och bokat in traktor med balmaskin. Nu får höarbetet vänta tills Ålandstrafiken öppnar på måndag, konstaterar skribenterna. Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, sa det under lagtingets frågestund i onsdags att landskapet jobbar med att ta fram riktlinjer för när färjan alternativt Ålandstrafiken ska kontaktas. Vi hör Camilla Gunell.
2: Det finns inga förbud att kontakta en brygga och det är viktigt att ha i åtanke. Att de som har behov av att ringa till en brygga som har ett konkret ärende som handlar om här och nu och vad frågan gäller så är fullt välkomna att ringa en brygga. Det som nu ska tas fram är ett slags dokument där man lite sorteras. I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan? I vilka ska man använda sig av ett textmeddelande och vilka andra situationer ska man ringa Ålandstrafiken? Bryggan har ju inte alla befogenheter. De kan inte ta bort en bokning, de kan inte ta bort en no-show-avgift och så vidare. Utan det beror på vilka befogenheter man har på bryggan. Så att jag hoppas att vi ska kunna förtydliga det här och att det ska bli klart för alla brukare.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Reporter var Martina Eriksson. Vasa förvaltningsdomstol avslår landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i skärgårdshavet. Det var 2023 som Nordic Trout sökte om tillstånd för en ny fiskodling i skärgårdshavet, 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, Regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapet in besvär emot. De ville ha en översättning till svenska. Men Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Landskapsregeringen och en privatperson hade dessutom sökt ändring i tillståndsbeslutet på basis av verksamhetens utsläpp. Förvaltningsdomstolen ansåg att verksamhetens skadliga påverkan på miljön var ringa och avslog besvären. Birka Gotland visar ett förbättrat resultat för januari till mars jämfört med samma period i fjol. Det skriver Gotlandsbolagets vd Björn Nilsson i en kommentar till koncernens kvartalsrapport som publicerades idag onsdag. Uppgången för Birka Gotland beror framförallt på de åtgärder som genomförts under fjolåret för att effektivisera verksamheten. Vi ser även en viss positiv utveckling för ombordförsäljningen per passagerare, skriver Nilsson. Antalet passagerare var lite färre än under fjolårets första kvartal och det beror på att en dockning gjordes. Så vädret. Resten av dagen blir det klart till halvklart med upp mot 10 grader. Vinden är svag från nordväst och vrider senare till omkring syd. Natten mot torsdag blir det klart och vindstilla med någon enstaka minusgrad. Och imorgon väntas sol och 12 grader. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind 3-8 meter per sekund. Från eftermiddagen sydostlig vind. God sikt. Varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu blir det riksnyheter från Ylle.
3: Vi hörde klockan slå 12 och nyheten står i tur. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Kanarieöarna säger ett bestämt nej tack till att ta emot kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus ombord. Tre personer ombord har dött av hantavirus och några till har smittats. Tre svårt sjuka har evakuerats från fartyget. Fartyget ligger just nu utanför Kap Verde, men önationen har inte tillräckligt med resurser för att ta emot och gå igenom alla passagerare. Spanien har anmält att Kanarieöarna kan ta emot fartyget, men ögruppens president säger att det är otänkbart och att han vill ha ett möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez om ärendet. Nu kommer det dessutom också uppgifter från Schweiz om att ett fall av hantavirus har påträffats där. Personen i fråga har åkt med det drabbade fartyget. NATO-länderna måste skynda på med att få upp försvarsbudgeten till 5% av BNP. Det säger Polens försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. NATOs mål är att länderna sätter 5% av BNP på försvaret senast år 2035. Kosiniak-Kamysz säger att det är ingen mening med att vänta så länge. Målet måste uppnås redan år 2030, för efter det kan det vara för sent. Polen hör till länderna som redan är nära NATOs mål. Landet har planerat att sätta 4,8% av BNP på försvaret i år. Nordkorea har avlägsnat raderna om en återförening med Sydkorea från sin grundlag. Tidigare har länderna på Koreahalvön, åtminstone officiellt, eftersträvat att länderna ska återförenas till ett gemensamt Korea. Nyhetsbyråerna AFP och Reuters har sett en reviderad version av Nordkoreas grundlag där återföreningen är slopad. Sydkorea ser den här ändringen som ytterligare ett tecken på att Nordkorea har blivit allt mer fientligt i sin politik gentemot sitt grannland på halvön. Centralkriminalpolisen har avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. I Helsingfors och Espoo har polisen beslagtagit hundratals kilogram narkotika sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. Och så kan jag ännu notera att Finlands riksdag börjar behandla regeringens beslut från vårens rambudgetförhandlingar idag. Det handlar alltså om statens ekonomiska plan för de närmaste åren. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax.
4: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: ska göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.se. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt där.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att sammanlagt 8 fall av hantavirus har diagnostiserats i samband med kryssningsfartyget Hondius som ligger utanför Kap Verdes kust i Atlanten. Det 8:e fallet är en person som vårdas för viruset i Schweiz efter att tidigare ha varit på kryssning ombord på Hondius. I samtliga fall handlar det om en sydamerikansk variant av viruset som kan smitta från människa till människa. Fartyget har tidigare i år åkt från Argentina till Sydafrika. Av de cirka 150 personer som finns ombord på det drabbade fartyget är ett större antal spanjorer. Och Spanien har tidigare anmält att Kanarieöarna kan ta emot fartyget. Ögruppens ledning säger ändå nej tack och ser en sådan lösning som otänkbar. En planerad evakuering av en patient ombord som skulle ha flugits till Kanarieöarna idag har inhiberats. Istället har 3 patienter flugits till Nederländerna som också har medborgare ombord. 2 nederländska specialister på infektionssjukdomar är också på väg till fartyget. 3 personer som har kryssat ombord på Hondius har dött av hantavirus. Här hemma har centralkriminalpolisen avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. I Helsingfors och Esbo har polisen beslagtagit 100-tals kilogram narkotika sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. I Larsmo har Risöhäll bönehusförening tidigare i år installerat 2 egna pastorer och det väcker oro bland lästadianer och kritik från biskopen i Borgå stift. Bönehusföreningen är en registrerad förening inom den lästadianska väckelsen men kallar sig numera för församling. Biskop Bo-Göran Åstrand säger att installationen inte följer evangelisk-lutherska kyrkans ordning och att situationen kan leda till splittring inom väckelserörelsen. Föreningen säger i sin tur att man vill fortsätta samarbete med kyrkan och inte ta avstånd. De skadliga effekterna av det så kallade ultrasnabbmordet uppmärksammas idag av medborgarorganisationen Finwatch som arbetar för hållbar handel. I en ny rapport om slit- och slängkulturen i klädbranschen ger föreningen förslag på hur beställningsflödet från lågprissajter som Shein och Temu kan bromsas. Vendla Fagerud rapporterar.
1: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
0: Det sa Vendla Fagerud. Så en titt på vädret.

0: Eftermiddag i Ålands Radio hör du på nu. Och Tua står här och det gör också Ove.
1: Det gör jag.
0: Hej Ove.
1: Hej Tua.
0: Du har lite varmare kläder på dig idag.
1: Det har jag.
0: Men det, idag.
1: Ja, lite svalare, men Det var ändå ganska skönt där ute, tyckte jag. På den lilla turen jag har hunnit ta lite frisk luft här på förmiddagen.
0: Nu är det sådär 9,6.
1: Ja.
0: I morse var det inga rart.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej.
1: Men det blir ju inte så mycket varmare idag heller, så att det liksom, vi får hållas på det här nu.
0: Så är det, men det är ganska skönt ändå.
1: Ja.
0: Väder ska du också prata.
1: Jo, men det tar vi sen lite senare.
0: Ja, först ska vi prata nyheter.
1: Det ska vi göra. Vi rapporterade ju tidigt i morse redan om att det hade varit en brand vid nyöppnade fyren, alltså restaurangen på torget. Nu har vi också pratat med ägarna, hur de tycker, tänker, och de är ju glada naturligtvis att det inte var mera. Det var ju precis utanför var det en stol eller ett bord som någon, eller som hade börjat brinna av någon orsak. Man kan ju tänka att stolar, bord kanske inte självantänder.
0: De brukar inte självantända.
1: Nej. Men vi har snackat med Jan Grajewski, en av ägarna, som de nya som driver då fyren. Så ska höra vad de säger. Sen så hade ju varit planer på en ny bensinmack vid S-market i Jomala. Det fanns ju en där förut, men den försvann. Och så har de ansökt om bygglov för en ny. Och det här det lämnas in besvär emot. Och det tar tid innan man kommer till någon form av eventuellt bygge. Vi har pratat med fastighetsdirektören för Varuboden, Osla.
0: Okay.
1: Om tankar och hur de planerar. Sen hade vi ju i nyheterna 5:12 om att Åland nekas handlingar på svenska efter ett domstolsbeslut i Vasa förvaltningsdomstol. Det var där det här ärendet avgjordes. Det var nämligen så att det var en fiskodling som en ny planerad fiskodling som ska anläggas i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands vatten, gräns. Och då så skulle ändå tillståndsmyndigheten då, som i det här fallet var regionförvaltningsverket i södra Finland, vilja ha utlåtanden från Åland eftersom det är så pass nära gränsen och fiskodling och så vidare. Men då fick de bara handlingar på finska. Och det här besvärar sig naturligtvis Åland emot, för att de anser ju att myndigheter ska prata på svenska med Åland. Men nu anser då Vasa förvaltningsdomstol att det behöver myndigheter inte alls göra när det inte är inne på Ålands territorium. Det är alltså inte inne på Ålands område. Även om de vill ha ett utlåtande från landskapsregeringen. Men eftersom fiskodlingen inte planeras att vara på åländskt vatten utan bara i närheten. Så då behöver det inga vara handlingar på svenska.
0: Så hur tänker de då, tänker jag?
1: De tänker att Åland får översätta de handlingar som är på finska, antagligen. Så. Men vi ska se ifall vi får, för det här kan ju få följder även på andra områden, verkligen.
0: Yep.
1: Så det här är någonting som vi håller på att jobba lite på, att vi eventuellt ska få någon kommentar. Vi får se om vi lyckas med det idag eller om det kanske anstår tills imorgon. Men vi jobbar på det.
0: Intressant.
1: Så är det.
0: Det och mycket mer.
1: Ja.
0: Fortsättning följer 5:02.
1: Jajamän.
0: Tack Ove. Och vi ska strax titta på vädret som ju är vackert och fint och lite kyligt. Men jag ska inte gå händelserna i förväg nu då.

Genom eld och vatten med Medina först ut. Denna dag som sagt har varit lite kylig på förmiddagen, men jag tror den har tagit sig ganska bra nu. För jag ser ut genom fönstret och ser att det ser behagligt ut. 9,6 grader vid flygfältet, men det var kallt i natt. Jag tror vi var nere på flera minusgrader. Tack och lov kanske det inte var så långvarigt ändå. Vi har vind även idag. Sydvästlig sådan, 5 meter per sekund, 8 i byarna. Mestadels klart och ett lufttryck på 1014,7 hektopascal. Och de här envisa terrängbrandsvarningarna ligger ju kvar förstås hela långa veckan och in i helgen. Det är liksom inte så mycket att göra åt den saken annat än att låta bli att elda. Denna dagen är och förblir vacker och solig. Sydvästliga vindar som vrider mot syd här lite senare. Nu är de, ja det händer inte så mycket. Den vinden avtar sakta och sen till sena kvällen blåser det nästan inte alls. Samma sak händer med temperaturen. Man kan inte säga att temperaturen avtar. Man kan säga att den sjunker. Den sjunker av. Och ja, det kan bli ganska så kyligt där på morgonnatten. Så jag gissar nog att jag får höga på lite halm på sparrisen i natt också om den ska klara sig. Morgondagens väder, det ser väldigt skönt ut det också. Då kliver vi upp ett pinnhål på termometern, eller två kanske. 10-11 grader som mest, sydliga vindar 4 meter per sekund och lite friskare i byarna. Det känns väldigt behagligt det också. Och ännu behagligare blir det på fredag då vi kommer upp i hela 13 grader, minsann. Sol hela långa dagen, svaga vindar, lite så här varierande. Men vi får väl säga mestadels sydliga då och... ja, en 2-4 meter per sekund. Så en riktigt fin mitt och slut på veckan. Helgen ser också sådär. Inte så pjåkig ut den heller, om man får säga. Så lite solskensmusik kanske passar bra då. Här är Donovan med Sunshine Superman.

Donovan med live-publik där i solskensstålmannen, kanske man kan översätta det med. Det där var ju en lite äldre låt. Det passar ju bra då att jag berättar för er om dagens nya här. Och då handlar det om en countrylåt. Vi har två countryartister som samarbetar. Den ena är Kacey Musgraves. Hon är en lite yngre countryartist som började skriva låtar redan som 8-åring och som kompar sig själv på mandolin. Hennes mamma hängde på och så var de ute och flängde på olika festivaler tillsammans. Då hon var liten då. Sen har hon blivit några år äldre då och sen dess har det blivit 6 stycken studioalbum, massor med turnéer och artistsamarbeten med till exempel Harry Styles och Sabrina Carpenter bland andra. Hennes texter är ganska otraditionella för den annars ganska konservativa genren och behandlar olika, ibland också ganska kontroversiella nutidsfenomen. Här har hon då klumpat ihop sig med Miranda Lambert som även hon är en countrystjärna och hon är då en hel del äldre och har dubbelt så många album bakom sig. Här kan vi prata om lite mer klassisk country kanske. Vad är hennes specialintressen då? Jo, hon månar om djurvälfärd och har bland annat grundat en stiftelse för djur som husdjur som far illa tillsammans med sin mamma. Här är de två nu tillsammans i Horses and Divorces.

En rolig liten country-låt. Horses and divorces, alltså hästar och skilsmässor, som då Kacey Musgraves och Miranda Lambert insåg att de har gemensamt, förutom att de gillar att dricka whisky då, och också gillar att lyssna på Willie Nelson. Dagens nya låt, en country-låt med glimten i ögat. Vad har vi på kommande här i dagens eftermiddag då? Jo, vi ska alldeles strax prata om florajakten. Ni vet, folk sitter ju och är med i sådana här fågelkryss och de räknar sparvar och de räknar blåmesar och de räknar örnar och de räknar allt möjligt. Men nu kommer det att givas tillfälle att identifiera och räkna växter på Åland. Så det kommer att handla om en liten stund här i programmet.

Loreen med Euphoria. Och strax ska vi prata om en annan typ av eufori, nämligen den som drabbar en då man går i en sån här. Ni vet, som till exempel, bara för att säga, en plats på Åland, Ramsholmen. Och alla dessa blommor, detta hav av blommor som drabbar en då man kommer dit. Ja, det ska handla om blommor. Jag ska ringa upp Annika Holmström. Allt eläs strax.

0: 7 sorters blommor med Hanna Färm. Ja, jag hoppas verkligen att det inte bara blir 7 sorters blommor som deltagarna i florajakten kommer att lyckas bånga. Det handlar alltså om, ja, vad handlar det om? En annorlunda naturguidning som är på gång. Och jag har med på telefon just nu Annika Holmström, biolog och lärare. Hej!
1: Hej!
0: Hej, du hörs lite dåligt.
1: Har du med nu?
0: Ja, säg någonting igen.
1: Hallå.
0: Ja, nu hörs det bättre.
1: Ja,
0: okay,
1: bra.
0: Ja. Vad är florajakten för någonting?
1: Ja, som du sa, så jag brukar hålla naturguidningar. Men så tänkte jag att det är roligt att samla på saker. Vi människor tycker om att samla på saker. Och fågelskådarna, de kryssar ju fåglar. Och då tänkte jag att varför skulle man inte kunna kryssa växter på samma sätt och samla på dem. Och det blev liksom tanken bakom den här guidningen. Att vi går ut tillsammans och försöker hitta så många växter som möjligt.
0: Mm-hmm. Hur liksom rent praktiskt, du samlar ett gäng och sen bara går ni rakt ut och så säger ni jag hittar en blåsrippa och så kryssar man i det på ett papper, eller hur kommer det att gå till?
1: Ja, alltså det finns här jätteroliga och trevliga appar nu för tiden, växtappar på telefonen.
0: Mm-hmm.
1: Som man kan liksom visa den för kameran och så ger en förslag på vad det är för art med stor sannolikhet om det är rätt eller fel art och sådär. Så då kan man liksom göra en egen digital lista. Den tar ett kort av arten och så sparar man det på sin telefon och så får man liksom de samlade på samma plats då. Att förr i tiden måste man ju plocka och pressa och så vidare. Att det är ganska jobbigt, att det är som ett modernt sätt att samla.
0: Mm. Men alltså, jag tänkte säga, men det finns ju andra sätt också. Jag menar, du kan ju ha en liten fältflora med dig. Och så
1: Absolut. Bläddrar
0: du upp rätt växt där.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Det kommer också att finnas en papperslista där man kan kryssa av själv det man har sett. Att det där gör man som man tycker att det är roligt. Det som passar en själv. Det som är roligt med de här apparna är att det är lite lättare. Man får ju ett förslag och så kan man börja kolla. Det kan vara ganska svårt att börja bläddra i en flora.
0: Mm.
1: Och om man inte vet alls vad det
0: just
1: är för.
0: Vartåt det lutar liksom.
1: Ja.
0: Ja. Fast då är ju du å andra sidan med för att säga, ja, titta på bladen, är de flikiga eller runda?
1: Ja, men precis. Och det är lite så jag tänker också att vi kryssar och söker och så berättar jag lite om de här olika arterna. Att man får någonting att hänga upp sig, att vad man kan titta på, hur man känner igen dem och sådär.
0: Mm. Är det här nu liksom ett tillfälle som man inte får missa? Eller kommer det att bli flera tillfällen?
1: Det här första tillfället, så då kryssar vi de här allra tidigaste vårväxterna. Men det kommer att, jag har då tänkt att det ska bli som en serie med guidningar där vi följer säsongen och också att vi är på olika platser så att vi kan upptäcka olika växter.
0: Mm-hmm.
1: Så det är absolut ingen fara, man kan hoppa med när man vill.
0: Mm. Och det första tillfället är redan imorgon om inte jag är helt fel ute.
1: Ja. På Ramsholmen.
0: Okej. Ja, jag såg på vädret här att ni kommer att ha fint väder i alla fall.
1: Det låter bra.
0: Ja. Men hur många anmälda är det till första gången nu då på Ramsholmen imorgon?
1: Ja, just nu så var det, tror jag, 7 stycken anmälda. Så det finns plats för några till. Men kanske inte så hemskt många. För jag tänker att det passar bra att vara en mindre grupp.
0: Mm.
1: I alla fall till att börja med.
0: Och för vem är det här?
1: Jag tror jag skrev att för nyfikna vuxna.
0: Inga barn. Som,
1: ja, men nej, jag tänker att det här riktar sig till vuxna. Att för sådana som är intresserade och tycker att det ska vara roligt att komma ut och lära sig lite mer. Lära sig känna igen växter. Det är liksom roligt att gå runt i naturen och veta vad arterna heter. Att om man har den lusten så då ska man komma med och lära sig mer.
0: Mm. Hur är det? Är det kväll eller dag? Eller vad pratar vi för tid?
1: No, det är klockan 18.30.
0: Mm-hmm. Just så. Och är det bara då att droppa in där eller hur ska man göra?
1: Nej, man behöver anmäla sig så att jag vet hur många som kommer.
0: Mm. Och hur anmäler man sig?
1: Per sms.
0: Mm-hmm.
1: På telefonnummer. 0457 3424 486.
0: Just så. Hur många kan du ta på en sån här guidning då?
1: Det kanske lite får visa sig, men kanske upp mot en 15. Någonting sånt.
0: Precis. Hur många olika möjliga guidningar finns det egentligen? Jag menar, jag då som jag tittar, oj titta nu kommer vitsipporna, oj titta nu kommer blåsipporna, oj där är en unnört. Men liksom sen klingar det på något vis av för mig. Men det är alltså inte slut på blom- och växtsäsongen för den skull.
1: Nej, det är verkligen bara början. Och det var därför som jag tänkte börja här nu i början på maj på Ramsholmen. Då får man med just de här vårörterna.
0: Mm.
1: Men sen kommer ju alla andra blommor som blommar senare i juni och juli.
0: Ja, som till exempel vadå?
1: Ja.
0: Älggräs?
1: Ja, alltså de börjar ju redan bilda blad, men blommor kommer ju senare. Och det är orkidéer till exempel.
0: Just
1: det. Och olika ängsväxter som kommer lite senare. Och, ja, det finns många.
0: Ja, och allt det där blir man mycket, mycket klokare på genom att få med på en sån här naturguidning med dig då i sommar.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, ja, men då hoppas vi på fint väder även resten av dina guidningar och att det fyller på med nyfikna vuxna som vill bånga växter tillsammans med dig, Annika Holmström.
1: Ja.
0: Tack ska du ha. Hej då.
1: Hej då.

Älskliga blommor små, Evert Taube. Ja, som sagt, Annika Holmström då som guidar. Första blombångningstillfället blir på Ramsholmen imorgon kväll 18.30. Det kostar en liten slant och man anmäler sig genom att mässa. Kom ihåg det här numret nu. 0457-342-4486. Japp.

Gå och fiska gyllene tider. Kanske en perfekt dag för en fisketur. Lite lagom vind och lite kyligt. Men folk som fiskar brukar kunna klä på sig. Ja, önskemusik får ni förstås också bidra med idag. Då mässar man 0457 0017 855 eller mejlar studion@alandsradio.se. Och igår hade jag ju Anita som så gärna skulle vilja höra Barry Manilow. Och nu har min underbara tekniker Josef Reinholdt dammat av en LP-skiva och fört in musiken här på min sändardator. Så Anita och ni andra som gillar Barry Manilow, I write the songs.

I write the songs med Barry Manilow. Jag försökte göra en snabb sökning här för att jag kom på att jag har hört den på svenska, den här. Men jag kommer för mitt liv inte på vem det var som sjöng den. Nå, hur som helst, Anita, jag hoppas du är glad att du fick höra Barry nu. Strax får vi nyheter och efter nyhetspaketet är det ju dags att tävla. Det är tävlingen Trappan och gissa vad? Vi har jubileumsmuggarna, de nya, i potten idag.

0: säga nej. Ja, tack för det, Olle Ljungström. Nu blir det nyheter med Ove.
1: Och denna klockan har blivit 5:02 god eftermiddag. Det uppstod endast mindre skador under nattens brand utanför restaurangfyren. Jakob Grajewski som driver restaurangen med Jessica Westerlund säger att det är en del sotskador och ett par trasiga fönster vid entrén som man måste åtgärda. Men verksamheten kan fortsätta som vanligt tack vare att det inte blev några rökskador inomhus. Det är en tråkig start för oss, men det kunde ha gått betydligt värre, säger Jakob Grajewski. Polisen har inlett utredningsarbetet och försäkringsbolaget har också inspekterat skadorna. Och vad branden berodde på är ännu oklart. Räddningsledare i beredskapet Ted Andersson sa att det var ett plastbord utanför restaurangen som brann, vilket upptäcktes av en förbipasserande som larmade om branden. Polisen var först på plats och de släckte branden. Sen var räddningsverket dit också, säger Andersson. Vasa förvaltningsdomstol avslår landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i skärgårdshavet. Det var år 2023 som Nordic Trout sökte om tillstånd för en ny fiskodling i skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot. De ville ha en översättning till svenska. Men Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Landskapsregeringen och en privatperson hade dessutom sökt ändring i tillståndsbeslutet på basis av verksamhetens utsläpp. Förvaltningsdomstolen ansåg att verksamhetens skadliga påverkan på miljön var ringa och avslog besvären. Det orsakar problem för Kumlinge och Enklingebor när man inte längre ska ringa direkt till skärgårdsfärjan. Det lyfter trafikarbetsgruppen i Kumlinge i en insändare i lokaltidningarna idag. En boende på Enklinge har också skickat en skrivelse direkt till Ida Mann som är byråchef på Transportbyrån. Skribenterna pekar bland annat på att man tidigare avbokat via mess eller samtal till färjan när webbokningen varit stängd. Det kan ha handlat om att man har blivit sjuk och inte kunnat åka på jobb eller att barnen haft så mycket läxor att de behövt stanna hemma från kvällsaktiviteter på Kumlinge. Nu får vi antingen tvinga iväg barnen eller så får vi böter för no show, konstaterar skribenterna. De lyfter också problem för jordbrukare då det inte går att boka tunga fordon på webben. Om det lovas gynnsamt väder för höarbete under en helg har man tidigare ringt färjan och bokat in traktor med balmaskin. Nu får höarbetet vänta tills Ålandstrafiken öppnar på måndag, menar skribenterna. Birka Gotland visar ett förbättrat resultat för januari till mars jämfört med samma period i fjol. Det här skriver Gotlandsbolagets vd Björn Nilsson i en kommentar till koncernens kvartalsrapport som publicerades idag onsdag. Uppgången för Birka Gotland beror framförallt på de åtgärder som genomförts under fjolåret för att effektivisera verksamheten. Vi ser även en viss positiv utveckling för ombordförsäljning per passagerare, skriver Nilsson. Antalet passagerare var lite färre än under fjolårets första kvartal och det beror på att en dockning gjordes. Gotlandsbolaget i stort gjorde ett justerat rörelseresultat på minus 192,7 miljoner euro. En försämring från fjolåret och kvartalsunderskottet var 177,3 miljoner euro. Björn Nilsson konstaterade att det första kvartalet är lågsäsong och därmed var det väntat med negativa siffror. Vädret under resten av eftermiddagen så är det mest klart och solsken, temperaturen 10 grader, en måttlig nordvästlig vind som vrider till sydlig. Framåt kvällen mest halvklart, vinden avtar och blir väst-sydvästlig. I natt fortsatt klart och temperaturen kan sjunka till enstaka minusgrad. Även imorgon torsdag blir det mest klart, runt 10 grader och svaga vindar som tilltar under eftermiddagen. Sjövädret, vindar av varierande riktning 2-6 meter per sekund från och med eftermiddagen och natten, vind omkring syd-sydost. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag Åbe Sjöblom varit. Tua fortsätter strax med eftermiddag, men före det, nyheter från Sveriges Radio.
2: Och Ekot börjar i Mellanöstern, där det kommer uppgifter om att det nu

Ja, och där försvann ekot i ett moln av rök och damm. Jag vet inte vad som hände med deras trådar. De kanske gick av. Nå, i så fall gör vi helt enkelt så att vi fortsätter med eftermiddag här och nu. Ja, eftermiddag igång denna andra timme lite tidigare än vanligt. Och jag som står här och tänkte att jag i lugn och ro ska kunna söka upp en önskelåt. Men så var det inte, jag får göra det under någon låt, till exempel nästa. Ja, tävlingen idag, trappan. Och som jag sa innan nyheterna så är det jubileumsmuggar. Ni vet, de här nya, de har öron. De har så här en naturvit utsida. Och så har de ett litet öra. Och så är insidan då antingen knallröd eller fint blå. Eller så här gräsgrön eller solgul. Så det är riktigt kul att samla på sig i alla fall 4 stycken, tänker jag mig. Men det då har ni möjlighet att börja försöka med om en liten stund.

0: Thomas Stenström, kaprifol. Ja, min kaprifol, den har börjat få små blad i alla fall, men det är nog ganska långt tills den blommar. Det är tävlingen Trappan det handlar om nu. Och jag fick en sån här nostalgikänsla idag när jag satt och klurade på det här. Så alla tre saker jag frågar efter idag har någonting med dåtid att göra. Det är helt enkelt lite retro genomgående i dagens ord. Så, det kan ni ju tänka er att ni tänker. Lite som jag då. Som jag sa, jubileumsmuggarna, de har solgul insida, klarblå insida, tomatröd insida eller gräsgrön insida. De är väldigt läckra. Och det är de som finns i potten idag. Ska vi då ta itu med det första ordet kanske? Numret är precis som vanligt 17855. Och vad är det för retropryl som jag frågar efter först av allt? Jo, jag kan säga att majoriteten av er som lyssnar har ägt eller äger ett sånt här. Alltså det är någonting som är lite dåtid och majoriteten av er som lyssnar antingen har ägt eller äger ett sånt här. 17855. Ja, det finns ju ganska mycket som platsar in på det. Mm. Jag kan lägga till en ledtråd då. Vi är i dåtid och de flesta av er som lyssnar har ägt eller äger ett sånt här. Yngre generationer har nog knappt sett ett. Och har de det har de nog kanske knappast använt det i alla fall. Vad kan det vara för någonting som jag luskar efter här till att börja med? Någonting vi skulle kunna säga. Det är hopplöst omodernt helt enkelt. Vad tror du att jag pratar om?
1: En vanlig telefon.
0: Nej, det var en bra gissning men det var fel. Det var ingen vanlig telefon jag var ute efter. Vad tror du då?
2: Kassettband.
0: Inte kassettband men bra det är också. Nej, varken vanlig telefon eller kassettband. Idag kan det här som jag då frågar efter eventuellt användas som någon sorts inredningsdetalj. Det kan se lite så där viktigt ut på något vis. Och de flesta av er som lyssnar har nog ägt eller äger ett sånt här. Yngre generationer har knappt sett ett och än mindre använt ett. Jag är uppvuxen med ett sånt här. Alltså, ja, jag ska inte säga mer än så. Vad tror du att det handlar om?
3: Spinrock.
0: Inte spinrock, nej, men det var snyggt gissat. Vi har mer gissningar. Vad tror du då?
1: En vevgrammofon.
0: En vevgrammofon? Nej, icke. Inte det heller. Nej, vi är inte på telefoner, vevgrammofoner. Ja, jag kommer inte ihåg allt vad ni har gissat. Vad ska vi säga? Det kan också betraktas som problemavfall. I alla fall kan man få den känslan att man liksom man vill göra sig av med det men på något vis ändå inte. Så någon sorts problemavfall kan det vara om inte man kommer på att använda det här som inredningsdetalj förstås. Det här som de flesta av er som lyssnar har ägt eller kanske har kvar fortfarande. Som någonting som man kanske har men inte tänker på överhuvudtaget. Och de yngre generationerna, de har nog egentligen aldrig kanske använt ett sånt här. Vad kan det vara för någonting? Vad ska vi säga då? Redan under antiken gjordes de första försöken att skapa någonting sånt här. Men det var först under 1700-talet det lossade på riktigt. Och sen blev det liksom riktigt stort 18- och 1900-talet. Men nu är det nog så att det kanske har liksom bara... Ja, ingen använder det här längre helt enkelt. Det är hopplöst ute. Det är inte telefon, det är inte kassettband, det är inte spinrock, det är inte vävgrammofon. Vad kan det vara som ni troligtvis ändå har hemma? Kanske i vardagsrummet. Jag tror att i vardagsrummet kan man hitta det här hos ganska många. Vad tror du? Hallå? Hallå? Vad tror du?
3: Armbandsklocka.
0: Inte armbandsklocka, det är mycket större än så. Och ska vi säga mer omfångsrikt om man har allihop. Har man allihop så kan det ta ganska mycket plats. Och det är liksom ingen vits att bara ha en av det här. Som då de flesta av er som lyssnar antingen äger eller har ägt. Det är liksom inte en sak som man har en av, utan man har en samling av de här som är hopplöst omoderna. Och kanske, i vissa fall kan de se fina ut om man behöver dem som inredningsdetalj. Vad tror du?
1: Stenkaka.
0: Vad sa du?
1: Stenkaka.
0: Nej, inga stenkaka. Det är synligare än så. Ska vi se. Vad tror du då?
3: Koppargrytor.
0: Nej, inte koppargrytor heller. Jag skulle kanske lyssna på det här. Brukar finnas i vardagsrummet. Om inte det är så att man har ett helt eget rum för sådana här saker. Som det här då kan ingå i förstås. Vad tror du? Brukar finnas i vardagsrummet. Vad tror du? Hallå?
3: Plåtburkar.
0: Inte plåtburkar, nix, nix. Nej, nej, nej, nej. Hur ska... Ibland är det läder inblandat i det här till och med. Om det ska vara riktigt såna här snygga gamla, liksom riktigt gamla, så kan det vara både läder och guld med i spelet. Och oftast kanske man har dem i vardagsrummet ändå. Det finns också modernare varianter som inte alls är så flådiga. Men om man tänker på de lite äldre, de här sakerna som just ingen använder längre. De mest kanske bara står där. Ja, hur går det här för mig nu riktigt? Ingen ringer. Vad ska jag ge er för extra ledtråd? De kan vara snygga i om man ska möblera med såna här. Man kan inte ha bara en, det är fullkomligt meningslöst. Eller, ja, utan man kanske har ett gäng på 5-6 stycken kanske som står bredvid varann prydligt. Ibland är det läder och guld inblandat i det här fenomenet som är hopplöst ute. Och som ingen ung människa idag ens har använt i misstag. Nej, vet ni vad? Tua avgår tyvärr med segern här idag. Om inte någon ringer precis nu. Uppslagsverk är jag ute efter. Ni vet, de här band från A till Ö. Till exempel skinnklädsel och så har vi guldtryck och så har vi... Så var det fullt med allt man behövde veta. Så tyvärr, det blev så. Men ni var duktiga på att gissa. Ja, vi får väl se hur det går med nästa retrofenomen och föremål då. Om en liten stund.

0: retromusik också. I alla fall var den så här. Han gör ju lite sådana gamla låtar han också. Okej, ska vi göra ett nytt försök här då? Och vi fortsätter på... Ja, det här är som lite både och. Man kan säga att det är retro, men det kan också vara... Det här är en sån här tidsresenär, den här grejen som jag letar efter nu. För den har följt med länge och fått olika funktion och symbolik. Men vi kan säga att det är en sorts retrotextil ändå som jag letar efter. Och denna textil har gått från praktiskt vardagsföremål förr i världen då till ett sånt här, ska vi säga, statement-accessoar idag. Det är något av tyg som har gått från att vara praktiskt vardagsföremål förr i världen till en sån här, ja, accessoar som kan signalera olika saker idag. Där har ni ledtråden till det andra ordet, den första ledtråden. Vad kan det vara jag funderar på då? 17855 är fortfarande telefonnumret. Inga lampor blinkar ännu i alla fall. Jo, det gör de. Nu har vi någon gissare med oss. Vad tror du att jag pratar om nu?
1: Nästuk.
0: Hurdan?
1: Snusnästuk.
0: Ja visst, Jalle. Snyggt. Från ytterlighet till ytterlighet här. Första ordet tog ingen och du tog det här direkt. Ja, det var snyggt jobbat får jag säga. Äger du en snusnäsduk?
1: Nej.
0: Nej, har du ägt en snusnäsduk?
1: Det tror jag att jag gjorde någon gång som en pojk.
0: Ja, minns du hur du använde den? Hade du den så här som torkar svetten ur pannan eller spottar snus i? Eller?
1: Nej. Det användes runt halsen då.
0: Just det. Det var så att man skulle liksom lite vika den på ett speciellt sätt, va?
1: Det var någonting med det.
0: Just det. Ja, nej, jag minns också någonting sånt. Jag hade också som ledtråd att den användes bland annat i 1800-talet i USA av en särskild yrkesgrupp. Det var ju cowboys som också hade snusnäsduk runt halsen. Ja, och det var liksom, ja, de sa ju att det var för att maskera sig då man skulle göra såna här räder. Men jag tror också att det hade ganska mycket att göra med att den skyddade mot damm då de red. Ja. Men det var snyggt jobbat, Jalle. Vad vill du? Du vill ha en jubileumsmugg, visst?
1: Ja, visst.
0: Vilken färg vill du ha? Det finns med röd, grön, blå, gul insida.
1: Ja, jag väljer sen.
0: Du får välja sen, det får du absolut göra. Men då så, grattis och god fortsättning på dagen.
1: Tack, detsamma.
0: Tack, hej.
1: Hej.

0: Veronica Maggio, gammal sång som hon spelar på sin grammofon. Fortsatt retro-tema även i musiken idag. Ska vi ta det sista ordet då? Då är vi på fort kvar på det här som förr i världen, eller lite gammaldags, eller lite omodernt, eller lite omodernt på rätt sätt till och med. Då jag frågar efter en fiktiv figur från förr. En fiktiv figur från förr. Den här fiktiva figuren från förr kom egentligen från London. Någonting som är ett ändå ganska okänt faktum. Att, ja, jag tror att han helt enkelt inhandlades i London, den här fiktiva figuren som jag frågar efter. 1755. Jag tror det är någon som är lite specialkunskap att veta att han kom därifrån. Eller? Nu ska vi se, kanske någon annan också vet det. Vem tror du att jag pratar om?
1: Televinken.
0: Men attans, det går bra för er nu. Ja, det var Televinken. Visste du att han var från London?
1: Nej, men det dök upp i huvudet bara.
0: Ja, det var ett bra uppdykande, för det var Televinken. Jag skriver. Åh, vi har jobbat med ledtrådar här. Hörde, ja, Televinken. Vad betyder Televinken för dig?
1: Ja, man tittar ju nog på honom med väldigt stor entusiasm, absolut.
0: Han var ju viktig under ens barndom.
1: Absolut.
0: Ja. Minns du någonting som han liksom gjorde? Eller var det bara själva figuren som han minns?
1: Det var nog ingenting som har på så vis fäst sig i minnet. Men
0: nej.
1: Jag tyckte väldigt mycket om både Televinken och Anita.
0: Ja. Då jag luskade i det här så läste jag att i över 30 år höll han faktiskt igång. Ända till, var det 1996 tror jag, som Anita då, hon som
1: okay.
0: Hade hand om honom, som hon hade sagt i en intervju att den hösten ringde ingen från TV. Så då ville de inga ha dem längre. Men 30 år, en lång tid ändå. Många ungar som har vuxit upp med Televinken.
1: Jo, verkligen.
0: Ja, Kjell, vad gör du idag då?
1: Jag har varit och vattnat på mina planteringar vid Lumparstranden.
0: Aha.
1: Så jag varit och hämtat lite donerade saker till Önningbymuseets loppis.
0: Aha.
1: Och nu sitter jag på terrassen och dricker kaffe och en nyinköpt kaka.
0: Men vad skön, vilken skön dag!
1: Perfekt.
0: Härligt. Du, en jubileumsmugg i valfri kulör då finns att hämta här på radion.
1: Det låter bra.
0: Ja, ha en god fortsättning på dagen.
1: Tack detsamma.
0: Tack, hej hej.
1: Hej hej.

0: Anita Lindblom, sånt är livet. Sista retrolåten till sista retroordet. Först var det jättesvårt och sen var det uppenbarligen två riktigt, riktigt lätta saker som jag utsatte er för. Men det spelar ju ingen roll alls det i sammanhanget, eller hur? Er musik blir det här. Bara min apagrunk skulle vilja medverka här i radion också. Så där nu. Jag tror att den sover lite lätt här mellan varven. Kanske den tar sig en liten tupplur i det vackra vädret. Vad vet jag. Stay with me med Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey och Pharrell Williams.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

Ja, vi ska ha en musikflätan kortis alldeles strax här. Men innan dess blir det en önskelåt. Det är Elisa som sitter och njuter av det vackra vädret idag och vill höra Miss Li med Misstag.

0: Här kommer kortversionen av Musikflätan vecka 19. Även idag ett ord på 6 bokstäver, ingenting underligt där. Och bokstav nummer 1 då som jag söker. Här kommer ledtråden till den. En av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig första bokstaven i veckans ord.
1: Ja.

Ja, en av de varelser som befolkar Mumindalen ger dig alltså första bokstaven i veckans ord. Bokstav nummer 2. Då söker jag ett begrepp som beskriver gångna tiders trender eller musik. Liksom omodernt men på rätt sätt.

begrepp som beskriver gångna tiders trender eller musik. Lite sådär omodernt, men på rätt sätt. Där handlar du bokstav nummer 2. Bokstav nummer 3. I Ellen Krauss tolkning av den här låten har den fått en annan titel. Vilken då?

Ja, i artisten Ellen Kraus tolkning av låten har den fått en annan titel. Vilken då? Bokstav nummer 4 då. Ett material från djurriket behövs för att framföra det här stycket. Vilket då?

Inget material från djurriket behövs för att framföra det här stycket. Vilket då? Där har du bokstav nummer 4. Bokstav nummer 5. Då söker jag ett amerikanskt band med fantasieggande namn.

amerikanskt band med fantasieggande namn där för bokstav nummer 5. Och sista bokstaven, då söker jag den svenska 60- och 70-talssångerskans förnamn.

Den svenska 60- och 70-talssångerskans förnamn ger dig alltså sista bokstaven i veckans ord. Och är du klar med det nu tar du oss längre iväg ett mejl till exempel till tavlingsnabela@alandsradio.se eller i pappersform då till Ålandsradio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Hon är min, Glenmark Eriksson Strömstedt, eller GES, eller GES som de också kallade sig. Strax nyheter och mer retromusik här i eftermiddag. Här kommer ABBA.

0: Nu blir det Ålandsnytt med Ove.
1: Och då säger vi god eftermiddag från Nyhetsstudion. I början av 2023 fick varuboden Osla bygglov för en bränslestation vid S-market i Jomala. Men besvär har gjort att ingenting ännu har byggts. Det enda vi kan göra just nu är vänta, men vi vill bygga en bränslestation i Jomala, säger Mikko Alahuiku, fastighetsdirektör vid varuboden. Två privatpersoner besvärade sig till Ålands förvaltningsdomstol mot Jomala kommuns utfärdade bygglov från 2023. De hade dock inte yrkat på rättelse av tjänstemannabeslutet, vilket innebär att de enligt OFD inte hade besvärsrätt. Förvaltningsdomstolen avslog alltså besväret utan prövning. En annan privatperson hade yrkat på rättelse av tjänstemannabeslutet, men byggnämnden i Jomala avslog det i mars 2023. Men nu har en av personerna tagit ärende till högsta förvaltningsdomstolen. Den tidigare bensinstationen som fanns vid S-market i Jomala var en hyresgäst, och när arrendet gick ut så städades den bort. Den macken och den vi vill bygga har inget med varandra att göra, och därför måste vi ansöka om nytt bygglov, säger Mikko Alahuiku. Det uppstod endast mindre skador under nattens brand utanför restaurangen Fyren. Jakob Grajewski, som driver restaurangen tillsammans med Jessica Westerlund, säger att det är en del sotskador och ett par trasiga fönster vid entrén som man måste åtgärda. Men verksamheten kan fortsätta som vanligt tack vare att det inte blev några rökskador inomhus. Det är en tråkig start för oss, men det kunde ha gått betydligt värre, säger Jakob Grajewski. Polisen har inlett utredningsarbetet och försäkringsbolaget har också inspekterat skadorna. Och vad branden berodde på är ännu oklart. Räddningsledare i beredskap Ted Andersson sa att det var ett plastbord utanför restaurangen som brann, vilket upptäcktes av en förbipasserade som larmade om branden. Polisen var först på plats och de släckte. Sedan var räddningsverket dit också, berättar Andersson. Vasa förvaltningsdomstol avslår landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i skärgårdshavet. Det var år 2023 som Nordic Trout sökte om tillstånd för en ny fiskodling i skärgårdshavet, 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, som är regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot. De ville ha en översättning till svenska. Men Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Birka Gotland visar ett förbättrat resultat för januari till mars jämfört med samma period i fjol. Det här skriver Gotlandsbolagets vd Björn Nilsson i en kommentar till koncernens kvartalsrapport som publicerades idag onsdag. Uppgången för Birka Gotland beror framförallt på de åtgärder som genomförts under fjolåret för att effektivisera verksamheten. Vi ser även en viss positiv utveckling för ombordförsäljning per passagerare, skriver Nilsson. Antalet passagerare var lite färre än under fjolårets första kvartal och det beror på att en dockning gjordes. Gotlandsbolaget i stort gjorde ett justerat rörelseresultat på minus 192,7 miljoner euro. En försämring från fjolåret och kvartalsunderskottet var 177,3 miljoner euro. Björn Nilsson konstaterar att det första kvartalet är lågsäsong och därmed var det väntat med negativa siffror. Nu förbereder man sig inför högsäsong och när det gäller Birka Gotland och Gotlandsbolaget särskilt glada för att Visbykryssningarna har haft mycket goda bokningssiffror. Och vädret, ja, under resten av eftermiddagen så är det mest klart och solsken, temperatur runt 10 grader och en måttlig nordvästlig vind som vrider till sydlig senare. Framåt kvällen så är det mest halvklart, vinden avtar och blir väst-sydvästlig. I natt fortsatt klart, temperaturen kan sjunka ner till någon enstaka minusgrad under de tidiga morgontimmarna. Sen imorgon torsdag blir det mest klart, runt 10 grader och svaga vindar som tilltar under eftermiddagen. Sjövädret, vindar av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddag och natten vind omkring syd-sydost. Och nu när klockan blir 15 så lämnar jag Ome Sjöblom över till Tuva och eftermiddag.
0: Tack för det. Ja, en halvtimme till då. Och Åland idag, lite annan programinformation. På tal om... Nej, jag ska inte säga det ännu. Jag säger något annat. Vad ska jag säga? Jag kan ju på den första låten den här halvtimmen. Miles Smith heter artisten. Låten heter Nice to Meet You.

0: so nice.
1: Ja, jag ska säga någonting, men jag blev så paff, för Johan kommer in glidande här och säger god morgon!
2: God morgon, god morgon!
1: Har du haft sovmorgon idag, eller?
3: Gud, nej. Absolut inte.
1: Jag tänkte att morgon och klockan tre, det är väl liksom... någonstans är det morgon.
3: Absolut.
1: Var är det morgon nu? Du brukar veta allt.
3: Nej, alltid absolut en överdrift.
1: Du brukar veta väldigt mycket sådana här saker som man bara kan kasta på dig och så säger du, ja men det där kan jag.
3: Nej, men jag tror att det nu börjar bli morgon på den amerikanska östkusten.
1: Ja. Ah.
3: De borde ligga omkring 6-7 timmar bort från oss.
1: Ja, men då säger vi god morgon till alla amerikaner då.
3: Alla som har valt att tuna in här, ja, på Ålands Radio.
1: Vet du rätt vad det är? Finns det folk som gör det?
3: Ja, tänk.
1: Jag tycker det är så spännande. Jag skulle vilja ha, vet du, en sån här karta, en sån här stor världskarta. Och så skulle jag vilja ha små blinkande lampor överallt där det finns någon som ibland eller alltid lyssnar på Ålands Radio. Skulle inte det vara coolt?
3: Jo, men det finns ju en liten sån.
1: Det finns ju ingen sån.
3: Jo, alltså...
1: Du skojar med mig nu igen.
3: Nej.
1: Det här är, bara som ni vet, Johan... En riktig lustig kurra. Han brukar kunna lura mig hur mycket som helst. Det finns ingen sån karta.
3: Vi kan ta det efter...
1: Nej, vi tar det nu.
3: Ja, men det är ju inte någon vinning för lyssnarna att veta hur det ser ut. Det finns ju inte bara blinkande så som du vill ha. Och det är ju i datorn som det går att få till det här.
1: Så jag har alltså... gått så här många år ovetandes om exakt var vi har lyssnare. Och så berättar du det nu, 2 dagar före jag slutar liksom.
3: Jaha, men det...
1: Taskigt,
3: jag visste
1: Johan.
3: Ju inte att det här var någonting som du hade en önskan om att veta.
1: Jag tycker det sånt här tycker jag är fascinerande.
3: Ja, det tycker jag med. Det är därför jag är så glad över den här funktionen.
1: Ja, men vad fint. Tack för att du delar med dig. Jaha, det... Så då kan du säga om vi har typ någon då på amerikanska östkusten som lyssnar på Ålands Radio.
3: Jo, det kommer man kunna se på den. Jag kommer inte ihåg exakt vilken typ av intervall det är på det. Men, eller om det är så att det gäller en specifik artikel eller så. Men man har ju hela världskartan. Och
1: tekniken
3: så står det.
1: Under... Jag vet exakt vad jag gör klockan 3:30.
3: Alltså.
1: Jag springer upp på redaktionen så säger jag så här. Jo, han sa att det finns en karta där man kan titta var vi har lyssnare. Så kommer de att titta på mig och säga, vad har Johan sagt?
3: Icke så, Nicke.
1: Ja, hur som helst då. God morgon, Amerika.
3: God morgon, Amerika.
1: Ja.
3: Good morning, Vietnam, tänkte jag säga. Men ja, det är åt fel håll.
1: Det är åt fel håll. Hörde, vad gör Åland idag nu då för att alla amerikaner ska veta vad de har att vänta?
3: Men dels så kommer vi kolla in förberedelserna inför helgens stora internationella tävling i gymnastik på Åland. Mm-hmm. Gymnastik, ska jag säga, på ett mer korrekt sätt.
1: Ja.
3: Vi kommer träffa arrangörerna bakom Åland International för att prata lite mer om hur det ser ut där. Det finns också olika kriterier för ADHD-diagnoser mellan de nordiska länderna och även mellan den offentliga vården och den privata vården. Mm-hmm. Det här är någonting som MPF Åland har diskuterat under ett nordiskt möte. Och sen så har jag även Obunden Samling lämnat in en motion till Mariehamns stadsfullmäktige där man vill att man utreder en sammanslagning mellan Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag. Så vi kommer att höra både första undertecknare, Marcus Måtar, och David Karlsson som är vd för Ålands elhandelslag.
1: Nog mer då?
3: Nej, det är kort och koncist.
1: Ja, men då så. Då är du välkommen tillbaka 3:30. Lustigkurren, ja. Johan.
3: Tack.
1: Jag ska faktiskt fråga om det stämmer det där sen.

F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855. Eller ring in till programmet på 17.

Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Det fixar det mesta. Det som ingen det fixar, så det, ja, då vet inte jag det. Vad jag skulle säga här tidigare är att jag skulle liksom då, ni hörde ju att det är ju fyra mix. Inte imorgon, men i övermorgon. Och jag har så här långt bara en enda hälsning. Det kan ju inte vara så att ni har fyllt färdigt allihopa nu. Det har jag ytterst svårt att tänka mig. Så, Fira Mix behöver massor med musik och massor med hälsningar till. Om man säger att på ett ordinärt Fira Mix går det kanske 22 låtar. 20 till 22 låtar på ett vanligt Fira Mix. Så om det här är då en av de låtarna så är det ungefär 19 lediga platser. Så tänk på det och skicka in hälsningar så att vi får en riktigt trevlig dag tillsammans på fredag. Då jag säger tack och tjäna moss. Och så går jag på en superlång semester. Det kan vara ganska skönt att tänka på det viset till att börja med i alla fall.

0: nu då? Vad ser de mest fram emot?
1: Jag tror att det är att visa upp sig inför familj och vänner. Och sen så man känner redskapen bra, man vet hur de funkar och sådär. Så det, jag tror de är pepp.
0: Edith Virta, enda åländska senior här nu då till start, har ju haft ett ganska tufft tävlingsschema. Var iväg och tävlade ganska nyligen i FM. Vad är hon i förslag?
1: Ja, hon gjorde en superbra tävling på FM. Det bästa, ja men det som hon kunde göra. Så att jag tror att hon är taggad att köra lika bra igen.
0: Det är inte risk för att det kommer någon reaktion efter den där urladdningen då?
1: Jag tror hon kan ladda om. Hon är bra på det.
0: Ja, men låt oss hoppas det. Vad tror du om hennes chanser då? Finländskt motstånd, ett par danskar och några svenskar från Sollentuna såg
1: jag. Jag tror hon har bra chanser. Bara hon gör det hon ska göra och får lyckas på de grejerna. Sen är det jättesvårt att veta. De här från Tyskland och Belgien vet vi ingenting om. Eller Danmark heller för den delen. Så att, det är spännande.
0: Många oskrivna kort där. Lite spännande för dig också.
1: Absolut, absolut. Jätteroligt.
0: Det ni hör i bakgrunden nu, det är högtalaranläggningarna här inne i den fina gymnastiksal. Det gäller ju ordning på musiken också. Det är många, inte minst fristående, som är beroende av att det är rätt musik här. Hur har ni allt på plats?
1: Ja, vi hoppas det. Vi har några dagar på oss. Vi hinner tweaka lite idag och imorgon och så löser vi det.
0: Ja, alla låtar finns där i spellistan.
1: Ja, vi hoppas på det.
0: Du, från arrangörshåll annars, vad är man mest nervös för så här dagarna för en stor tävling?
1: Att man inte har glömt bort någonting. Det mesta går att lösa och det är liksom... bara man har gymnasterna i fokus så annat löser sig. Man får... hitta någon till medalj, om det är medaljer som inte räcker, eller någon till chipspåse eller vad det nu kan vara. Men så länge man bara är beredd att lösa sakerna så brukar det gå bra.
0: Har ni bunkrat upp med mat och dryck här i kaféet då? Gymnaster är väl hungriga eller?
1: Ja, det har vi. Och publiken får också
0: publiken
1: komma.
0: Inte minst. Ja,
1: absolut.
0: Och alla redskap, de är i toppskick här nu och finputsade.
1: Ja, då kommer vi. Vi kommer plocka bort någon extra bar och sen är det faktiskt sista tävlingen som vi köper vårt fristående golv som vi ska skaffa nytt. Så det blir farväl till det.
0: Ja. Okej, ett litet avsked där. Inte så sentimentalt.
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, vad härligt. Internationell domarkår också, bara en sån sak?
1: Ja, när man har en tävling i gymnastiken så måste alla ha med sig domare, för annars får det inte funka. Så vi har många domare med som har internationella kort och som är duktiga. Så det känns bra att vi har de domarna med oss här.
0: Okej, mycket att se fram emot, mycket att fixa ännu, men du ska få hjälp. Det är inte du som ska ensam smälla upp de här stora läktarna ikväll, va?
1: Nej, vi har föräldrar som får komma och hjälpa till och det är ganska roligt. Vi ställer i ordning och då blir man också lite mer taggad så där man ser att det kommer på plats och så.
0: Ja, härligt, härligt. Vad kommer det bli för stämning här i hallen då? Vad är det du efterlyser?
1: Nej, men just det som du sa, alltså, varm och glad. Att man ska känna att man blir liksom taggad när man kommer hit, att det är liksom inte för tyst och sådär, utan att publiken känner att de kan vara med och att gymnasten...
0: Det var fin i grejerna.
1: Ja, precis. Att gymnasten också hejar på varandra och på andra klubbar och sådana saker. Att de får se ja, men, nya bekantskaper och sånt.
0: En jättespännande internationell tävling står för dörren. Ylva Watkins, en av dem som ligger bakom detta tävlingschef tillsammans med Emma Pussinen som är fullt upptagen nu med att instruera åländska gymnaster här för att de ska vara i så bra slag som möjligt för helgen. Jag önskar väl lycka till med allt.
1: Tack så mycket. Kom igen.
0: Säger Ylva Watkins härifrån Gymnastics Ålands lokaler, alltså just utanför staden.

Norrköpings stolthet, Marcus Krunegård. Hela livet var ett disco. Vi kommer här snart få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det så ska vi höra Umeåbandet Deportees med When Buildings Sleep.

0: Det blev inga stora skador efter branden vid restaurang Fyren.
1: Det är inte så farlig skada, det är mer ytlig skada.
0: Varuboden fick bygglov för en bensinstation 2023, men ännu har ingenting byggts.
2: Det beror på domstolen. Men vi hoppas förstås att vi kan börja bygga så snart som möjligt.
0: Och imorgon får vi liknande väder som idag. Sol och runt 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God eftermiddag. Ja, det uppstod endast mindre skador under nattens brand utanför restaurangen Fyren vid torget i Mariehamn. Jakob Grajewski, som driver restaurangen med Jessica Westerlund, säger att det är en del sotskador och ett par trasiga fönster vid entrén som man måste åtgärda. Men verksamheten kan fortsätta som vanligt tack vare att det inte blev några rökskador inomhus. Och Jakob Grajewski är glad över att branden upptäcktes i ett tidigt skede.
1: Ja, jag blev väl väckt där vid 4:30 tiden på morgonen. Men då när jag kom ner hit så var det redan släckt då. Snyggt gjort av brandmännen och polis. Det är inte så farlig skada, det är mer ytlig skada. Alla tre fönster måste bytas och ramen. Nu har jag borstat bort det värsta och så tar vi lite med trycktvätt. Och sen får vi se vad försäkringsbolaget säger, att om vi ska börja slipa och hyvla och måla. Så gör vi det.
3: Men ni tänker öppet som vanligt nu då?
1: Vi har öppet som vanligt. Vi hade tur. Tur i oturen att det inte var så farligt. Och ingen rökskada inomhus och ingenting. Så.
3: Och utredaren har ju varit här och tittat. Har de någon teori?
1: Nej, det är svårt att säga någonting vid det här laget. Vi har ju haft lite krångel med de här offentliga toaletterna från början. För att de kommer man in och då har det gjort sönder där också. Såna grejer. Men det är jättesvårt att säga. Har de här någon sammanhang eller inte?
3: Det kunde ju helt klart ha slutat mycket värre.
1: Det skulle det definitivt. Det skulle ha varit lite pinsamt så här efter en månads öppet tid att bygga om hela den här vackra byggnaden. Men och inte se sin första sommar. Men det blir nog bra.
3: Men det var en lite tråkig start kan jag tänka mig på verksamheten.
1: Lite tråkig start, men vi har haft jättebra bemötande från alla våra gäster hittills.
3: Ja, du nämnde de här toaletterna. Det har ju under årens lopp varit mycket bråk kring dem där.
1: Staden ska bygga nya helt och hållet. Och de här toaletterna är ur bruk egentligen. Men det är lite så här knepigt att om jag stänger av elen från dem så att inte det här magnetlåset funkar, så då går också lamporna i våra toaletter inomhus. Så det går inte riktigt. Så jag får väl sätta någon lås och bom på dem.
3: Du måste helt enkelt inte se till att de är öppna fast du har stängt.
1: Nej, det hör inte mera till kontraktet.
0: Och det sa Jakob Grajewski som alltså driver restaurang Fyran. Och efter att den här intervjun gjordes så meddelade polisen att det finns ingen misstanke om brott i samband med branden vid restaurangen. Det här visar polisens utredning. Överkommissarie Sebastian Sjölund säger att man har nu fastställt brandorsaken. Han vill dock inte ange orsaken utan hänvisar till ägarna. Jakob Grajewski och Jessica Westerlund säger på onsdags eftermiddagen att de ännu inte har fått besked av polisen om hur branden startade. Vasa förvaltningsdomstol avslår landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Det var år 2023 som Nordic Trout sökte om tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, som är regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot. De ville ha en översättning till svenska. Men Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Landskapsregeringen och en privatperson hade dessutom sökt ändring i tillståndsbeslutet på basis av verksamhetens utsläpp. Men förvaltningsdomstolen ansåg att verksamhetens skadliga påverkan på miljön var ringa och avslog besvären. I början av 2023 så fick Varuboden Osla bygglov för en bränslestation vid S-market i Jomala. Men besvär har gjort att ingenting ännu har byggts. Det är alltså på grund av att 2 privatpersoner besvärade sig till Ålands förvaltningsdomstol där de fick avslag. Men nu har en av personerna tagit ärendet till högsta förvaltningsdomstolen. För några år sedan fanns en bensinstation vid S-Market. Vi hör Mikko Alahuiko, fastighetsdirektör vid Varuboden.
2: Det var Teboes bensinstation som var där förr. Och deras arrendeavtal tog slut och de redde upp sin mack och nu ville vi bygga en ny ABC-mack. McDavid, andra änden av parkeringsplatsen.
0: Den tidigare bensinstationen och den nya har inget att göra med varandra. Den nya vill Varuboden driva i egen regi. Men besvären som lämnats in har gjort att inget börjat byggas ännu.
2: No, vi måste nog bara vänta att vi får den där sista beslutet och sen vi hoppas att vi kan börja bygga den så snart som möjligt. Alltså vi har nog investerat redan på ABC-laddningsstationer för elbilar, men vi ser att det finns mycket behov också för bensin och diesel. Och där är mycket folk som handlar i butiken, så det skulle vara jättebra ställe att bygga också en bensinstation.
0: Men den tidigare bensinstationen som fanns där, den hade väl någon form av tillstånd? Det gick inte att överföra och ha det på samma tillstånd, om vi säger så, i byggnadslov och så vidare?
2: Nej, vi måste söka ett nytt bygglov till den nya stationen. Och det har nog tagit ganska länge. Alltså vi fick bygglovet, men nu är det de där handlingar som har tagit många år.
0: Och hur länge det tar nu om ärendet här i Högsta förvaltningsdomstolen? Ja, det är sånt som brukar vara svårt att veta.
2: Det är svårt att säga. Jag kan inte säga någonting om det. Det beror på domstolen. Men vi hoppas förstås att vi kan börja bygga så snart som möjligt.
0: Och det sa Mikko Alahuiko, fastighetsdirektör vid Varuboden Osla. Ska vi till skärgården. Det orsakar problem för Kumlinge och Enklingeborna när man inte längre ska ringa direkt till skärgårdsfärjan. Det här lyfter trafikarbetsgruppen i Kumlinge i en insändare i lokaltidningarna idag. En boende på Enklinge har också skickat en skrivelse direkt till Ida Mann som är byråchef på Transportbyrån. Skribenterna pekar bland annat på att man tidigare avbokat via mess eller samtal till färjan när webbokningen varit stängd. Det kan ha handlat om att man har blivit sjuk och inte kunnat åka på jobb eller att barnen haft så mycket läxor att de behövt stanna hemma från kvällsaktiviteter på Kumlinge. Nu får vi antingen tvinga iväg barnen eller så får vi böter för no-show, konstaterar skribenterna. De lyfter också problem för jordbrukare då det inte går att boka tunga fordon på webben. Om det lovas gynnsamt väder för höarbete under en helg har man tidigare ringt färjan och bokat in traktor med balmaskin. Nu får höarbetet vänta tills Ålandstrafiken öppnar på måndag, menar skribenterna. Infrastrukturminister Camilla Gunell sa under lagtingets frågestund i onsdags att landskapet jobbar med att ta fram riktlinjer för när färjan alternativt Ålandstrafiken ska kontaktas. Hon sa det också att det inte finns några förbud mot att kontakta en brygga. Ålands UNESCO-kommitté har fått nya medlemmar. Landskapsregeringen har beslutat att både förnya och förlänga mandattiderna i kommittén. Nya i kommittén är Susanne Simolin, Viktor Eriksson och Jenny Schumeister. Medan Daniel Dahlén och Jack Hancock får förlängt mandat. Kommittén leds av ordförande Harry Jansson Centern. Han samt medlemmarna Markus Koskinen Hagman och Sara Arons har mandat till och med 2027. UNESCO-kommitténs uppgifter är bland annat att ta fram ett förslag till UNESCO-strategi och att bistå landskapsregeringen med UNESCO-relaterade frågor. Och så vädret. Ja, det fortsätter att vara klart resterande del av onsdagen och även natten till torsdag. Det här betyder att temperaturen sjunker och den kan hamna ner runt noll eller någon enstaka minusgrad under de tidiga morgontimmarna imorgon torsdag. Vinden, den är måttligt sydlig och avtar under kvällen. Och sen i natt så är det svaga vindar av varierande riktning. Imorgon torsdag då blir det mestadels solsken, en temperatur som är 10-12 grader och vindarna är svaga inledningsvis och tilltar under eftermiddagen. Sjövädret så är det från och med nu i eftermiddag och i natt vind omkring syd-sydost 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaka till Åland idag och Johan Ågren.
4: Tack för det, Ove. Vi ska här framåt i programmet ta och bena lite i att det finns olika kriterier för ADHD-diagnoser mellan de nordiska länderna och mellan privat och offentlig vård som ställer till det. NPF Åland diskuterade det här under ett nordiskt möte. Det kommer vi höra mer om alltså här framåt i programmet. Men först det franska bandet, den franska duon kanske man mer säger, Daft Punk i alla fall, One More Time.

0: One More Time, Daft Punk. Nyligen så deltog MPF Ålands ordförande Sonja Vené i det nordiska mötet för ADHD-organisationer i Oslo. En av många frågor som lyftes på bordet var dilemmat med att diagnoskriterierna skiljer sig åt mellan de olika länderna. Det här var första gången som MPF Åland var på plats fysiskt på ett nordiskt möte, något som var väldigt givande enligt Sonja Vené.
1: Jag tycker det är jätteviktigt att vi får vara med på sådana här tillfällen, för vi är så små på Åland och ofta känns det som att man står ensam och jobbar i motvind, och att då få känna sig delaktig i ett större sammanhang och diskutera samma frågor så är jätteviktigt också för oss.
2: Mm. Och när det då diskuteras utmaningar, vad är den främsta gemensamma utmaningen skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det är vårdköerna, eller utredningsköerna. Och jag har alltid tyckt att vi har lång väntetid på Åland, ungefär ett år kan det vara. Medan några av de här länderna har 2-3 års väntetid. Så där kändes det ändå att oj, vi är i framkant trots att vi ett år är jättelänge att vänta.
2: Ja, visst kan det vara det. Och hur är prioriteringen där då? Är det någon skillnad på om man är ung eller vuxen i en vårdkö? Eller i en kö för utredning ska jag säga.
1: Nej, det är nog inte så stor skillnad. Sen är ju skillnaden om man går privat eller inte, om man har möjlighet att betala själv då.
2: Men det kostar ju väldigt mycket pengar det ofta.
1: Det kostar väldigt mycket pengar. Det går på 2-3 tusen euro, en sån utredning. Mm. Det som vi också diskuterar så är lite att kan man köpa sig en diagnos?
2: För meningen är väl inte att man ska kunna, det handlar ju inte om vem som kan betala för en diagnos. Man ska ju få en professionell bedömning.
1: Det ska man få. Men samtidigt så vill många privata ha inkomster. Så sen är det ju så att i många länder, och jag tror att nu är jag inte helt hundra på om det är så på Åland och i Finland, men till exempel vid medicinering så skriver inte den offentliga vården ut mediciner om du har en privat utredning.
2: Är det just då för på grund av misstanken att det här kanske inte är en uppfattning som man skulle dela från offentlig vård då?
1: Ja. Mm. För det finns ju många som har fått nej på offentlig vård som sen går till privata och får en diagnos. Mm.
2: Men det måste ju vara problematiskt det också. Utifrån er förening, utifrån ert synsätt, då, ser ni att det är ett problem?
1: Delvis kan det nog vara det, men samtidigt känner jag att det är ju inte en diagnos man vill ha. Utan man går ju och försöker för att få hjälp med någonting eller att få en förklaring på någonting. Mm. Och inte ger ju de privata en diagnos bara för att heller, utan det är ju utredningar. Men de kanske inte har riktigt samma stränga kriterier. Det är också olika bedömningskriterier i de olika länderna, och det kommer vi faktiskt att göra en skrivelse nu från det här mötet, att det ska bli mera samstämmiga kriterier och att man använder samma underlag när man gör utredningarna. Det kan vara svårt att få med sig diagnosen från ett land till ett annat, om man säger på det viset. Det vi diskuterade mycket så var också resor, att man får inte medicin med sig för längre än en månad till exempel, men är man borta längre, till exempel studerande, så behöver komma till sitt hemland för att få ut medicin, fast de studerar i ett annat land och så vidare.
2: Och när du säger att ni ska lämna in en skrivelse kring det här då, hur skulle ni vilja att det var?
1: Jag känner ju att i Norden skulle vi kunna ha gemensamma kriterier.
2: Om vi tittar till det här då, du säger att idag så får man inte automatiskt med sig sin ADHD-diagnos kanske om man byter land. Och innebär det att man behöver göra en ny bedömning, en ny utredning om man flyttar?
1: Det kan vara så. Mm. Det där är ju också upp till läkaren man möter. Jag vet ju fall där de har begärt att få utredningarna från ett land till ett annat land. Så det funkar ju också så.
2: Och vilka är de problem som kan uppstå när det blir så då?
1: No, det är speciellt för de som medicinerar för ADHD till exempel, att de inte får ny medicin.
2: Och att då ställa sig i en kö även om den är bara inom situationstecken ett år, det låter sig inte göras?
1: Nej, man kan inte vänta så länge utan det
2: Exakt.
1: Måste lösas.
2: Vad tror du att samhället och Åland och Norden skulle vinna på en större harmonisering när det gäller diagnoskriterier och hur man bedömer och utfärdar diagnoser, så att det inte finns de där privata som på något sätt utnyttjar systemet här och tar kanske rejält betalt, men där den som söker sig till en viss privat vårdenhet och har en större möjlighet att få en diagnos. Om man kunde rensa bort dem som inte riktigt följer normen, om man säger så, vad skulle det leda till?
1: Då tror jag ju att det mera skulle vara att man kan ta diagnosen med sig när man flyttar, så att säga.
2: Att det skulle tas på större allvar då?
1: Det skulle tas på större allvar, tror jag, ja.
2: De som har fått en diagnos och behöver den för att få rätt stöd i samhället för att bli så funktionsduglig som möjligt, det måste ju vara frustrerande för dem att på något sätt värdet riskerar att devalveras om det finns oseriösa aktörer som lite för lätt tar fram en ADHD-diagnos. Hur ser du på den biten?
1: Det är ju lite som i de flesta fall, några få som förstör för den stora massan.
2: Och det är så det ser ut då?
1: Ja, jag skulle säga det. Men som sagt, jag tror inte att det här fenomenet finns på Åland, för vi är för små. Mm. Det skulle komma ut i samhället ganska snabbt och då skulle det liksom stoppas till, så att säga. Mm. Men i de här större länderna så där är det nog enklare. Till exempel i Stockholm så kan du ju byta vårdcentral och du kan far någon annanstans och få en diagnos. Mm. Och då kan man ju söka sig till en massa olika innan man får hitta det ändå som kan ge en diagnos. Mm. Samtidigt är det också många som kämpar som faktiskt har problem och som inte får en diagnos. För att de kanske är för, om man kan säga, för välfungerande. Mm. Att det här är ju en osynlig diagnos. Mm. Den kanske syns hemma, men inte ute i samhället. Men man kraschar när man kommer hem från jobbet eller skolan eller någonting sånt. Att den syns inte när man gör de här testerna. Och där skulle det också vara bättre med lite noggrannare diagnoskriterier. Och det har kommit ut nya diagnoskriterier som ännu inte är översatta, till exempel till svenska. Och det är de då som vi nu ska försöka få översatta till alla nordiska språk. Och att de också ska börja användas i länderna då.
2: Det är att det finns valmöjligheter, att det går att hitta en snabbare väg än att ställa sig en flera år lång vårdkö. Det är ändå mer positivt än negativt att det finns flera alternativ då, som du säger.
1: Det ser jag nog, ja. Och där kanske det offentliga också borde bli bättre att acceptera det privata. Kanske. Och kanske ha någon, om de inte riktigt vill tro på det, men ha någon lättare väg som man kan gå. Bara liksom en uppdatering att är det faktiskt så här, istället för att göra de här långa utredningarna som det ändå är.
0: Det sa Sonja Venea som är ordförande för NPF Åland. Och nästa vår så är det Åland som står värd för det nordiska mötet. Reporter, det var Hasse Persson Bru.

Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Det har varit Åland idag den här onsdagen. Jag som har varit programledare heter Johan Ågren och producent för sändningen det var Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Good Evening Manchester och radion ikväll innan vi hör vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat att landskapsregeringen vill ta över kommunöversikterna från kommunerna. Vi hörs igen imorgon, samma tid, samma kanal.

0: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
1: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
0: Reporter här, det var Olof Winblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
2: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: Landskapsregeringen vill ta över kommunöversikterna från kommunerna. Gustav Blomberg är byråchef på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen på landskapet. Han berättar varför de ska göra det här.
4: Och det man har sett då är att kommunöversikter inte används idag i kommunerna så som lagstiftningen säger och så som planen var för då när nuvarande plan- och bygglag togs fram. Och sedan så tror vi att eller landskapsregeringen bedömer att det här översiktsplaneringen då, att det bättre skulle kunna genomföras på av landskapet på med ett helårens perspektiv då, än att det ska vara på kommunerna så som det är nu.
5: Men vad är, ska vi säga, de tydliga fördelarna då med att det hamnar på landskapet?
4: En fördel är ju att landskapsregeringen har den här övergripande synsättet för hela Åland och att man kan strategiskt planera infrastruktur exempelvis då för, med ett helårens perspektiv, vilket är en fördel ur, om man ser till samhällsekonomin, jämfört med om det är på alla 16 kommuner skilt.
5: Men om vi tar något konkret exempel, var kan liksom dagens system bli ett problem?
4: Dagens system då med teoretiskt då 16 stycken kommunöversikter, fast det då för närvarande bara finns en i Jomala kommun, så ett av problemen då som finns är att man får inte sådana exempelvis väglösningar som skulle vara bäst för ja, ett trafiklösningsperspektiv eller för hela Åland. Exempelvis då trafiklösningar i en kommun så skulle antagligen gynnas mycket bättre om man hade en helåländsk planering eller strategisk planering då för infrastrukturen.
5: Förutom detaljplaner och generalplaner och delgeneralplaner finns också något som heter grönstrukturplan. Johanna Hagström, vad är det här för något?
6: En grön strukturplan, det är ett riktgivande dokument som fungerar som dels en översikt över vilka värden vi har i grönstrukturen idag. Det kan då handla om både områden som är värdefulla ur biologisk mångfaldssynpunkt, alltså för djur och natur, men det kan också vara områden som är viktiga ur rekreationssynpunkt för människor helt enkelt. Och utöver den här översikten så kommer man också att ta fram en sån handlingsplan för att kunna stärka grönstrukturen på Åland fortsättningsvis.
5: Men finns det redan en grönstrukturplan?
6: Det finns ingen grönstrukturplan. Mariehamnstad har en grön plan. Men annars finns det idag ingen plan som sammankopplar både såna natur, alltså biologiska värden då, kulturvärden, men också liksom rena såna, alltså producerade värden då, som mat till mattillgång och skogsbruks råvaror och liknande.
5: Men vad är fördelen här då med att man skulle ha en sån för hela landskapet snarare än en för varje kommun?
6: Ja, men kanske den tydligaste förklaringen är att om man ser utifrån djur och natur, så behöver det finnas en sammanhängande grönstruktur över hela Åland för att de här arterna ska kunna på sikt ha goda chanser till överlevnad helt enkelt. Det kan till exempel vara så att vi har en levnadsmiljö, ett habitat som utsätts för någon typ av störning. Det kan till exempel komma en storm som förstör delar av området. Och då är det jätteviktigt för arterna som finns i det här området att det finns en grön korridor som de kan, som gör att de kan på sikt flytta till närliggande motsvarande habitat.
5: Men om jag förstod det rätt så är det så att liksom när det finns, i vad mån det finns en sån här plan, så behöver den är liksom inte skriven i sten, så att om man känner att man måste bygga en liten industri i den här korridoren, så då kan man göra det i alla fall.
6: Ja, i och med att det är en riktgivande plan så finns det, den är helt enkelt inte juridiskt bindande, men det vi ser här är att en grönstrukturplan också kan fungera som ett bra planeringsunderlag för kommunerna. Där landskapet då har tagit rollen att se på grönstrukturen i ett mer översiktsperspektiv helt enkelt. Och på det viset stödja kommunerna när de ska ta de här besluten. Men som du säger, man måste inte heller lyda den till punkt och pricka.
3: Det sa Johanna Hagström, plan- och byggnadsingenjör med inriktning på planeringsfrågor på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen. Reporter här var Peter Grönholm.

0: Nu ska vi ta och backa bandet lite och bege oss till Godbykorsningen och det som pågick där igår tisdag. Jag lämnar ordet över till reporter Martina Eriksson.
1: I den olycksdrabbade Godbykorsningen genomförs på tisdagsförmiddagen nya åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Insatserna är en del av de åtgärder som föreslogs i den utredning av korsningen som landskapsregeringen lät göra i fjol. Vi träffar vägmästare Robert Karlsson och arbetsledare Ted Toivonen mitt i arbetet. Vi hör Robert Karlsson om vad som är på gång.
2: Just nu så håller vi på att bränna fast lite bullerremsor. Vi har fått ett uppdrag då att göra en åtgärd i Godbykorsningen och se om det faller väl ut. Så de här remsorna då ska uppmärksamma trafikanten på att det kommer att hända någonting när de kommer ner i korsningen.
3: Vill du berätta om hur de fungerar, de här remsorna?
2: Bullerremsorna då så är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna. Och då ska man bli uppmärksammad på att det kommer ett hinder och att man har väjningsplikt då för mötande trafik också.
3: Och syftet är då att sänka farten helt enkelt?
2: Sänka farten delvis och få mer uppmärksamhet. Ja. Och då har vi också valt att inte lägga det så nära korsningen utan man lägger en bit upp från korsningen. Att det inte blir för många linjer just nere i korsningen. Utan nu är det 50 meter upp ifrån korsningsområdet och sen kommer de med 15 meters mellanrum, fyra grupper.
1: Andra åtgärder som gjorts i korsningen efter utredningen är att refugen som separerar södergående och norrgående trafik har förlängts. Större 70-skyltar har satts upp som en påminnelse om hastigheten. Och sommartid har också hastighetsdisplayer lagts upp. Bullerremsorna är den första åtgärden som görs i år och det är första gången bullerremsor används på Åland. Vi hör Robert Karlsson igen.
2: Jo, det är första gången vi använder de här då. De finns ju med i vägmärkesförordningen just med vägmålning. Och vi måste göra ett försök och se. Vi har valt det här då eftersom det är inte så dyrt alternativ. Och det är lätt att sätta dit. Och faller det inte väl ut så kan vi lätt ta bort dem också. Så det är kostnadseffektivt. Och så ser vi vart det hamnar.
3: Vet ni hur länge det här försöket kommer pågå? Hur länge ska de vara här?
2: Faller det väl ut att vi tycker att det finns en effekt i det så då kommer vi ha det permanent.
1: Bullerremsorna fästs alltså i backen i svängfilen från Mariehamnshållet mot Godby. Arbetsledare Ted Toivonen beskriver vad som sker.
4: Nu håller han på att rengöra vägbanan då för att kunna börja klistra fast de här remsorna som vi ska sätta dit då. Som är bränner fast. Så ja, han håller på att blåsa bort skräp där nu då helt enkelt.
3: Och tidigare så eldar han lite på marken?
4: Ja, det är för att få asfalten lite varm då. För att de ska ta fast bättre. De här som ska bränna fast.
3: Och ni börjar lägga de här då en bit här upp i backen. Och sen så fortsätter ni uppåt så att säga.
4: Ja, det stämmer bra. Det blir på fyra olika ställen här då i backen.
3: Och nu ser det nästan ut som det är lim som läggs på här på vägen. Men jag vet inte vad som sker här.
4: Ja, det stämmer bra. Det är en primer som vi lägger under det där. Det är för att fästa bättre då i gamla asfalten som är under det.
3: Ja, så det är alltså som en roller kan man säga med det på. Och så stryks det längs vägen längs vägbanan helt enkelt.
4: Ja, det stämmer bra det. Ja.
3: Och sen ska de på de här sträcken.
4: Ja, som de sen då värmer fast. Smälter ihop sen då.
3: Och det är just nu tisdag förmiddag. Hur länge kommer det att ta att sätta fast de här?
2: Ja, ungefär till kaffetid ungefär. Det är lika mycket jobb att skylta just när man stänger av en hel avkörningsfil så här. Så är det ganska mycket skyltningsarbete och så där säkert runt det. Så det tar lite stund gör det.
3: Kommer det att läggas några skyltar sen uppe i backen när det är klart att folk vet att nu är det nya grejer här?
2: Nej, det kommer det inte att göra. Utan det är inte ett hinder utan det är bara för att få uppmärksamheten där som man gör så. Inga gruppskyltar och sånt heller.
3: Så Ska det göras några andra åtgärder inom kort här i Godbykorsningen?
2: Nej, inte för tillfället här just, utan vi har ett par alternativ till som är kostnadseffektivt och inte kostar så mycket att göra. För vi vill ju se lite vart efter vad som kommer att hända också om man gör de här små ändringarna. Och det här är ett första steg då, som vi gör den här gången.
0: Ja, du hörde landskapets vägmästare Robert Karlsson, och i inslaget hördes också arbetsledare Ted Toivonen. Reporter i Godbykorsningen, det var Martina Eriksson.

0: Gullig, gulligare, gulligast. Ja, det är vår reporter Peter Grönholm. Nej, ursäkta. Lilla Holmens nyfödda kaniner. Just nu råder det bebislycka hos de långörade maskrosmumsarna. Och vill du se hur söta de är så kan du hoppa in på vår hemsida alandsradio.ax eller titta på det här via Ålandskanalen. Peter Grönholm, han har stämt träff med djurskötare Mikaela Asp på Lilla Holmen för att ta en närmare titt på de här fluffiga nykomlingarna. Peter, på en skala från 1 till 10, hur söta är de här fluffiga nykomlingarna?
1: Jag kan ju säga som så att det är inte så gott att säga precis i det här läget, för det här är ju lite, vet du, som att när man klampar in på BB så får man inte omedelbart springa in till varenda nyförlöst liten unge man hittar, och de här ligger just nu och sover, så att jag tror att vi möjligen tittar på en av de stolta föräldrarna i nuläge, men vi ska försöka ge oss in lite mer i boet här för att se vad vi har att göra. Men Mikaela Asp, hur gamla är de här ungarna nu?
2: De är ungefär en och en halv vecka gammal, föddes förra veckans måndag.
1: Och hur stor är man då på oss om man är en kanin ungefär?
2: Ja, 10 centimeter lång. Ja. Ungefär om man använder det måttet.
1: Och nu har vi ju bara föräldern här som sitter och äter. Är det där? Är det en mamma eller en pappa?
2: Kolla. Det är en mamma, Queenie. Och pappan sitter här bredvid som heter Putte.
1: Okej. Okay. Ja, precis. Så de bor vägg i vägg, men de är särbos nu för tiden.
2: Ja, det blev liksom bäst så. Mm. Mamma köter bäst.
1: Ja, precis. Men hur är det då med liksom... Kommer kaninungar liksom varje år?
2: Jo, vi brukar ta åtminstone en kull till sommaren, ibland två. Det beror lite på vad vi har för honor.
1: Okej, men det är i allra högsta grad då kontrollerad avel?
2: Jo, det är planerat allting. Det är jag och kollegan Diana då som bestämmer vilka ska paras och när och allt som är viktigt då.
1: Ja, vad är det för ras på de här kaninerna?
2: Det är dvärgvedur. Så de blir ju inte så stora och hängande öron och ofta passande.
1: Ja, precis. Men för ni har ju en hel hög med burar här nu. Hur många kaniner är det liksom allt som allt?

0: Det är 9 styckna nu för tillfället, men 2 så är inlånade. Så de flyttar tillbaka nu till sommaren.
1: Okej, så de har bara varit här över vintern?
0: Jo, precis.
1: Jaha. Varför har de sitt vinterboende här?
0: Ja, vi brukar ha en bur ledig på vintrarna, så då tänker vi att då kan vi låna in från någon annan. Då, så.
1: Ja, ja. Så ni hyr ut liksom till?
0: Ja, hyr in i det här fallet då.
1: Ja, precis. Och sen det här är liksom, jag vet inte, vad har en vanlig kanin för livslängd?
0: Det beror lite på ras. Dvärgvedurarna kan nog bli upp till 12 år om det vill säga. 13 är den äldsta jag har haft. Och de största belgiska jättarna så ungefär 20 år max brukar det vara.
1: Mm. Så man behöver inte, ni behöver inte på det viset, eller ni tar en kull varje år, men ni skulle inte behöva liksom för någon slags föryngring?
0: Nej, att vi brukar ju spara om det är någon vi tycker väldigt mycket om, och annars så säljer vi kaninungarna.
1: Okej. Okay. Ska vi se om vi får syn på några kaninungar här inne då? De ligger väl ordentligt nerbäddade, kan jag tro.
0: Ja, de lyckliga
1: mamma. Mm. Där springer det kaniner åt höger och vänster. Nu ska vi se. Nu får någon. Här är själva. Jaha, okej. Okay. Så. Och här någonstans nu så ska vi se om vi kan lyckas hitta något.
0: Här finns det ett riktigt luddigt bo.
1: Så det verkar lovande. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja.
0: Oj, blev det kallt, sa de.
1: Ja, oj. Ja, det var lite fart på dem i alla fall.
0: Okej, men popcorn.
1: Och nu är de liksom så små så att de har inga ögon, tänkte jag säga, men ingenting.
0: Nej, de borde börja öppna ögonen när de är runt 10-14 dagar, så när som helst ska det nog börja. Och sen när de är 2-3 veckor, då börjar de komma ut, så det går undan.
1: Ja, precis. Mm. För sen, som sagt, bara de kommer igång så blir det bättre fart på dem.
0: Jo, bara ögonen öppnas och då är de ut, och sen far de omkring som små djurvedar.
1: Mm. Men nu har vi idag onsdag, va? Så att vi trodde att kanske till helgen nu så har de inte kommit ut.
0: Nej, jag tror det är lite tidigt det, men början, mitten av nästa vecka, tidigast så. Men under nästa vecka i alla fall, så då lär de börja kika ut lite.
1: Mm. Så att det kan vara, då kan man ha det som utflyktstips då till nästa vecka i alla fall, om man vill titta på kaninungarna.
0: Ja, och sen blir de ju kvar här då tills de är 8 veckor minst. Så under hela juni ännu, så då kan man se dem när de är riktigt gulliga.
1: Ja, precis. Jag tänkte ju säga det. För sen i något skede så blir de ju vuxna kaniner även de där.
0: Men ja, de är ju gulliga då också förstås. Men
1: jag tänker att de är roligare när de är små.
0: Ja, de är ju som bäst. Du, allt är ju gulligast när det är smått.
1: Mm. Ja, så mycket mer fart och fläkt än så här får vi inte i kaninboet så här tidigt in i livet, Amira. Men det kan ju vara nog så värt att titta på ändå förstås. Och vill du se dem i action, så då är någonstans kanske början eller mitten av nästa vecka en bra startpunkt att komma till Lilla Holmen. Vi tackar Mikaela Asp för detta, och så lämnar jag tillbaka till studion.
2: Tack ska du ha, Peter, för rapporteringen från Lilla Holmen.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi lyssna till ett inslag från 2010, då det var 40 år sedan Grönbacks Erik inledde sin karriär som auktionsutropare. Vi hör Liv Örneryd besöka Sterbhusauktionen i Ingby 2010.
1: Vi är sommargäster här i Polen och vi tycker att det är jätteroligt att gå på auktion och se lite folk och kanske ropa in någonting till sommarstugan.
2: Har du tittat på sakerna innan?
1: Nej, vi hann inte. Vi var lite långsamma i morse. Eller min mamma hann springa in och jag satt sakerna som är här utanför. Men vi står gärna kvar och tittar lite och ser om det dyker upp någonting. Skulle behöva lite stolar till köket.
2: Så stolar kan bli ett...
1: Ja, men jag vet inte om det finns några.
2: Men om det kommer kanske...
1: Om det kommer några så kanske jag ropar in på lite stolar. Men sen kan det dyka upp någonting annat. Man vet aldrig.
2: Brukar du gå på auktion?
1: Ja, det brukar jag. Förra året tyckte jag inte att det var så många. Vi försökte titta i Ålandstidningen, men det var inte alls särskilt många. Men i år ser det ut att vara lite... Jag tycker att det dykt upp i tidningen. Så,
2: Har du gjort några fynd tidigare år?
1: Ja, alltså min mor ropade in ett slagbord och det var ju ett otroligt fynd. Och så har vi ropat in en båt en gång, en Askeladden. Och sen har vi lite så här fina gamla refser som man kan pryda bodsväggarna med och sådär. Så att det har vi absolut gjort fynd.
2: Tror du det så att intresset för auktioner ökar bland yngre folk allt mer? Att det blir lite inne med gammalt?
1: Ja, det är jätteinne med gammalt bland yngre, så jag tror definitivt att det har ökat bland yngre. Och jag och min make går gärna på loppmarknader och går in i små antikaffärer och sådär. Och man ser ju definitivt att det är mycket yngre i affärerna nu för tiden än vad det var för bara några år sedan.
2: Mm. Vad kan det bero på?
1: Ja, inredningstrenderna har ju sagt att man ska börja blanda nytt och gammalt och saker ska ha en själ helt enkelt. Så att jag tror att det är mycket det som har styrt in oss på den banan.
3: Mm. Vi har en gammal lotsstyrman idag, hörde. Och jag förstår precis varför han kom med sådär. Han har aldrig blivit lotsstyrman om han inte skulle ha en sån här som har skjutit på där bak. Och nu har han pensionär och nu har han glad och allting. Och han sa, Erik, hörde du, sa han, att den här ska han vilja ha. Och nu ska vi se om han kan bjuda någonting.
4: Du får en femma.
3: Och femma då? Och vem har det femma där och femma där och femma där och femma där? Den har femma där och femma där och femma där och femma där. Allt upp till femma! Tre, ge alla stora applåder!
0: Kännspaka Grönbacks Erik drog igång auktionen och publiken var snart med på noterna. I 40 år i år har han sysslat med det här och energin verkar aldrig sina. Men har auktionerna annars ändrats något på alla dessa år?
5: Ja, jag ska inte säga att det har förändrats någonting alls. Allt är glada och trevliga människor med och mycket människor har jag haft med mig hela tiden under årens lopp. Så att det har nog rullat på ungefär nästan som första auktion, ska jag säga.
2: Så det har inte ökat intresse tack vare Antikrundan och såna här saker?
5: Nej. Ingenting alls. Nej. Antikrundan har egentligen ingenting att göra med det här, eller? Utan vi har våra ålänningar och de samlar och har sina små museum själva. Och den ena samlar på det ena och den andra på den andra. Och den ena har köpt en gammal, eller ärvt en gammal mormors servis. Och där det var ju två saker sönder. Och gamla saker som har... Vad ska vi säga, tallrikar eller någon... Och då, de är ute på auktion och söker ju som att... Kan hända vi hittar ju som att vi får servisen komplett igen.
2: Jo. Har utbudet förändrats? Är det kanske mer eller mindre kvalitet på saker nu än vad det var förr?
5: Nej, det ska jag inte heller säga. Ju som alltid bra varor har varit bra pris. Alltid dåliga varor har varit dåligt pris. Så det är från första dagen tills idag på 40 år. Mm.
2: Folk som kommer hit där är kanske mer yngre nu för tiden. Har sånt ändrats?
5: Ja, det kan man ju säga. Som att det kommer ju mera yngre och yngre bara för det att de äldre och äldre har gått bort här ur tiden. Så att de finns inte kvar mera som de riktigt de gamla puckarna heller. Men det går lika bra ändå. De har sina rötter ändå till gamla mormor och farmor och allt det här. Så att de kommer igen och samlar vidare.
2: Så intresset för gamla ting står sig?
5: Ja. Det gör det, ja. Mm.
2: Händer det att du själv köper något?
5: Jag får inte köpa någonting själv.
2: Vad är det som ska auktioneras ut just idag för saker?
5: Ja, vet du, det är så mycket saker. Det är ett helt dödsbo här, vet du. Och de här har varit väldigt liksom, måna om sina grejer. Och fina grejer har de här och varit väldigt pedanta. Så att det är väldigt, väldigt... Det är inga något skräp idag, utan det är bara fina grejer som har auktionerats ut.
3: 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter, 40 meter ni på två håll.
2: Vi kampar en bit härifrån, eller bor på Bastucamping. Så såg vi det här i tidningen och tänkte att vi skulle åka och titta.
6: Något speciellt som ni tänker titta efter?
2: Nej, egentligen frimärken. Inte.
6: Frimärken?
2: Nej, första gången vi är på sånt här överhuvudtaget. Vi skulle bara se hur det går till och vad det var för grejer som de bjöd ut. Och så.
7: Jättefina grejer.
6: Så första gången på auktion alltså?
2: Ja, faktiskt. Jag har tänkt på det jättemånga gånger men aldrig kommit iväg.
6: Har du tittat på sakerna innan här nu innan du drar igång?
2: Lite, men det var så mycket folk inne. Jag tittade lite på husgeråd och plädar och linne och sånt.
6: Är det någonting du skulle kunna tänka dig att ropa
2: ja,
6: på?
2: Ja, det är det. Men tyvärr visste jag då inte eftersom jag är nybörjare att man måste ha kontanter med sig. Och att de bara tar åländska bankkort här. Så att då gick det inte. Så att nu kan jag inte bjuda på något även om jag skulle vilja.
6: Attans.
2: Ja.
0: Det sa Marika Romin. Och problemen med att ta emot kort som betalning, det löste man på annat sätt. Så kanske blev det ett frimärke eller två i alla fall. Evi Örsted och barnbarnen Tuva och Elias, de hade inte kommit för frimärkenas skull.
8: För att vi bor väldigt nära och för att vi tyckte att det var intressant att höra på auktionsförrättaren. Jag har aldrig hört honom förut. Jag är ganska nyinflyttad.
6: Du brukar inte gå på auktioner eller?
8: Nu var det nog ganska länge sedan. Det var inte ja, det är väldigt många år sedan. Jag tror att det var när din pappa var liten.
6: Och vad heter du?
9: Tuva.
6: När Tuvas pappa var liten?
8: Ja, precis. Då var vi på auktion uppe i norra Sverige.
6: Just det. Vad är det som är så spännande med auktioner? Varför kommer man hit och vill titta?
8: Jag tror att det är folkvimlet och att det är just att auktionsförrättaren är lite känd.
6: Har du tittat på sakerna innan här?
8: Nej, jag har inte haft så stor möjlighet att göra det. Vi tittar lite på en snöslunga, men den är nog för liten och passar inte våran gård.
6: Så det är inget särskilt sådär du har i kikaren?
8: Nej, det är det inte. Men många tittar nog efter gamla saker. Men vi har fullt. Vi har slagit ihop 2-3 hushåll så att vi kan inte köpa flera grejer.
5: Hör du det? Roligt att se auktioner. Man är ju sällan på auktion. Verkligen.
6: Du brukar inte gå så ofta?
5: Nej, jag är sommargäst på Åland med här bekanta så att kom med och titta. Det är verkligen roligt. Det tycks vara en stor händelse här.
6: Vad är det som är så roligt när man går på auktion? Vad är det som händer?
5: No, det här tycks ju vara mer en auktion. Att det är riktigt sådana folkhändelse. Och verkar vara riktigt traditioner att komma hit med filtar och stolar och saker. Att det är hela dagens grej.
6: Har du tittat på sakerna innan?
5: Nej, jag har inte gjort det. Jag har lite problem med mina hundar. Jag kan inte gå in med den. De tycks inte riktigt vara sådär rumsrena för auktion. Att jag står här i bakgrunden och följer med lite. Men det är roligt. Följa med den här stämningen.
6: Har det varit någonting som du har varit intresserad av hittills?
5: Nu hör du de här skåpen som gick till salu. Gamla träskåpen var otroligt. Och den här träkistan var ju lite sådana äldre allmogegrejer. Så det är ju fina verkligen.
6: Så det är inte otänkbart att du ropar på något idag kanske?
5: Nå, jag ska följa med. Jag har inte kommit åt att titta den på närmare håll. Jag har mina hundar här så det är lite problematiskt. Men det är roligt att följa med den här stämningen och se vad de har här till salu.
6: Vad heter du?
5: Pontus Molander.
6: Alltså, då får du ha så trevligt idag.
5: Fina vagn. Tack, tack.
0: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet. And you can dance for inspiration.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Det blev inga stora skador efter branden vid restaurang Fyren.
1: Det är inte så farlig skada, det är mer ytlig skada.
0: Varuboden fick bygglov för en bensinstation 2023, men ännu har ingenting byggts.
2: Det beror på domstolen. Men vi hoppas förstås att vi kan börja bygga så snart som möjligt.
0: Och imorgon får vi liknande väder som idag. Sol och runt 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God eftermiddag. Ja, det uppstod endast mindre skador under nattens brand utanför restaurang Fyren vid torget i Mariehamn. Jakob Grajewski, som driver restaurangen med Jessica Westerlund, säger att det är en del sotskador och ett par trasiga fönster vid entrén som man måste åtgärda. Men verksamheten kan fortsätta som vanligt tack vare att det inte blev några rökskador inomhus. Och Jakob Grajewski är glad över att branden upptäcktes i ett tidigt skede.
1: Ja, jag blev väl väckt där vid 4:30 tiden på morgonen. Men då när jag kom ner hit så var det redan släckt då. Snyggt gjort av brandmännen och polis. Det är inte så farlig skada, det är mer ytlig skada. Alla tre fönster måste bytas och ramen. Nu har jag borstat bort det värsta och så tar vi lite med trycktvätt. Och sen får vi se vad försäkringsbolaget säger, att om vi ska börja slipa och hyvla och måla. Så gör vi det.
3: Men ni tänker öppet som vanligt nu då?
1: Vi har öppet som vanligt. Vi hade tur i oturen att det inte var så farligt och ingen rökskada inomhus och ingenting. Så.
3: Och utredaren har ju varit här och tittat. Har de någon teori?
1: Nej, det är svårt att säga någonting vid det här laget. Vi har ju haft lite krångel med de här offentliga toaletterna från början, för att de kommer man in och då har det gjort sönder där också och sådana grejer. Men det är jättesvårt att säga, har de här någon sammanhang eller inte?
3: Det kunde ju helt klart ha slutat mycket värre.
1: Det skulle det definitivt. Det skulle ha varit lite pinsamt så här efter en månads öppettid att bygga om hela den här vackra byggnaden. Men och inte se sin första sommar. Men det blir nog bra.
3: Men det var en lite tråkig start kan jag tänka mig på verksamheten.
1: Lite tråkig start, men vi har haft jättebra bemötande från alla våra gäster hittills.
3: Ja, du nämnde de här toaletterna. Det har ju under årens lopp varit mycket bråk kring dem där.
1: Staden ska bygga nya helt och hållet. Och de här toaletterna är ur bruk egentligen. Men det är lite så här knepigt att om jag stänger av elen från dem så att inte det här magnetlåset funkar, så då går också lamporna i våra toaletter inomhus. Så det går inte riktigt. Så jag får väl sätta någon lås och bom på dem.
3: Du måste helt enkelt inte se till att de är öppna fast du har stängt.
1: Nej, det hör inte mera till kontraktet.
0: Och det sa Jakob Grajewski som alltså driver restaurang Fyren. Och efter att den här intervjun gjordes så meddelade polisen att det finns ingen misstanke om brott i samband med branden vid restaurangen. Det här visar polisens utredning. Överkommissarie Sebastian Sjölund säger att man har nu fastställt brandorsaken. Han vill dock inte ange orsaken utan hänvisar till ägarna. Jakob Grajewski och Jessica Westerlund säger på onsdags eftermiddagen att de ännu inte har fått besked av polisen om hur branden startade. Vasa förvaltningsdomstol avslår landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Det var år 2023 som Nordic Trout sökte om tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, som är regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot. De ville ha en översättning till svenska. Men Vasa förvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Landskapsregeringen och en privatperson hade dessutom sökt ändring i tillståndsbeslutet på basis av verksamhetens utsläpp. Men förvaltningsdomstolen ansåg att verksamhetens skadliga påverkan på miljön var ringa och avslog besvären. I början av 2023 så fick Varuboden Osla bygglov för en bränslestation vid S-market i Jomala. Men besvär har gjort att ingenting ännu har byggts. Det är alltså på grund av att 2 privatpersoner besvärade sig till Ålands förvaltningsdomstol där de fick avslag. Men nu har en av personerna tagit ärendet till högsta förvaltningsdomstolen. För några år sedan fanns en bensinstation vid S-Market. Vi hör Mikko Alahuiko, fastighetsdirektör vid Varuboden.
2: Det var Teboes bensinstation som var där förr. Och deras arrendeavtal tog slut och de redde upp sin mack och nu ville vi bygga en ny ABC-mack. Andra änden av parkeringsplatsen.
0: Den tidigare bensinstationen och den nya har inget att göra med varandra. Den nya vill Varuboden driva i egen regi. Men besvären som lämnats in har gjort att inget börjat byggas ännu.
2: Vi måste nog bara vänta att vi får den där sista beslutet och sen vi hoppas att vi kan börja bygga den så snart som möjligt. Alltså vi har nu investerat redan på ABC-laddningsstationen för elbilar, men vi ser att det finns mycket behov också för bensin och diesel. Och där är mycket folk som handlar i butiken, så det skulle vara jättebra ställe att bygga också en bensinstation.
0: Men den tidigare bensinstationen som fanns där, den hade väl någon form av tillstånd? Det gick inte att överföra och ha det på samma tillstånd, om vi säger så, i byggnadslov och så vidare?
2: Nej, vi måste söka ett nytt bygglov till den nya stationen. Och det har nog tagit ganska länge. Alltså vi fick bygglovet, men nu är det de där handlingar som har tagit många år.
0: Och hur länge det tar nu om ärendet här i Högsta förvaltningsdomstolen? Ja, det är sånt som brukar vara svårt att veta.
2: Det är svårt att säga. Jag kan inte säga någonting om det. Det beror på domstolen. Men vi hoppas förstås att vi kan börja bygga så snart som möjligt.
0: Och det sa Mikko Alahuiko, fastighetsdirektör vid Varuboden Osla. Ska vi till skärgården. Det orsakar problem för Kumlinge och Änklingebor när man inte längre ska ringa direkt till skärgårdsfärjan. Det här lyfter trafikarbetsgruppen i Kumlinge i en insändare i lokaltidningarna idag. En boende på Änklinge har också skickat en skrivelse direkt till Ida Mann som är byråchef på Transportbyrån. Skribenterna pekar bland annat på att man tidigare avbokat via mess eller samtal till färjan när webbokningen varit stängd. Det kan ha handlat om att man har blivit sjuk och inte kunnat åka på jobb eller att barnen haft så mycket läxor att de behövt stanna hemma från kvällsaktiviteter på Kumlinge. Nu får vi antingen tvinga iväg barnen eller så får vi böter för no-show, konstaterar skribenterna. De lyfter också problem för jordbrukare då det inte går att boka tunga fordon på webben. Om det lovas gynnsamt väder för höarbete under en helg har man tidigare ringt färjan och bokat in traktor med balmaskin. Nu får höarbetet vänta tills Ålandstrafiken öppnar på måndag, menar skribenterna. Infrastrukturminister Camilla Gunell sa under lagtingets frågestund i onsdags att landskapet jobbar med att ta fram riktlinjer för när färjan alternativt Ålandstrafiken ska kontaktas. Hon sa det också att det inte finns några förbud mot att kontakta en brygga. Ålands UNESCO-kommitté har fått nya medlemmar. Landskapsregeringen har beslutat att både förnya och förlänga mandattiderna i kommittén. Nya i kommittén är Susanne Simolin, Viktor Eriksson och Jenny Schumeister. Medan Daniel Dahlén och Jack Hancock får förlängt mandat. Kommittén leds av ordförande Harry Jansson, Centern. Han samt medlemmarna Markus Koskinen Hagman och Sara Arons har mandat till och med 2027. UNESCO-kommitténs uppgifter är bland annat att ta fram ett förslag till UNESCO-strategi och att bistå landskapsregeringen med UNESCO-relaterade frågor. Och så vädret. Ja, det fortsätter att vara klart resterande del av onsdagen och även natten till torsdag. Det här betyder att temperaturen sjunker och den kan hamna ner runt noll eller någon enstaka minusgrad under de tidiga morgontimmarna imorgon torsdag. Vinden, den är måttligt sydlig och avtar under kvällen. Och sen i natt så är det svaga vindar av varierande riktning. Imorgon torsdag, då blir det mestadels solsken, en temperatur som är 10-12 grader och vindarna är svaga inledningsvis och tilltar under eftermiddagen. Sjövädret så är det från och med nu i eftermiddag och i natt vind omkring syd-sydost 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom.
4: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på allansradio.ax.
5: Åland idag, onsdag. Obunden samling har lämnat in en motion till Mariehamns stadsfullmäktige där man vill att man utreder en sammanslagning mellan Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag. Du hör första undertecknare Marcus Måtar och även David Karlsson som är vd för Ålands elhandelslag. Och olika kriterier för ADHD-diagnoser mellan de nordiska länderna och mellan privat och offentlig vård ställer till det. MPF Åland diskuterade frågan under ett nordiskt möte. Och så kollar vi även in förberedelserna inför helgens stora internationella tävling i gymnastik på Åland när vi träffar arrangörerna bakom Åland International. I studion, Johan Ågren.

0: Så heter låten Förlorad alltså. Det var Ella Tiritiejo och featuring 02 som det hette. 0 med bokstäver, 2 med siffror helt enkelt. Du lyssnar på Ålands Radio. Johan Ågren heter jag som sitter här som programledare. Och vi kommer att börja med att Obunden Samling har lämnat in en motion till Mariehamns stadsfullmäktige där man vill att man utreder en sammanslagning mellan Mariehamns Energi och Ålands Elandelslag. De obundna tror att det kan bli betydande inbesparingar utan att det märks på servicenivån för kunderna. De tror även att de gemensamma resurserna skulle kunna möta utmaningar i framtiden bättre än vad man kan i nuläget. Du hör Marcus Måtar som är första undertecknare till motionen.
1: Man behöver ju alltid fundera på hur man kan trimma samhällsapparaten, och Obunden Samling har också alltid varit lite skeptisk till när samhället bedriver näringsverksamhet. Det är ju liksom inte riktigt vår melodi. De här sakerna då, att vilja trimma, att göra saker bättre och att få samhälle kanske nedtonad som en ägare i det fallet i Mariehamns Energi då, så har väl varit det liksom som kläckte idén. Sen är ju det här liksom, vi ska ju inte hoppa till slutsatserna och säga att det här är klart på något sätt. Vi vill att det ska utredas så att man ska titta på det verkligt ordentligt. Och om det sen blir inbesparingar, om det sen blir ett bättre slutresultat, så återstår ju alltid att se. Det är alltid komplicerat när två bolag ska börja dansa i takt.
0: Jag förstår ju att det här är väldigt tidigt i ja. Skede och att man vill utreda en sammanslagning. Men hur stora inbesparingar kan ni tänka er att det handlar om?
1: Jag skulle ju tro att det handlar om flera hundratusen. Liksom. Man kan ju bara börja med att det kommer att finnas bara en vd, om vi nu tar det helt uppenbara. Liksom om man tänker med lagerhållning och lokaler och sådana här saker, så måste det ju bli inbesparingar liksom, för man kommer inte att behöva ha båda. Men det är ju som sagt, det är väldigt tidigt att, men det är några sådana här uppenbara saker som man ser att det, man kan absolut, några tjänster kan försvinna, och då handlar det ju knappast om att människor behöver bli arbetslösa. Det är ju så att folk går i pension och så vidare, och då behöver man inte sen ersätta sådana personer liksom.
0: Men finns det några andra historiska jämförelser som ni kan luta emot?
1: Ja, jag har faktiskt inte direkt en jämförelse så här, vet du, och historisk jämförelse. Det har jag inte. Tycker ju att man kan titta på Ålands Telefonandelslag och Mariehamns Telefon, som idag i praktiken har blivit Ålcom. Där har vi ju då den situationen där andelslaget i praktiken har tagit över aktiebolaget. Och där vi har ett andelslag som bedriver en mycket viktig infrastrukturverksamhet på Åland då. Jag är inte sen närmare bekant med exakt hur den sammanslagningen har gått, men jag bara konstaterar att det har hänt. Och den här händelsen, om det skulle bli så som vi då ändå lite så här indikerar, så skulle ju en sammanslagning mellan Mariehamns Energi och Ålands Elandelslag påminna om det man har gjort mellan Mariehamns Telefon och Ålands Telefonandelslag. Så är det ju. Så det är väl det närmaste. Annars när man tittar på elmarknaden i Finland, så är den ju faktiskt det. Du har ett 70-tal elbolag, och du har till och med flera som är mindre än både Mariehamns Energi och Ålands Elandelslag. Så på det sättet, vi har en väldigt decentraliserad marknad i Finland. Det har vi. Men det är mycket som är på kommande också. Det är datasäkerhet och olika saker som är stora utmaningar där. Jag tror att de här lokala bolagen absolut behöver samarbeta, och kanske nog redan gör det. Jag är inte helt i detalj insatt.
0: På vilket sätt föreslår ni att det här skulle bli verklighet då? Skulle det vara ett nytt elandelslag, eller ska det bildas ett nytt aktiebolag?
1: Ja, det är väl att lite föregå utredningen, men ärligt talat, det enklaste är ju att elandelslaget tar över Mariehamns Energi på något sätt. Och sen, man kan säga en bra modell, tror jag, att man kan säga hur man har gjort i telefonbolagsstrukturaffären.
0: Varför känner du att det är att föredra?
1: Jag tycker ju att samhället inte ska vara en dominerande ägare i affärsverksamheter överhuvudtaget. Så därför så tycker jag det skulle vara bra att Mariehamns stad får en huvudvärk mindre. Även om jag inte skulle säga att Mariehamns Energi är någon huvudvärk för Mariehamns stad. Men ändå, politikerna ska inte syssla med affärer. Och då är det bättre att Mariehamns stad blir en andelsägare bland andra i Ålands Elandelslag. Alternativt att man får en summa pengar då för sitt bolag och kan använda de pengarna till nytta för samhället på annat sätt.
0: Om det skulle bli en sån lösning då, vilka ser du gynnas mest av det?
1: Nej, men det är ju så här att jag skulle säga att det är någon form av win-win, ja, liksom att Mariehamn stad då får ersättning för sitt ägande, och så har vi helt plötsligt då ett elandeslag med lite fler kunder, och många av dem som är kunder idag i Mariehamns energi är säkerligen också kunder i elandeslaget redan, därför att man har stugor och annat utanför Mariehamn, så den vägen har man elandelar då. Och då tror jag liksom att en större och starkare organisation då i form av elandeslaget så skulle vara en bättre elleverantör också i längden, liksom, och har mer muskler att se till att elnätet är i skick, och det vinner ju alla på det. Det är liksom. Och fortfarande, fast jag nu sa här att i Finland finns det nog många elbolag som är mindre, och i synnerhet mindre än den här sammanslagna helheten. Men en sån här stor sammanslagen helhet så kan ju kanske bäst som det är ha muskler att göra nya affärer sen som kanske kan vara bra för Åland som helhet. Det, nu igen då så ser jag lite framåt och ingen vet ju egentligen. Den här kristallkulan är ju inte lätt att se klart i.
0: Ni lyfter i motionen att denna fråga inte varit föremål för en seriös utredning tidigare. Varför tror du att tidigare beslutsfattare inte har tänkt så långt då, om man uttrycker det så?
1: Jag tror att man i ett väldigt tidigt skede har märkt att det här finns det inte vilja till. Det finns inte politisk vilja till det. Men nu har vi en ganska speciell situation där de här bolagen ställs inför bland annat just de här datasäkerhetsbitarna och det här liksom, jag tror det är ganska tuffa investeringar de har framför sig, och där jag tror att man blir tvingad till någon form av samarbete, och är man lite större och starkare, man är ju fortfarande inte enorm i världen fast när man slår ihop de här två bolagen. Och vi har också sett det här med, jag hoppar nu igen tillbaka till den här telefonbolagsaffären som vi ändå har sett nu de här senaste åren. Jag skulle säga att för 20 år sedan så var det också helt omöjligt, aldrig i livet liksom. Medan de som har varit verksamma i de här bolagen så tror jag många gånger har sett att oj, nu skulle vi kunna samarbeta, nu skulle det vara bra. Jo, det slutar med att vi har sedan en aktör på Åland, men den här verksamheten är ändå så pass reglerad och det är ändå konkurrens i det stora hela. Så att på det sättet också, fastän vi bara har ett bolag, så kommer det att funka liksom.
0: Det sa Marcus Måtar, som var första undertecknare till en motion som Obunden Samling lämnat in till stadsfullmäktige om att man vill att man utreder en sammanslagning av Mariehamns Energi och Ålands elandelslag. Hur de bolagen resonerar, det hör vi om en liten stund.

0: Miriam Bryant och FaceTime. Obunden samling vill att man utreder en sammanslagning av Ålands elandelslag och Mariehamns energi och har nu lämnat in en motion till Mariehamns stadsfullmäktige. Robert Kjellberg som är vd för Mariehamns energi, han har inte haft tid att ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att en eventuell sammanslagning i grunden är en ägarfråga. Han räknar upp fördelar vid en eventuell fusion som att stödfunktionerna för IT-lager och jour kan samordnas men att de stora kostnadsdrivarna i sammanhanget är själva infrastrukturen och investeringarna som krävs i elnätet. Därför ser han inte att en sammanslagning ger stora inbesparingar i nätverksamheten även om det kan bidra till ett mer optimerat energisystem över tid. Men hur ser Ålands elandelslags vd David Karlsson på frågan om en eventuell sammanslagning med Mariehamns energi?
1: Det finns möjligheter genom en sammanslagning att det finns säkert flera synergieffekter som finns att hämta. Men det finns också säkert lite utmaningar som behöver utredas också.
0: Vad är det för synergieffekter och utmaningar som du tänker? Ja,
1: synergieffekter är nog de bättre utnyttjande personal, IT-system, verktyg, fordon, lokaler. Beroende på vilka upplägg man vill ha.

0: i det här fallet har ju inte ägarna blivit tillfrågade i Ålands senarslag, så jag vill inte föregå deras uppfattning om någonting.
1: Men den har dykt upp historiskt. Hur har diskussionerna gått då?
0: No, jag har inte varit med så långt bak i tiden, men diskussionerna har väl säkert varit att det finns synergieffekter säkert att hämta. Och samtidigt har man konstaterat att idag har ju Mariehamns Energi och Ålands Energi lite skillnad i tariffer. Vi har olika verksamhetsförutsättningar, vilket gör att det är lite dyrare på landsbygden då att bedriva verksamheten. Och tidigare har man väl kanske inom Mariehamn då tänkt att det är man inte intresserad av att ta del av den skillnaden.
1: Varför har man då valt att avstå från att göra en sammanslagning, tror du?
0: Jag tror inte att det funnits en vilja från alla håll nödvändigtvis. Jag tror att Mariehamn har sett risken med att om man går ihop med landsbygden så får man högre kostnader, eller genom att vi har mera utmanande elnät att driva. Så det tror jag att det har varit utgångspunkten från Mariehamns sida i varje fall. Men återigen, man har heller inte tittat på vilka synergieffekter finns och vad det kan innebära. Så att vi får väl se hur den här motionen nu landar i stadsfullmäktige och tycker politikerna i Mariehamn att det här är en god idé, så sätts säkert bollen i rullning och så får vi se vad det kommer ut av det. Eller så konstaterar de att de inte är intresserade och då är det det som gäller.
1: Men om det skulle bli en potentiell sammanslagning här, skulle det kunna leda till högre elpriser för slutkund?
0: Nej, det tror jag nog inte. Utan det är väl snarare tvärtom som måste vara målsättningen. En lyckad sammanslagning så ska väl förhoppningsvis leda till lite lägre kostnader. Framförallt så tror jag den stora vinsten ligger också i kanske i så fall samlad kompetens och att man har tillräckliga resurser.
1: Men hur kan elpriset bli lägre, tänker jag?
0: Ja, hittar man synergieffekter och det betyder ju oftast inbesparingar av utgifter. Och lägre utgifter ska ju rimligtvis leda till lägre priser, även om vi inte vet hur stora inbesparingarna är. För det finns ju också kostnader med att gå ihop, det är ju inte bara intäkter. Och det där är ju något som inte alls är utrett, så att det är svårt att ta ställning till någonting förrän man har rett ut någonting.
1: Men det som staden då tidigare varit orolig för, det är att det inte skulle bli en lägre kostnad för slutkund, om jag tolkar det korrekt.
0: Så har jag uppfattat det här diskussionen har gått, men återigen inte har jag varit med sedan 70-talet av alla diskussioner. Så att, men jag misstänker att det, man har sett, jag kanske varit orolig för det, att om man slår ihop skulle stiga lite kostnaderna när man är i hand och... Men som sagt, frågan har aldrig räddits ut på det viset noggrant så att, och bedömts, så att svårt att veta.
1: Tror du att det skulle bli en högre kostnad för Mariehamns kunder om det skulle bli en sammanslagning?
0: Jag vill inte spekulera i det eftersom det inte har gjorts en utredning, så det blir en sån här killgissning som jag inte tänker ge mig in på nu.
1: Du nämner ju att det är två olika typer av organisationer. Vad skulle vara det svåraste för en... Alltså om det skulle bli en sammanslagning?
0: Ja, jag vet inte vad som är svårast. Det är väl snarare det att ägarna på båda sidor måste komma överens om hur ska det se ut. Vill Mariehamn till exempel fortsättningsvis ha en dividend, eller är man nöjd att inte ha en dividend? Det är en sån här fråga som man behöver ta med sig och fundera på. Och vem ska äga det nya bolaget? Idag är det en enda ägare i Mariehamn och ska man till exempel överföra ägande till befolkningen då, eller till de som har en elanslutning? Ska fjärrvärmen ingå? Ska den inte ingå? Det finns väldigt många parametrar som man behöver diskutera, så att det blir säkert intressanta diskussioner.
1: Skulle ni med gemensamma resurser kunna möta framtidens utmaningar bättre?
0: Ja, det är helt klart att branschen som sådan, så det är väldigt mycket lagstiftning som kommer, mycket... Ja, stora förändringar som ständigt sker, och det är klart att är man lite större organisation så kanske man kan avdela någon person för att hantera delar av det som man kanske har svårt att göra idag. Visst, det har man ju bättre resurser att utveckla nya saker om man har en större organisation och kanske en större budget då. Idag sker det ju delvis parallellt då, eftersom vi är två olika bolag.
1: Är datasäkerhet någonting som ni

0: tycker det är problematiskt i nuläget?
1: Nej, det är inte problematiskt, men det tar väldigt mycket resurser. Och där jobbar vi på varsitt håll då, och tar ju den frågan på stort allvar och lägger ner ganska mycket tid och resurser på just IT-säkerhet, cybersäkerhet. Och där är ju ett sånt område som man kanske skulle kunna få lite mer synergier då. Framförallt på IT-sidan och alla IT-system. Men vi har ju också många IT-system gemensamma idag redan, så att det är nödvändigtvis en stor fråga, men ska man också slå ihop olika IT-system så är det också en utmaning. Liksom, det går att göra, men det är ingenting som görs på ett år.
0: Det sa David Karlsson, vd för Ålands elhandelslag, med anledning av att en motion lämnats in till statsfullmäktige från Obunden Samling om att de vill att man bör utreda en sammanslagning av elbolagen Mariehamns Energi och Ålands elhandelslag. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan det, Enrique Iglesias och Bailamos.

0: här är Ålandsnytt. God kväll. Det uppstod endast mindre skador under nattens brand utanför restaurangfyren vid torget i Mariehamn. Jakob Grajewski som driver restaurangen med Jessica Westerlund säger att det är en del sotskador och ett par trasiga fönster. Och han är glad över att branden upptäcktes i ett tidigt skede.
1: Ja, jag blev väl väckt där vid 4:30 tiden på morgonen. Men då när jag kom ner hit så var det redan släckt då. Snyggt gjort av brandmännen och polis. Det är inte så farlig skada, det är mer ytlig skada. Alla tre fönster måste bytas och ramen. Nu har jag borstat bort det värsta och så tar vi lite med trycktvätt. Och sen får vi se vad försäkringsbolaget säger att om vi ska börja slipa och hyvla och måla. Så gör vi det.
2: Men ni tänker öppet som vanligt nu då?
1: Vi har öppet som vanligt. Vi hade tur. Tur i oturen att det inte var så farligt. Och ingen rökskada inomhus och ingenting. Så.
2: Och utredaren har ju varit här och tittat. Har de någon teori?
1: Nej, det är svårt att säga någonting vid det här laget. Vi har ju haft lite krångel med de här offentliga toaletterna från början. För att de kommer man in och då har det gjort sönder där också och sådana grejer. Men det är jättesvårt att säga, har de här någon sammanhang eller inte?
2: Det kunde ju helt klart ha slutat mycket värre.
1: Det skulle det definitivt. Det skulle ha varit lite pinsamt så här efter en månads öppettid att bygga om hela den här vackra byggnaden. Men, och inte se sin första sommar, men det blir nog bra.
2: Men det var en lite tråkig start kan jag tänka mig på verksamheten.
1: Lite tråkig start, men vi har haft jättebra bemötande från alla våra gäster hittills.
2: Ja, du nämnde de här toaletterna och det har ju under årens lopp varit mycket bråk kring dem där.
1: Staden ska bygga nya, helt och hållet. Och de här toaletterna är ur bruk egentligen. Men det är lite så här knepigt att om jag stänger av elen från dem så att inte det här magnetlåset funkar. Så då går också lamporna i våra toaletter inomhus. Så det går inte riktigt. Så jag får väl sätta någon lås och bom på dem.
2: Du måste helt enkelt inte se till att de är öppna fast du har stängt.
1: Nej, det hör inte mera till kontraktet.
0: Och det sa Jakob Grajewski som driver restaurang Fyren. Reporter var Thomas Tornefjäll. Och efter det att den intervjun gjordes så visade polisens utredning att det inte finns någon misstanke om brott i samband med just den här branden. Överkommissarie Sebastian Sjölund säger att man har nu fastställt brandorsaken, men han vill dock inte ange orsaken utan hänvisar till ägarna. Och under onsdags eftermiddagen så hade ägarna Jakob Grajewski och Jessica Westerlund ännu inte fått något besked av polisen om hur branden startade. I början av 2023 så fick Varuboden bygglov för en bränslestation vid S-market i Jomala, men besvär har gjort att ingenting ännu har byggts. Det enda vi kan göra just nu är att vänta, men vi vill bygga en bränslestation i Jomala, säger Mikko Alahuiko, fastighetsdirektör vid Varuboden. Två privatpersoner besvärade sig till Ålands förvaltningsdomstol mot Jomala kommuns utfärdade bygglov från 2023. De hade dock inte yrkat på rättelse av tjänstemannabeslutet, vilket innebär att de enligt HFD inte hade besvärsrätt. Så förvaltningsdomstolen avslog besväret utan prövning. En annan privatperson hade yrkat på rättelse av tjänstemannabeslutet, men byggnämnden i Jomala avslog det i mars 2023. Men nu har en av personerna tagit ärendet till högsta förvaltningsdomstolen. Den tidigare bensinstationen som fanns vid S-market i Jomala var en hyresgäst och när det arrendet gick ut så städades den bort. Den macken och den vi vill bygga har inget med varandra att göra och därför måste vi ansöka om nytt bygglov, säger Mikko Alahuiko. Ålands UNESCO-kommitté har fått nya medlemmar. Landskapsregeringen har beslutat att både förnya och förlänga mandattiderna i kommittén. Nya i kommittén är Susanne Simolin, Viktor Eriksson och Jenny Schumeister, medan Daniel Dahlén och Jack Hancock får förlängt mandat. Kommittén leds av ordförande Harry Jansson Centern. Han samt medlemmarna Markus Koskinen Hagman och Sara Arons har mandat till och med 2027. UNESCO-kommitténs uppgifter är bland annat att ta fram ett förslag till UNESCOs strategi och att bistå landskapsregeringen med UNESCO-relaterade frågor. Och till sist vädret. Ja, det fortsätter att vara klart både under kvällen och natten och imorgon torsdag. I natt sjunker temperaturen ner till runt 0 grader. Imorgon torsdag blir den 10-12 grader och vinden, den är svag inledningsvis, tilltar under dagen och är mest sydlig. Sjövädret så är det från och med natten vind omkring syd-sydost 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion, Ove Sjöblom.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som sitter här bakom spakarna. Vi kommer framåt i programmet höra lite om att olika kriterier för ADHD-diagnoser mellan de nordiska länderna och mellan privat och offentlig vård ställer till det. NPF Åland har diskuterat den här frågan under ett nordiskt möte. Men vi ska börja med att kolla in förberedelserna inför helgens stora internationella tävling i gymnastik på Åland. Det är så att vi ska träffa arrangörerna bakom Åland International. Och det kommer vi göra alldeles snart efter att Hurla har framfört ett annat språk.

0: Hurla med ett annat språk. På fredag så inleds Åland International, en internationell gymnastiktävling med 130 deltagare från Åland, Finland, Sverige, Danmark, Belgien och Tyskland. I gymnastiksalen så har vi nu bestämt träff med tävlingschefen Ylva Watkins. Men det är vår reporter Hasse Persson Brus som befinner sig. Är du uppe på, märks det redan av nu att det är tävling på gång?
1: Ja, kanske gör det för ett tränat öga åtminstone. Men då måste jag nästan vända mig direkt till Ylva. För hon ser ju de här små nyanserna som kanske inte riktigt jag uppfattar. Bara det att jag tyckte det var rätt många gymnaster här nu. Hon rättade mig direkt att nej, men det är ju inte alls så många här som det brukar vara. Men det är träningsgrupperna som är här och vissa av de här laddar ju inför helgen. Märks det på något sätt att det är stortävling på gång?
2: Ja, det tycker jag. Vi ska ju bygga om hallen här om en liten stund och få in läktare och bort med lite redskap att det blir i vägen. Så att det märks nog.
1: Men på de som är igång nu på alla olika mattor och grejer, ser du det på dem att det är lite speciella saker på gång?
2: Kanske inte ännu, för de värmer upp ännu. Men det är väl sista träningen inför tävlingen, så det kommer att synas sen när de ska börja köra lite serier och sånt.
1: Mm. Lite nerver också kanske då.
2: Ja, det är väl säkert. Det är ju alltid annorlunda att tävla på hemmaplan. Det är både roligt att visa upp sig för sådana de känner, men det kan också vara lite extra pirrigt.
1: Internationell touch ordentligt på den här tävlingen som är denna helg, denna vecka börjar på fredag som sagt. När börjar de droppa in då, internationella gästerna?
2: De har träningstid imorgon på eftermiddagen och kvällen för de som tävlar på fredagen. Så då vet vi att det kommer ett helt gäng. Sen de som tävlar på lördagen har träningstid på fredag kväll, så de vissa kan komma lite senare.
1: Och ja, vad kan du berätta om upplägget för den här helgen då? Vad behöver man känna till?
2: Det är två olika tävlingsklasser. Vi har en som vi har liksom modifierat reglerna lite grann, som är lite lättare. För att kunna locka till oss de här som kanske inte tävlar på FM och liknande tävling, utan lite lägre. Och sen har vi då den svåra klassen som är internationella regler som man tävlar på. Så att folk vet vad de kommer till, att det är samma regler, man vet vad som gäller.
1: Såklart viktigt också för de som strävar högt här. De här långväga gästerna nu då, hinner de uppleva något annat än den här hallen?
2: Det hoppas jag. Nu vet jag faktiskt inte när de kommer och när de åker. Men jag hoppas att de tar tillfället i akt och stannar någon dag till.
1: Ja, men annars så har man att göra bara här om man väljer att vara här. Den här tävlingen pågår ju egentligen från fredag till söndag lunchtid någon gång.
2: Ja, på fredag tävlar den här som vi kallar för Women's Artistic Gymnastics Easy, den som är lite modifierad. Så de tävlar på fredagen och sen på lördagen så är den här som är internationella curly points. Och sen på söndagen, och det är det som är lite speciellt med den här tävlingen, då har vi finaler. Och vanligtvis är det bara de stora och vad ska man säga, viktiga tävlingarna där man går till final. Men här har också de här i den här Easy-klassen möjlighet att gå till final. Och det är också två olika åldersklasser i varje tävlingsklass, och det finns stora möjligheter att få visa upp sig en gång till på det redskap som man lyckas bäst på. Mm.
1: Vad skulle du säga att den här tävlingen kommer vara i för anda då?
2: Ja, det brukar vara en jättefin anda. Jag tror därför som också många föreningar kommer tillbaka. Vi satsar mycket på gymnasterna. De ska känna sig att de är viktiga. Allra viktigast. Och de som, inte deras prestationer utan de själva liksom, de ska känna att det är något speciellt. Vi brukar få publiken med oss i våra inmarscher. Det är också lite annorlunda för domarna. De får gå inmarsch, det brukar man inte heller göra. För vi vill också att utan domare har vi heller inga tävlingar. Så de är också jätteviktiga. Så att gör det lite extra. Det är inte bara en tävling, en träningshall som man lite skifflar om. Utan verkligen slår på stort.
1: Mm. Men ligger det någonstans mellan blodigt allvar och alla ändå någonstans vinnare här i hallen? Är det lite däremellan?
2: Alltså, de som tävlar vill ju prestera och göra så gott som de kan, förstås. Och det är alltid roligt att komma härifrån med medaljer och sådana saker. Och vi delar ju ut faktiskt medaljer i alla redskap. Men tanken ska liksom vara att ändå den här gemenskapen, att man känner att jag som gymnastet, alltså jag blir sedd. Och att det att man får ta sin plats på redskapen och göra sitt bästa och sådär. Att man har en bra stämning också. att det känns bra, att det är en varm atmosfär.
1: Ja, men vi hoppas verkligen på det då, och att publiken som sen också kommer att fylla på här under helgen bidrar till just det. De här åländska gymnasterna som har varit igång här och förberett sig nu då, vad ser de mest fram emot?
2: Jag tror att det är att visa upp sig inför familj och vänner, och sen så man känner redskapen bra, man vet hur de funkar och sådär, så det jag tror de är pepp.
1: Edith Virta, enda åländska senior här nu då till start, har ju haft ett ganska tufft tävlingsschema, varit iväg och tävlade ganska nyligen i FM. Vad är hon i förslag?
2: Ja, hon gjorde en superbra tävling på FM, det bästa, ja, men det som hon kunde göra. Så att jag tror att hon är taggad att köra lika bra igen.
1: Det är inte risk för att det kommer någon reaktion efter den där urladdningen då?
2: Jag tror hon kan ladda om. Hon är bra på det.
1: Ja, men låt oss hoppas det. Vad tror du om hennes chanser då? Finländskt motstånd, ett par danskar och några svenskar från Sollentuna såg
2: jag. Jag tror hon har bra chanser. Bara hon gör det hon ska göra och får lyckas på de grejerna. Sen är det jättesvårt att veta. De här från Tyskland och Belgien vet vi ingenting om. Eller Danmark heller för den delen. Så att, det är spännande.
1: Många oskrivna kort där. Lite spännande för dig också.
2: Ja, absolut, absolut. Ja. Jätteroligt.
1: Det ni hör i bakgrunden nu, det är högtalaranläggningarna här inne i er fina gymnastiksal. Det gäller ju ordning på musiken också. Det är många, inte minst fristående, som är beroende av att det är rätt musik här. Har ni allt på plats?
2: Ja, vi hoppas det. Vi har några dagar på oss. Vi hinner tweaka lite idag och imorgon och så löser vi det.
1: Ja, alla låtar finns där i spellistan.
2: Ja, vi hoppas på det.
1: Du, från arrangörshåll annars, vad är man mest nervös för så här dagarna för en stor tävling?
2: Att man inte ska glömt bort någonting. Det mesta går att lösa och det är liksom... bara man har gymnasterna i fokus så annat löser sig. Man får... hitta någon till medalj, om det är medaljer som inte räcker, eller någon till chipspåse eller vad det nu kan vara. Men så länge man bara är beredd att lösa sakerna så brukar det gå bra.
1: Har ni bunkrat upp med mat och dryck här i kaféet då? Gymnaster är väl hungriga eller?
2: Ja, det har vi. Och publiken får också komma.
1: Publiken inte minst. Ja, just det, ja.
2: Absolut.
1: Och alla redskap, de är i toppskick här nu och finputsade.
2: Ja, då kommer vi. Vi kommer plocka bort någon extra bar och sen är det faktiskt sista tävlingen som vi kör på vårt fristående golv som vi ska skaffa nytt. Så det blir farväl till det.
1: Ja. Okej, ett litet avsked där. Inte så sentimentalt.
2: Verkligen inte.
1: Nej, vad härligt. Internationell domarkår också. Var det en sån sak?
2: Ja, när man har en tävling i gymnastiken så måste alla ha med sig domare. För annars får det inte funka. Så vi har många domare med som har internationella kort och som är duktiga. Så det känns bra att vi har de domarna med oss här.
1: Okej, mycket att se fram emot, mycket att fixa ännu, men du ska få hjälp. Det är inte du som ska ensam smälla upp de här stora läktarna ikväll, va?
2: Nej, vi har föräldrar som får komma och hjälpa till och det är ganska roligt. Vi ställer i ordning och då blir man också lite mer taggad så där. Man ser att det kommer på plats och så.
1: Ja, härligt, härligt. Vad kommer det bli för stämning här i hallen då? Vad är det du efterlyser?
2: Nej, men just det som du sa, alltså, varm och glad. Att man ska känna att man blir liksom taggad när man kommer hit. Att det är liksom inte för tyst och sådär. Utan att publiken känner att de kan vara med. Och att gymnasten...
1: Det var fin i grejerna.
2: Ja, precis. Att gymnasterna också hejar på varandra och på andra klubbar och sådana saker. Att de får se nya bekantskaper och sånt.
1: En jättespännande internationell tävling står för dörren. Ylva Watkins, en av dem som ligger bakom detta, tävlingschef tillsammans med Emma Pusinen som är fullt upptagen nu med att instruera åländska gymnaster här för att de ska vara i så bra slag som möjligt för helgen. Jag önskar väl lycka till med allt.
2: Tack så mycket. Kom.
1: Säger Ylva Watkins här ifrån Gymnastics Ålands lokaler, alltså just utanför staden.

Norrköpings stolthet, Marcus Krunegård. Hela livet var ett disco. Vi kommer här snart få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det så ska vi höra Umeåbandet Deportees med When Buildings Sleep.

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
1: Hej alla ålänningar! Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.
0: Det blev inga stora skador efter branden vid restaurang Fyren.
2: Det är inte så farlig skada, det är mer ytlig skada.
0: Varuboden fick bygglov för en bensinstation 2023, men ännu har ingenting byggts.
3: Det beror på domstolen. Men vi hoppas förstås att vi kan börja bygga så snart som möjligt.
0: Och imorgon får vi liknande väder som idag. Sol och runt 10 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God eftermiddag. Ja, det uppstod endast mindre skador under nattens brand utanför restaurangen Fyren vid torget i Mariehamn. Jakob Grajewski, som driver restaurangen med Jessica Westerlund, säger att det är en del sotskador och ett par trasiga fönster vid entrén som man måste åtgärda. Men verksamheten kan fortsätta som vanligt tack vare att det inte blev några rökskador inomhus. Och Jakob Grajewski är glad över att branden upptäcktes i ett tidigt skede.
2: Ja, jag blev väl väckt där vid 4:30 tiden på morgonen. Men då när jag kom ner hit så var det redan släckt då. Snyggt gjort av brandmännen och polis. Det är inte så farlig skada, det är mer ytlig skada. Alla tre fönster måste bytas och ramen. Nu har jag borstat bort det värsta och så tar vi lite med trycktvätt. Och sen får vi se vad försäkringsbolaget säger, att om vi ska börja slipa och hyvla och måla. Så gör vi det.
4: Men ni tänker öppet som vanligt nu då?
2: Vi har öppet som vanligt. Vi hade tur. Tur i oturen att det inte var så farligt. Och ingen rökskada inomhus och ingenting. Så.
4: Och utredarna har ju varit här och tittat. Har de någon teori?
2: Nej, det är svårt att säga någonting vid det här laget. Vi har ju haft lite krångel med de här offentliga toaletterna från början. För att de kommer man in och då har det gjort sönder där också. Såna grejer. Men det är jättesvårt att säga. Har de här någon sammanhang eller inte?
4: Det kunde ju helt klart ha slutat mycket värre.
2: Det skulle det definitivt. Det skulle ha varit lite pinsamt så här efter en månads öppet tid att bygga om hela den här vackra byggnaden. Men och inte se sin första sommar. Men det blir nog bra.
4: Men det var en lite tråkig start kan jag tänka mig på verksamheten.
2: Lite tråkig start, men vi har haft jättebra bemötande från alla våra gäster hittills.
4: Ja, du nämnde de här toaletterna. Det har ju under årens lopp varit mycket bråk kring dem där.
2: Staden ska bygga nya helt och hållet. Och de här toaletten är ur bruk egentligen. Men det är lite så här knepigt att om jag stänger av elen från dem så att inte det här magnetlåset funkar, så då går också lamporna i våra toaletter inomhus. Så det går inte riktigt. Så jag får väl sätta någon lås och bom på dem.
4: Du måste helt enkelt inte se till att de är öppna fast du har stängt.
2: Nej, det hör inte mera till kontraktet.
0: Och det sa Jakob Grajewski som alltså driver restaurang Fyren. Och efter att den här intervjun gjordes så meddelade polisen att det finns ingen misstanke om brott i samband med branden vid restaurangen. Det här visar polisens utredning. Överkommissarie Sebastian Sjölund säger att man har nu fastställt brandorsaken. Han vill dock inte ange orsaken utan hänvisar till ägarna. Jakob Grajewski och Jessica Westerlund säger på onsdags eftermiddagen att de ännu inte har fått besked av polisen om hur branden startade. Vasa förvaltningsdomstol avslår landskapsregeringens besvär om att de inte fick handlingar på svenska i ett ärende om en ny fiskodling i Skärgårdshavet. Det var år 2023 som Nordic Trout sökte om tillstånd för en ny fiskodling i Skärgårdshavet 2 kilometer utanför Ålands territorium. Innan tillståndet beviljades begärde tillståndsmyndigheten, som är regionförvaltningsverket i södra Finland, ett utlåtande från Åland. Handlingarna skickades bara på finska och det lämnade landskapsregeringen in besvär emot. De ville ha en översättning till svenska. Men Vasaförvaltningsdomstols slutsats är att en regional eller lokal statsmyndighet bara behöver använda svenska om Åland hör till deras verksamhetsområde. Och eftersom den planerade fiskodlingen ligger utanför Ålands gräns så gäller inte den skyldigheten. Landskapsregeringen och en privatperson hade dessutom sökt ändring i tillståndsbeslutet på basis av verksamhetens utsläpp. Men förvaltningsdomstolen ansåg att verksamhetens skadliga påverkan på miljön var ringa och avslog besvären. I början av 2023 så fick Varuboden Osla bygglov för en bränslestation vid S-market i Jomala. Men besvär har gjort att ingenting ännu har byggts. Det är alltså på grund av att två privatpersoner besvärade sig till Ålands förvaltningsdomstol där de fick avslag. Men nu har en av personerna tagit ärendet till högsta förvaltningsdomstolen. För några år sedan fanns en bensinstation vid S-market. Vi hör Mikko Alahuiko, fastighetsdirektör vid Varuboden.
3: Det var Teboes bensinstation som var där förr. Och deras arrendeavtal tog slut. Och de redde upp sin mack och nu ville vi bygga en ny ABC-mack där vid andra änden av parkeringsplatsen.
0: Den tidigare bensinstationen och den nya har inget att göra med varandra. Den nya vill Varuboden driva i egen regi. Men besvären som lämnats in har gjort att inget börjat byggas ännu.
3: Vi måste nog bara vänta att vi får den där sista beslutet och sen vi hoppas att vi kan börja bygga den så snart som möjligt. Alltså vi har nu investerat redan på ABC-laddningsstationer för elbilar, men vi ser att det finns mycket behov också för bensin och diesel. Och där är mycket folk som handlar i butiken, så det skulle vara jättebra ställe att bygga också en bensinstation.
0: Men den tidigare bensinstationen som fanns där, den hade väl någon form av tillstånd. Det gick inte att överföra och ha det på samma tillstånd, om vi säger så, i byggnadslov och så vidare.
3: Nej, vi måste söka ett nytt bygglov till den nya stationen. Och det har nog tagit ganska länge. Alltså vi fick bygglovet, men nu är det de där handlingar som har tagit många år.
0: Och hur länge det tar nu om ärendet här i högsta förvaltningsdomstolen, ja, det är sånt som brukar vara svårt att veta.
3: Det är svårt att säga. Jag kan inte säga någonting om det. Det beror på domstolen. Men vi hoppas förstås att vi kan börja bygga så snart som möjligt.
0: Och det sa Mikko Alahuiko, fastighetsdirektör vid Varuboden Osla. Ska vi till skärgården. Det orsakar problem för Kumlinge och Enklingebor när man inte längre ska ringa direkt till skärgårdsfärjan. Det här lyfter trafikarbetsgruppen i Kumlinge i en insändare i lokaltidningarna idag. En boende på Enklinge har också skickat en skrivelse direkt till Ida Mann som är byråchef på Transportbyrån. Skribenterna pekar bland annat på att man tidigare avbokat via mess eller samtal till färjan när webbokningen varit stängd. Det kan ha handlat om att man hade blivit sjuk och inte kunnat åka på jobb eller att barnen haft så mycket läxor att de behövt stanna hemma från kvällsaktiviteter på Kumlinge. Nu får vi antingen tvinga iväg barnen eller så får vi böter för no-show, konstaterar skribenterna. De lyfter också problem för jordbrukare då det inte går att boka tunga fordon på webben. Om det lovas gynnsamt väder för höarbete under en helg har man tidigare ringt färjan och bokat in traktor med balmaskin. Nu får höarbetet vänta tills Ålandstrafiken öppnar på måndag, menar skribenterna. Infrastrukturminister Camilla Gunell sa under lagtingets frågestund i onsdags att landskapet jobbar med att ta fram riktlinjer för när färjan alternativt Ålandstrafiken ska kontaktas. Hon sa det också att det inte finns några förbud mot att kontakta en brygga. Ålands UNESCO-kommitté har fått nya medlemmar. Landskapsregeringen har beslutat att både förnya och förlänga mandattiderna i kommittén. Nya i kommittén är Susanne Simolin, Viktor Eriksson och Jenny Schumeister. Medan Daniel Dahlén och Jack Hancock får förlängt mandat. Kommittén leds av ordförande Harry Jansson, Centern. Han samt medlemmarna Markus Koskinen Hagman och Sara Arons har mandat till och med 2027. UNESCO-kommitténs uppgifter är bland annat att ta fram ett förslag till UNESCO-strategi och att bistå landskapsregeringen med UNESCO-relaterade frågor. Och så vädret. Ja, det fortsätter att vara klart resterande del av onsdagen och även natten till torsdag. Det här betyder att temperaturen sjunker och den kan hamna ner runt noll eller någon enstaka minusgrad under de tidiga morgontimmarna imorgon torsdag. Vinden, den är måttligt sydlig och avtar under kvällen. Och sen i natt så är det svaga vindar av varierande riktning. Imorgon torsdag, då blir det mestadels solsken, en temperatur som är 10-12 grader och vindarna är svaga inledningsvis och tilltar under eftermiddagen. Sjövädret så är det från och med nu i eftermiddag och i natt vind omkring syd-sydost 2-6 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaka till Åland idag och Johan Ågren.
5: Tack för det, Ove. Vi ska här framåt i programmet ta och bena lite i att det finns olika kriterier för ADHD-diagnoser mellan de nordiska länderna och mellan privat och offentlig vård som ställer till det. NPF Åland diskuterade det här under ett nordiskt möte. Det kommer vi höra mer om alltså här framåt i programmet. Men först, det franska bandet, den franska duon kanske man mer säger. Daft Punk i alla fall. One More Time.

0: One More Time, Daft Punk. Nyligen så deltog MPF Ålands ordförande Sonja Vené i det nordiska mötet för ADHD-organisationer i Oslo. En av många frågor som lyftes på bordet var dilemmat med att diagnoskriterierna skiljer sig åt mellan de olika länderna. Det här var första gången som MPF Åland var på plats fysiskt på ett nordiskt möte, något som var väldigt givande enligt Sonja Vené.
1: Jag tycker det är jätteviktigt att vi får vara med på sådana här tillfällen, för vi är så små på Åland och ofta känns det som att man står ensam och jobbar i motvind, och att då få känna sig delaktig i ett större sammanhang och diskutera samma frågor så är jätteviktigt också för oss.
2: Mm. Och när det då diskuteras utmaningar, vad är den främsta gemensamma utmaningen skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det är vårdköerna, eller utredningsköerna. Och jag har alltid tyckt att vi har lång väntetid på Åland, ungefär ett år kan det vara. Medan några av de här länderna har 2 till 3 års väntetid. Så där kändes det ändå att oj, vi är i framkant trots att vi ett år är jättelänge att vänta.
2: Ja, visst kan det vara det. Och hur är prioriteringen där då? Är det någon skillnad på om man är ung eller vuxen i en vårdkö? Eller i en kö för utredning ska jag säga.
1: Nej, det är nog inte så stor skillnad. Sen är ju skillnaden om man går privat eller inte, om man har möjlighet att betala själv då.
2: Mm. Men det kostar ju väldigt mycket pengar det ofta.
1: Det kostar väldigt mycket pengar. Det går på 2-3 tusen euro, en sån utredning.
2: Mm.
1: Det som vi också diskuterar så är lite att kan man köpa sig en diagnos?
2: För meningen är väl inte att man ska kunna, det handlar ju inte om vem som kan betala för en diagnos. Man ska ju få en professionell bedömning.
1: Det ska man få. Men samtidigt så vill många privata ha inkomster.
2: Mm.
1: Så sen är det ju så att i många länder, och jag tror att nu är jag inte helt hundra på om det är så på Åland och i Finland, men till exempel vid medicinering så skriver inte den offentliga vården ut mediciner om du har en privat utredning.
2: Är det just då på grund av misstanken att det här kanske inte är en uppfattning som man skulle dela från offentlig vård då?
1: Ja. Mm. För det finns ju många som har fått nej på offentlig vård som sen går till privata och får en diagnos. Mm.
2: Men det måste ju vara problematiskt det också. Utifrån er förening, utifrån ert synsätt, då, ser ni att det är ett problem?
1: Delvis kan det nog vara det, men samtidigt känner jag att det är ju inte en diagnos man vill ha. Utan man går ju och försöker för att få hjälp med någonting eller att få en förklaring på någonting. Mm. Och inte ger ju de privata en diagnos bara för att heller, utan det är ju utredningar. Men de kanske inte har riktigt samma stränga kriterier. Det är också olika bedömningskriterier i de olika länderna, och det kommer vi faktiskt att göra en skrivelse nu från det här mötet, att det ska bli mera samstämmiga kriterier och att man använder samma underlag när man gör utredningarna. Det kan vara svårt att få med sig diagnosen från ett land till ett annat, om man säger på det viset. Det vi diskuterade mycket så var också resor, att om man får inte medicin med sig för längre än en månad till exempel, men är man borta längre, till exempel studerande, så behöver komma till sitt hemland för att få ut medicin, fast de studerar i ett annat land och så vidare.
2: Och när du säger att ni ska lämna in en skrivelse kring det här då, hur skulle ni vilja att det var?
1: Jag känner ju att i Norden skulle vi kunna ha gemensamma kriterier.
2: Om vi tittar till det här då, du säger att idag så får man inte automatiskt med sig sin ADHD-diagnos kanske om man byter land. Och innebär det att man behöver göra en ny bedömning, en ny utredning om man flyttar?
1: Det kan vara så.
2: Mm.
1: Det där är ju också upp till läkaren man möter. Jag vet ju fall där de har begärt att få utredningarna från ett land till ett annat land. Så det funkar ju också så.
2: Och vilka är de problem som kan uppstå när det blir så då?
1: No, det är speciellt för de som medicinerar för ADHD till exempel, att de inte får ny medicin.
2: Och att då ställa sig i en kö även om den är bara inom situationstecken ett år, det låter sig inte göras.
1: Nej, man kan inte vänta så länge utan det
2: exakt.
1: Måste lösas.
2: Vad tror du att samhället och Åland och Norden skulle vinna på en större harmonisering när det gäller diagnoskriterier och hur man bedömer och utfärdar diagnoser, så att det inte finns de där privata som på något sätt utnyttjar systemet här och tar kanske rejält betalt, men där den som söker sig till en viss privat vårdenhet och har en större möjlighet att få en diagnos. Om man kunde rensa bort dem som inte riktigt följer normen, om man säger så, vad skulle det leda till?
1: Då tror jag ju att det mer skulle vara att man kan ta diagnosen med sig när man flyttar, så att säga.
2: Att det skulle tas på större allvar då?
1: Det skulle tas på större allvar, tror jag, ja.
2: De som har fått en diagnos och behöver den för att få rätt stöd i samhället för att bli så funktionsduglig som möjligt. Det måste ju vara frustrerande för dem att på något sätt värdet riskerar att devalveras om det finns oseriösa aktörer som lite för
1: så,
2: lätt tar fram en ADHD-diagnos. Hur ser du på den biten?
1: Det är ju lite som i de flesta fall, några få som förstör för den stora massan.
2: Och det är så det ser ut då?
1: Ja, jag skulle säga det. Men som sagt, jag tror inte att det här fenomenet finns på Åland, för vi är för små.
2: Mm.
1: Det skulle komma ut i samhället ganska snabbt och då skulle det liksom stoppas till, så att säga.
2: Mm.
1: Men i de här större länderna så där är det nog enklare. Till exempel i Stockholm så kan du ju byta vårdcentral och du kan fara någon annanstans och få en diagnos.
2: Mm.
1: Och då kan man ju söka sig till en massa olika innan man får hitta en och som kan ge en diagnos.
2: Mm.
1: Samtidigt är det också många som kämpar som faktiskt har problem och som inte får en diagnos. Mm. För att de kanske är för, om man kan säga, för välfungerande. Att det inte, det här är ju en osynlig diagnos.
2: Mm.
1: Den kanske syns hemma, men inte ute i samhället. Men man kraschar när man kommer hem från jobbet eller skolan eller någonting sånt. Att den syns inte när man gör de här testerna. Och där skulle det också vara bättre med lite noggrannare diagnoskriterier. Och det har kommit ut nya diagnoskriterier som ännu inte är översatta till exempel till svenska. Och det är de då som vi nu ska försöka få översatta till alla nordiska språk. Och att de också ska börja användas i länderna då.
2: Det är att det finns valmöjligheter, att det går att hitta en snabbare väg än att ställa sig en flera år lång vårdkö. Det är ändå mer positivt än negativt att det finns flera alternativ då, som du ser.
1: Det ser jag nog, ja. Och där kanske det offentliga också borde bli bättre att acceptera det privata. Kanske. Och kanske ha någon, om de inte riktigt vill tro på det, men ha någon lättare väg som man kan gå. Bara liksom en uppdatering att är det faktiskt så här.
2: Mm.
1: Istället för att göra de här långa utredningarna som det ändå är.
0: Det sa Sonja Venea som är ordförande för NPF Åland, och nästa vår så är det Åland som står värd för det nordiska mötet. Reporter, det var Hasse Persson Bru.

Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Det har varit Åland idag den här onsdagen. Jag som har varit programledare heter Johan Ågren och producent för sändningen det var Hasse Persson Bru. Vi kommer att

0: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
1: Men vi har svårt att hitta dem. Eller om de bara inte duger. Vi letar länge efter något som påminner om en vanlig gravsten. En smal, hög, lite avrundad sten, tänker vi oss. En form som liknar ett rundbågat kyrkfönster. Vi vräker undan jord och rötter. Några stenar ser lovande ut ovan jord, men förlorar formen när man gräver fram dem. Vi har med oss kaffe i en termos. Jag röker vita mentolcigaretter. Ska du verkligen röka? Frågar din bror. Ja, säger jag. Snus är bättre, säger han. Till slut tar vi en paus för att dricka det sista kaffet. Det går förstås att beställa en natursten av stenhuggaren också. Vi sitter tätt på samma sten. Våren måste vara tidig, eller också hade gått flera månader sedan din begravning. Den känns i varje fall i luften, och ljuset som studsar in mellan träden har mellanlandat på vatten som inte längre vänder.

0: sig att frysa till is. Vi inser samtidigt att vi har hittat rätt sten, att stenen som vi har satt oss på är den vi letat efter. Det är klart att du hellre har en sten som man kan sitta på än en som liknar ett kyrkfönster. En sten som inte försöker vara något annat än en sten. Efter din sten följer flera naturstenar på gravgården. Men det finns fortfarande ingen som är så stenlik som din. Din gamle vän, den holländske silversmeden med stor snäll mustasch, gör plaketten. En liten, egentligen underdimensionerad oval mässingsskiva. Men fin, vagt konvex och tydligt handhamrad. Bara namn och årtal i tunna, knappt synliga bokstäver. Inget onödigt tjafs. Först när den sitter där ser vi att det smugit sig in ett korrekturfel. Ditt korta liv har blivit ett år längre. På stenen har du hunnit fylla 50. Vi väljer stenen för att den ska sticka ut. Bryta det jämna flödet av likriktning. Det krävs inte mer än en helt vanlig sten för att bryta den tvångsmässiga konformiteten. De första åren bekräftar jag vårt val om och om igen. På julafton och alla helgorna tände jag en stor grupp marschaller vid din grav. Medan alla andra på gravgården får nöja sig med några ynkliga gravljus som flämtar i mörkret. Din grav brinner. Det känns relevant i stunden. Men kanske är det bara en show. Kanske är det bara ett bibehållande av en synlighet som du så förtvivlat längtade bort ifrån. Eller fan, jag vet inte. Kanske var han inte så lycklig när han gick omkring på den där landtungan söder om stan. Men han älskade platsen. Det gjorde han. Va? Greger är redan i vårt avslutande moment och har sträckt sig efter en faktura på skrivbordet. Då och då avslutas vår session med att jag får en handskriven räkning med mig hem. Det verkar alltid kännas lite obekvämt att räcka över den. Och han gör det gärna i samma rörelse som vi reser oss upp och säger tack för idag. Men han samlar sig förstås. Jaså, han var inte så lycklig kanske. Gymnasiet var en omvälvande tid för honom. Det är det ju för många människor. Men ovanligt omvälvande, tror jag. Innan det var han väldigt duktig. Vattenkammad, scout, borgerligt orienterad, idrottade mycket. Allt svängde under de här åren, som blev väldigt många. Jag tror att han gick om samtliga årskurser i gymnasiet. Han var helt enkelt inte där. Det är många som söker i den åldern. Ja, och själv såg han det som en lycklig tid på många sätt. Och det är väl så jag har sett det. Men, Greger kväver en stressad suck och sneglar väldigt kort på sitt armbandsur. Han har den hopvikta fakturan i handen. Jag har inte tänkt på det tidigare och ingen annan heller. Men den där tiden, gymnasieåren som blev så många, sammanfaller med att hans pappa blev sjuk och dog. Din farfar? Ja, min farfar. Han fick skelettcancer och tynade bort under ett par år. Jag tror att det var därför han inte ville lämna gymnasiet och bli stor eller vuxen. Han ville stanna tiden. När farfar dog tog han sin student och gick vidare så gott han nu kunde. Men han var en annan. Och han behöll något slags längtan efter de där utdragna åren. Det låter inte orimligt. Det är som om han alltid längtade efter tiden innan hans pappa gick bort. Det jag han längtade efter fanns där. Han var alltid kvar i det där oppositionella åren på något sätt. Men kanske handlar det bara om att han aldrig kunde komma förbi den där sorgen. Eller det som måste ha varit en ganska jobbig väntan på det oundvikliga slutet. Det handlar ju ändå om ett relativt alldagligt trauma. Du tycker det är alldagligt att förlora sin far? Nej, jag menar inte så. Jag menar att det ju handlar om något som de allra flesta måste hantera i något skede av sina liv. Ja du, det finns bättre och sämre skeden. Greger tittar på sin klocka igen. Inte vet du vad klockan är? Det gör jag. Vi har slut på tid. Jag är medveten om det. Säger jag och gör ett helt överflödigt nummer av att dra fram min telefon ur fickan för att se efter. Så är det tyvärr. Greger reser sig. Men vi ses ju igen, eller hur? Ja, och så hade vi ju lite formalia här också, säger han och sträcker över den hopvikta fakturan. Man kan ju inte stanna i tiden bara för att ens farsa har dött. Vi ska ha ett djur. Det är klart att vi ska ha ett djur. Far och son och så djuret. Fan så bra det ska bli. Jag kommer att vilja hänga med i din lägenhet när djuret är på plats. Du är helt säker. Vi bor grannar nu. Du flyttar in i en lägenhet bredvid huset där jag och mamma precis har köpt en lägenhet. Det är förstås farmor som står som köpare, men lägenheten är din. Upplägget är ju fantastiskt. Jag har ett rum i mammas trea och ytterligare ett i tvåan i det lika gula radhuset snett bakom.
1: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.